nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Maggie Rogers, So Sick of Dreaming. Dobro jutro, 3 minute so čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana je na Goriškem pretežno oblačno 13, Maribor, Murska Sobota in Postojna 12, Celje rahlo dežuje 12, Novo mesto in Črnomelj 13, Slovenj Gradec oblačno 11, Lese, Bled, Megla 11, ob morju pretežno oblačno 17, ter na Kredarici oblačno in 1 stopinja Celzija. Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala in ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. No, jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnila. Še obeti na Primorskem, oziroma še jutri bo na Primorskem pihala še šibka burja, na utorek in v sredo pa bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Nothing major to report on Slovenian roads at the moment. We wish you a safe and pleasant journey. Na slovenskih cestah trenutno ni večjih posebnosti. Srečno pot, vse do cilja.
1: Medtem, kar reperčke zanima, čigava je krona. Mene zanima, koliko imamo še ozirom.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje zelo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo na povabilo predsednice Islandije Hale Thomasdottir udeležila aktivnosti v okviru obeležitve 40. obletnice vrha v Reykjaviku med takratnima predsednikoma Sovjetske zveze Mihajlom Gorbačovom in Združenih držav Ronaldom Reaganom. Srečanje bo povezalo predstavnike politike, mednarodnih odnosov, tehnologije, gospodarstva in medijev v neformalnem pogovoru o prihodnosti mednarodne skupnosti. Francoz Paul Sexas je zmagovalec zadnjega kolesarskega spomenika v sezoni dirke po Lombardiji. Z 20 leti je postal najmlajši zmagovalec te prestižne preizkušnje 120-letno zgodovino. Drugi je bil Španec Enrik Mas, tretji pa domačin Giulio Ciccone. Slovencev tokrat ni bilo v ospredju. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah.

0: Sport na Radiu FI.
1: Dobro jutro, pol minute manjka do pol štirih. Maribor in okoliške občine v smeri proti Ptuju bodo danes prizorišče Zlatega kroga s Primožem Rogličem. Gre za dobrodelni kolesarski dogodek. Prijavljeni bodo lahko skupaj kolesarili z olimpijskim prvakom in zmagovalcem petih tritedenskih dirk na 61 km dolgi trasi. Kolesarska karavana bo potekala od Maribora skozi Hoče, Miklavž, Kidričevo in Starše do Ptuja, nato pa nazaj mimo Dupleka do Maribora. Ob tem ste seveda vabljeni tudi vi, da ob trasi navijate za kolesarje. Dogodek se prične ob 8.30 na trgu Levna Štuklja v Mariboru, start vožnje ob 11. uri, cilj je predviden okoli 14. ure, dan pa bodo zaključili še z dobrodelno dražbo.
0: Šport na Radiu FI.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Erie v ameriški zvezni državi Pensilvanija je bilo v streljanju ubitih 9 ljudi. Po podatkih tamkajšnje policije naj bi 45-letnik ustrelil 7 družinskih članov in družinskega prijatelja, na to pa je sodil še sebi. Med ubitimi naj bi bili tudi otroci in nosečnica. Motiv za napad še ni znan. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pregledala približno 50 tisoč izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi, poročajo lokalni mediji. Doslej so zabeležili več kot 230 incidentov, pri čemer okoliščine še preiskujejo. V omenjenih napadih je bila ubita ena oseba, več je bilo ranjenih. Čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, je v torek pričakovana nova, a zelo majhna pocenitev pogonskih goriv. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel za še nekoliko manj. Ocene časopisa Finance temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin. Košarkarji Perspektive Ilirije so v tretjem krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Izgubila je tudi ljubljanska Olimpija, ki jo je 70-69 premagal Široki Brijeg. Zjutraj in pod dopoldan bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri se bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Dobro jutro, 3 minute manjkajo do 4:30. Na današnjem koledarju svetovnih dni pa obeležujemo svetovni dan boja proti bolečini. Namen tega dne je osveščanje, da je kronična bolečina bolezen sama po sebi in da je njeno lajšanje temeljna človekova pravica ter ključni del kakovostne zdravstvene obravnave. Mednarodno združenje za preučevanje bolečine IASP ob tem poudarja, da bolečina hkrati združuje tako čutno in čustveno izkušnjo. Kot piše docentka doktorica Denisa Manojlovič-Ivezič iz Univerze na Primorskem za Primorske novice, se moramo zavedati, da je bolečina vedno subjektivna izkušnja in da si ne moramo predstavljati, koliko in kako jo nekdo doživlja. Docentka doktorica ob tem še dodaja, da naj bo današnji dan za to povabilo k razumevanju in podpori ob prizadevanjih za lajšanje bolečine, pa da naj v spredju ostane oseba in njene potrebe.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Čez dve uri bo več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi štirih referendumov. Več kot 1,600,000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Trump je medtem pozval k zamenjavi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki nasprotuje izvozu ruske nafte. V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo po poročanju tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Po njihovih podatkih so med smrtnimi žrtvami poleg domačinov tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim napadom na hutijevce, ki jih podpira Iran. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700,000 ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Na domačih tleh se bo predstavilo 12 slovenskih igralcev, med mešanimi dvojicami bosta prvo v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar, ki bosta ob 9 zaigrala v prvem predkrogu. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature so od 5 do 14, dnevne bodo do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu na cesti Ljubljanica-Vrhnika bo zaradi popravila vozišča do 20 zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec. 5 in 3 minute.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Piko odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul and what he might do with it.
1: Novice. Ura je 6.
2: Dobro jutro želim, Gregor Žibert. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po zadnjih podatkih prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred današnjimi referendumi. Pri 6 prijavah obstaja sum na kršitve, 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Koalicija držav na čelu Saudsko Arabijo je napovedala odločen odziv na napad jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad. Napad je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki preučuje možnosti za ameriško priključitev saudskim vojaškim operacijam proti hutijevcem. Indijska policija je med včerajšnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več 1000 ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so jih Združeni narodi pozvali k izpustitvi pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Litva je zaradi napetosti v regiji na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake. Litovske oblasti so ob tem izrazile željo, da bi imele na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče, hkrati pa odpirajo možnost namestitve jedrskega orožja. Moskva potezo označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje protiukrepe. Jadrnica Generali je obranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane, ki je potekala od Portoroža do Debelega Artiča. Osrednji dogodek 10-dnevnega jadralskega festivala v Tržaškem zalivu bo največja jadralna regata s skupinskim startom na svetu, s pričetkom danes ob 10.30. Dopoldan bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila pred priključkom razdrto proti Kopru zaprt počasni pas. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pri razcepu Dragočova v smeri Maribora.
4: To je nov dan na valu 202.
3: In dobro jutro, lepo, da ste z nami na dan, ko smo načeli že drugo tretjino oktobra. Zgodnja je še, zato če res nimate kakšnih posebnih načrtov, predlagamo, da še malo pospite. Ne nazadnje je nedelja. Vsem ostalim pa dobro jutro z Vala 202.

6 in točno 7 minut, prebujamo se v precej mokro in vlažno, a ne nujno neprijetno jutro, saj imamo zunaj precej prijazne temperature. Več o njih, kot tudi ostalih nedeljskih vsebinah na delovanju. Zdaj pa se samo predstavimo. Vso glasbo, ki jo bomo slišali do 9, si je zamislil Andrej Karoli, do 13 pa bova z vami Mitja Groznik in Miha Šval. Dobro jutro.

Mladost je, ko imaš energijo za neumnosti, a premalo pameti, da bi se jim izognil. Veliko pameti vam želim danes in čim manj neumnosti in kar se da lepo jutro. Z nami pa so že tudi Fat Horses in tale je tudi na temo mladosti. Mladi.

17 je čas za en krog po Sloveniji ali rubriko V kakšno jutro se prebujamo. Kakšno je bilo torej vreme po Sloveniji ob 6, v Ljubljani pretežno oblačno 13, letališče Ljubljana oblačno 12, v Slovengradcu oblačno in 11 stopinj Celzija. Letališče Maribor pretežno oblačno 11, v Murski Soboti prav tako pretežno oblačno 11, le stopinja več pri pretežno oblačnem vremenu v Novem mestu, 12 stopinj torej. Postojna jasno 11, letališče Portorož jasno 13, Kredarica pa zmerno oblačno, prav nič stopinj Celzija, severozahodnikom, ki piha 17 km na uro. Dobro jutro.

0: Če ste med tistimi, ki se zjutraj radi rekreirate, čestitke za vas, za vse ostale pa je tu športna zgodba.
1: Športna zgodba.
0: V Bakuju v Azerbajdžanu se bo danes končalo srednje tekmovanje tega leta v judu. Na drugem svetovnem prvenstvu ob Kaspijskem morju je nastopilo tudi 7 slovenskih borcev, najboljši izid pa je dosegel Nace Herković, ki je bil v svoji kategoriji 7. Nedeljsko jutro smo športno torej obarvali v judo, za kar je poskrbel Dare Rupar.
2: Z obeh globalnih tekmovanj po olimpijskih igrah v Parizu se je slovenska odprava vrnila brez odličja. Prvotno predvidena osmerica tako ni izpolnila cilja, ki so si ga kot običajno na vsakem velikem tekmovanju zadali v slovenskem taboru. To pa je vedno osvojitev vsaj ene kolajne. Ko je do naslednjega največjega športnega tekmovanja na svetu manj, kot je pa minilo od zadnjih olimpijskih igr, bi o povedanem marsikdo že začel zmajevati z glavo. Češ slovenski judo ni več konkurenčen, ko gre za tekmovalce z celotnega sveta. Sam menim, da je to pretirano stroga ocena, najbrž pa bo kar držalo, da je v močno zgoščeni konkurenci številnih držav vse težje priti povsem ospredje. To pa za večino pomeni zmagovalni podest. Tudi 7. mesto, ki ga je osvojil ta čas najboljši slovenski judoist med moškimi, Nace Herković, ni tisto ob čemer bi kdo rekel, kdo pa je ta fant. Tako je bilo pri marsikom v Parizu, ko je Andreja Leški postala olimpijska prvakinja. In to ne glede na to, da je Koprčanka predtem že nanizala kar nekaj vrhunskih izidov. Član judo kluba Sloven Gradec je v Bakuju dosegel izid, ki ga lepo število slovenskih športnikov v svetovni konkurenci ni zmožen. Po kar 9 letih je prvi slovenski judoist med moškimi, ki se je prebil v osmerico najboljših. Je pa tekmovanje zapustil poražen v zadnji borbi in to je za borce na blazinah nekaj najhujšega. To jih običajno spremlja do naslednjega tekmovalnega izziva. Vsekakor pa se Nace Herković razvija v tekmovalca, ki je na vsakem turnirju bolj konkurenčen. Obenem pa je že močno prepoznaven v svoji kategoriji. Evropa o njem ve vse, svet pa ga je tudi že dal na svoje radarje. Najboljši Slovenki Metki Lobnik, ki je tretja na svetovni lestvici, se je pripetila napaka prav na največji letošnji tekmi. Vsekakor bolje, da v Bakuju kot v Los Angelesu čez 2 leti. Kaja Kajzer pa je bila kar 4 mesece brez pravega treninga. Za nameček jo je že v drugi borbi čakala olimpijska prvakinja iz Tokija Clarisse Agbegnenu, ki se je v Bakuju vrnila po rojstvu drugega otroka. Članica Bežigrada, ki se zdaj piše tudi Žabkar, je ob porazu povsem mirno povedala, da je Andreja Leški pred olimpijskim polfinalom s Clarisse 5-krat klonila z njo. Ko je bilo najbolj pomembno, pa jo je spravila v kozji rok. Očitno bo tudi Kaja poskusila po tej poti. Ob vsem pa ne smemo mimo tega, da imamo tudi zelo nadarjene mlajše tekmovalce in zaradi ničle v Bakuju slovenski judo zagotovo še zdaleč ni za odpis.
1: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
3: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
3: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
4: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
3: Vstopnice Eventim.

0: Čez slabe pol ure se bo odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. Tudi o tem v današnji jutranji kroniki.
1: Danes v jutranji kroniki. Volivci bomo danes odločali o štirih referendumskih vprašanjih. Donald Trump ukrajinske oblasti pozval k izvedbi volitev. V napadu na letališče v Rijadu najmanj 12 smrtnih žrtev. Tržaški zaliv danes v znamenju Barkolane.
0: Podatki o prometu. Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Šest je in točno 36 minut in zdaj na valu pihamo svečke in kar globoko bomo zdaj morali zajeti sapo, kajti Daryl Hall danes praznuje 80 let, skupaj z Johnom Oatesom je v 80-ih ustvaril enega največjih pop duetov vseh časov, kar šestkrat sta bila kot duo na vrhu ameriške lestvice in to zadnjič leta 1984 s pesmijo Out of Touch, ki jo že slišimo. Hall in Oates sta se po desetletjih skupne karijere tako sprla, da sta končala celo na sodišču, no in dva človeka, ki sta nekoč pela o tem, da ne želita biti out of touch, torej si ne biti blizu, sta si danes precej bolj narazen, kot sta verjela sredi 80-ih. Out of touch je tole.

6:43, da se ena tako lepa jutranja je bila tole zasedbe Creedence Clearwater Revival in čeprav so bili skupaj le okoli 4 leta, so pustili globok pečat v popularni glasbi in po več kot 50 letih jih še vedno pogosto slišimo. Razpadli so namreč tistega leta, ko je začel delovati Val 202. Zdaj pa še ena taka sončna, potem pa preverimo, kdaj si tudi pri nas lahko spet obetamo sonce.

0: Prvi jutreni klic Vala 202 je običajno klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje in tudi danes je tako, po nekaj malega težavah pa smo zdaj le skupaj. Dobro jutro, Blaž Ter.
1: Dobro jutro.
0: Povejte mu za začetek, preden se posvetiva današnjemu dnevu, danes namreč v naši neposredni bližini poteka največja jadralska regata s skupnim štartom na svetu, pa me za začetek zanima, kako bodo bogovi vetra naklonjeni jadralcem v Tržaškem zalivu.
1: Ja, bodo kar naklonjeni. Razmere lahko rečemo, da bodo kar idealne, kajti zapihala je šibka burja, tako da vemo, da je burja v Tržaškem zalivu, bi rekel, kraljica, tako da nekako bo dovolj vetra, da bo tekma, lahko rečemo, zanimiva. Tudi razjasnilo se je že skoraj, da, tako da bo veliko sonca danes na Primorskem. Drugod po državi bo se malo kasneje razjasnilo, predvsem v srednjem delu države bo namreč več oblačnosti, ampak tudi tukaj recimo bo potem popoldne že več sonca. Posod pa bo suho vreme, pričakujemo tudi prijetne temperature, tam nekje okoli 17-18 stopinj bodo tiste najvišje temperature, na Primorskem pa ob šibki buri do 23 stopinj. Potem pa se bo zvečer oblačnost prehodno nekoliko povečala, po noči nas bo prešla namreč hladna fronta, tako da bodo znova krajevne padavine nekako od severa prešle državo, zjutraj pa bo dež potem počasi ponehal, najkasneje v južni Sloveniji. Tudi jutrišnje jutro bo razmeroma toplo, nekje okoli 10 stopinj bodo večinoma temperature, na Primorskem okoli 13, se pa bo jutri potem zjutraj burja na Primorskem še nekoliko okrepila. Tudi jutri čez dan vse več sonca, na Primorskem bo pihala burja, temperature pa bodo za nekaj stopinj nižje, za okoli 2 stopinji, 3 morda, kajti dosegel nas bo ta hladnejši zrak. Tudi v torek, sredo in četrtek bo večinoma sončno vreme, občasno bo v severnih krajih nekaj oblačnosti, bo pa hladneje, sploh jutra bodo hladnejša, kajti v sredo recimo bodo jutrene temperature v notranjosti države blizu ledišča.
0: No tako, dobro sva odkljukala tako nedeljo, kot vse dneve tja do srede, kar je po moje čisto dovolj. Pravite, jutranje temperature v sredo blizu ledišča, ponekod torej zna že zmrzovati, ne, sploh v slovenski Sibiriji, denimo.
1: Recimo, ja, sicer recimo na Babnem polju smo že imeli temperature pod ničlo, drugod po državi pa večinoma še ne, tako da bo recimo sreda tu in tam postregla slano, ja.
0: Hvala lepa, Blaž Ter, in lepo jutro vam želim še naprej.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

Pretežni del nedelje je zdaj, ko je ura le nekaj malega pred sedmo še pred nami. Ob osmih bomo denimo postavili tri v vrsto Janet Jackson. Še prej bomo slišali del jezikan, ko smo govorili o paradižniku, potem pa bomo malo pred deveto še enkrat obiskali v globalni vasi tudi Švedsko. No, Mitja Groznik, Andrej Karoli in Miha Šval si zdaj vzamemo pauzo, potem pa se po jutranji kroniki spet slišimo.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po vsej državi je več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede 3 posvetovalnih referendumov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glas oddalo več kot 75.000 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. V oddaji tudi o tem.
2: Nemčija zavrnila predlog večletnega proračuna Evropske unije. Donald Trump meni, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Začenja se Barkolana, najštevilčnejša regata na svetu. Dopoldan bo po nižinah še megleno, čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Po državi se je za glasovanje za 4 referendumih pred nekaj trenutki odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnija. V tujini bo glas mogoče oddati na 30 voliščih. Danes odločamo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Izidi bodo znani še nocoj, več Jolanda Lebar.
3: Po predčasnem glasovanju v torek, sredo in četrtek, ki se ga je udeležilo skoraj rekordno število volivk in volivcev, je današnja nedelja namenjena splošnemu glasovanju. Volišča bodo odprta do 19. Ker odločamo na 4 referendumih, bomo prejeli 4 različne glasovnice. Vsak volivec se lahko sam odloči, koliko glasovnic bo sprejel, torej na koliko referendumih bo odločal. Pri zakonodajnem referendumu odločamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentu. Parlamentarni preiskavi. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob pojasnjuje, da glas za pomeni za uveljavitev zakona, proti pa proti uveljavitvi, pri čemer opozarja na kvorum.
4: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev.
3: Za ta referendum to pomeni najmanj 339.706 volivk in volivcev. Direktor službe državne volilne komisije Igor Zorčič pojasnjuje, po kakšnem vrstnem redu bodo volilni odbori po zaprtju volišč ugotavljali izide glasovanja.
5: Bodo ugotavljali najprej izid o glasovanju na zakonodajnem referendumu, potem o glasovanju na posvetovalnem referendumu glede denarne socialne pomoči, nadalje na posvetovalnem referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje bodo preštevali glasovnice na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV.
3: Državna volilna komisija bo čez dan dvakrat objavila podatke o udeležbi do 11. in do 16. ure. Prve izide bodo predvidoma začeli objavljati po 8:30 zvečer.
1: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, v skladu s katerim bi bil ta v obdobju od 2028 do 2034 za približno 160 milijard manjši od lanskega predloga. Osnutek je poskrbel za kar nekaj nezadovoljstva, zlasti med članicami, ki v proračunu Unije vplačujejo več sredstev, kot jih iz njega prejemajo.
2: Do predloga je kritičen zlasti nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da mora biti proračun skladen z zmožnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Skupina tako imenovanih varčnih držav, v kateri so poleg Nemčije tudi Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska, je pred predstavitvijo pogajalskega okvira Irsko sicer pozvala, naj približno 1.985 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije zniža za več 100 milijard.
1: Napetosti med Rusijo in baltskimi državami se znova zaostrujejo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake, kot pojasnjuje zaradi napetosti v regiji in incidentov na beloruski meji. Hkrati želi na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče in odpira možnost namestitve jedrskega orožja, saj se, kot pravijo oblasti, strani Rusije počutijo čedalje bolj ogrožene. Moskva poteze označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje proti ukrepe. Ostre obtožbe letijo tudi na Latvijo in Estonijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Litva na mejo z Rusijo pošilja do 100 dodatnih vojakov, kot zatrjuje uradna Vilna iz preventivnih razlogov, Američanom pa je za stalno vojaško oporišče pripravljena tudi plačati. Ameriški predsednik Donald Trump odgovarja: Litovci so naši prijatelji, zato bomo to možnost zagotovo preučili. Dokončne odločitve še ni. Litovski parlament je obenem v prvem glasovanju podprl odpravo prepovedi nameščanja jedrskega orožja. Litovski obrambni minister Robertas Kaunas:
7: NATO
6: je jedrsko zavezništvo in Litva je njegova članica. Zagotoviti si moramo vse možnosti za obrambo. Ena od njih je tudi jedrsko orožje. Drugo glasovanje bo januarja. Litovska opozicija pa zahteva referendum. Moskva, ki ima jedrsko orožje že nameščeno v Belorusiji in Kaliningradu, v smer Evrope znova rožlja tudi z njim. Državni portal RIA Novosti je pisal tudi o možni novi kratki posebni vojaški operaciji v Litvi, a kmalo objavo odstranil in se upravičil, češ da gre za gostujočega avtorja. Medtem tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: Rusija bo prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe za svojo varnost. Vilna, Riga in Talin s provokativnimi izjavami še dodatno zaostrujejo razmere na Baltiku, pa pravi Marija Zaharova z ruskega zunanjega ministrstva. Baltske države govorijo o novi skupni strategiji odvračanja ruske grožnje. Ruska eksklava Kaliningrad med Poljsko in Litvo tako v zadnjih tednih postaja vse izrazitejše žarišče napetosti.
1: Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritiziral dogovor Združenih držav in Rusije o dobavi ruskega dizelskega goriva ameriškemu in drugim trgom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika.
8: Zelenski could have settled this war many times.
1: Trump je v izjavi za ameriške medije dejal, da bi lahko Zelenski že večkrat končal vojno, a se je odločil, da tega ne bo storil. Združene države so mu ob tem dejale, da lahko z Rusijo počne, kar želi, vendar naj ne napade njihovih rafinerij, saj bo to povzročilo težave za ves svet. Po Trumpovih besedah Zelenski namerno povzroča težave, saj želi, da bi ameriški kmetje ostali brez dizelskega goriva, ki ga dobavlja Rusija. Kot pravim, je čas, da predsedniški položaj v Ukrajini prevzame kdo drug. Trump je ob tem dodal še, da se je vojna med Rusijo in Ukrajino začela zaradi nesposobnosti Zelenskega. Zaradi njega naj bi Ukrajina izgubila 30% svojega ozemlja in milijon državljanov. Trumpov poziv k volitvam so medtem pozdravili v Moskvi, britanski premier Andy Burnham pa je obljubil nadaljno podporo Kijevu.
2: V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poleg domačinov so med smrtnimi žrtvami tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je že napovedala odločen odziv na napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim ofenzivam na Hutijevce, ki jih podpira Iran.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. To polletje svetu Evropske unije predseduje Irska, ki obiskovalce očara z vedno zelenimi travnimi površinami. Zato tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali, predvsem govedo. Govedoreja je še precej bolj kot v Sloveniji njihova najpomembnejša kmetijska panoga. Proizvedajo 10% vse govedine v Evropski uniji. Velikim proizvajalkam skrbi povzročajo podnebni cilji, zaradi katerih bodo morale zmanjšati število živali do leta 2030. Posledično je to usmerjenih veliko raziskav, med drugim tudi v selekcijsko delo za hitrejše doseganje končne klavne teže živali. Jernej Kadrolec.
9: Irska s svojimi naravnimi danostmi in blagega podnebja, ki omogoča najdaljšo pašo v Evropi, še posebej proučuje in izpopolnjuje čredinske pašne sisteme, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveža trava. Med naprednejšimi kmeti je rejec goveda Ken Gill, ki se rad pohvali, da je njegova žena vegetarijanka, kar pa ne vpliva na njuno sožitje. O svojih živalih pa pove.
10: And they can do close to a kilo a day, the best of them sometimes, but more normally they'll do 0.6, 0.7 kilos, which is pretty good when they're inside and just on that with no meal at all.
9: Najboljše živali dnevno pridobijo skoraj kilogram teže, običajno pa med 600 in 700 gramov, kar je kot pravi dober rezultat glede na to, da po zimi dobijo samo travno silažo in rdečo deteljo brez močnih krmil. Primerljivo, pri nas v ekološki reji biki stari 2 leti po zadnjih podatkih pridobijo že okoli 850 gramov na dan. V konvencionalni reji pa kontrolno selekcijska služba v govedoreji beleži še više rezultate. Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
11: V zadnjih podatkih nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kg mleka standardnih laktacij, da pri bikih imamo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2000 gramov dnevnega prirasta, torej mislim, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
9: Povejmo pa, da analiza zajema samo 2500 najboljših rejcev krav molznic in 82 rejcev mesnih pasem, ki so vključeni v nacionalne rejske programe.
1: Več o ekološki govedorejski kmetiji Bali Dermot iz vzhodne Irske pa v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Maribor in Radia Koper. Seznanili se bomo tudi z napredkom proizvodnih lastnosti v slovenski govedoreji. Tržaški zaliv bo danes obarvalo na tisoče jader. Ob 10.30 bodo topovi naznanili start 58. Barkolane, najštevilčnejše regate na svetu, ki nosi ime po nekdaj povsem slovenski vasi v predmestju Trsta, Barkovlje. Regata predstavlja vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki je vključevalo tako strokovna srečanja kot kulturne in športne dogodke. Špela Lenardič.
12: Najštevilčnejša regata na svetu je že pred leti prerasla športne okvire. Bogat program, namenjen vsem ljubiteljem morja, v mesto privabi na tisoče obiskovalcev in pomembno prispeva k podaljšanju poletne turistične sezone. Dogajanje se je letos iz Nabrežja razširilo v bližnje četrti, pa tudi na tržaški Kras. V ospredju so skrb za okolje, gradnja vključujoče družbe in trajnostni razvoj. Podpredsednik jedralnega kluba Barkovlje Grljan, Dejan Basi.
13: So vsi enaki v Barkolani, na morju, in to je eno sporočilo, kater mislimo, da ni edino vezano za morje. Smo vsi enaki, to je malo pomembno glede sporočila, kater želimo dati svetovno.
12: Že 11. leto zapored je jadralce iz obeh strani meje povezala sobotna regata Go to Barkolana from Slovenia. Po vzoru slovenske zamisli so organizatori letos prvič v Trst pospremili jadralce iz Hrvaške. Poleg športnikov v bogatem programu slovenskega pozdrava Barkovljanki sodelujejo tudi kulturne in gospodarske organizacije. Borut Sardoč iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.
14: Pomembno je, da mislim, smo Slovenci v Italiji prisotni, ne mislim samo tako, da imamo svojo zastavco, ne, pač pa dejansko, da smo soudeleženi in sooblikujemo tako pomemben dogodek, kot je Barkovljana.
12: Slovenska društva bodo za dobro voljo tudi letos poskrbele na priljubljeni Napoleonovi poti. V Trstu danes pričakujejo 500 tisoč obiskovalcev. Javni prevoznik je zato okrepil povezave z zaledjem mesta.
1: Ob koncu ponovimo, da so se po vsej državi odprla volišča, na katerih se bo lahko nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev izreklo glede enega zakonodajnega referenduma in 3 posvetovalnih. V športnem delu oddaje bo z vami Matic Rupnik, mi pa vam želimo mirno in prijetno nedeljo.
15: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, se je zmage razveselil 20-letni Francoz Paul Sexas. S tem je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadlega listja, po dirki pa je povedal, da je imel zelo dobre noge. Zaradi nizkega ritma v glavnini je moral napasti zgodaj, ker pa na vzponu ni bilo veliko strmih odsekov, pa je moral voziti preračunljivo.
16: Yeah, I had amazing legs. I had the feeling that today was a great day. I had to accelerate early, maybe a bit too early, and there was some not really steep parts. So I had to manage really well my efforts and accelerate in the hard parts.
15: Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domači italijanski kolesar Giulio Ciccone. Remko Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič, je bil četrti. Rogliča pa danes v Mariboru čaka dobrodelna prireditev Zlati krog. Tam bo pozdravil domače navijače, morda pa bo povedal tudi kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Z 11. krogom se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi. Radomlje in Koper sta se razšla z izidom 3-3, enak izid je bil na tekmi Olimpije in Mure v Stožicah, Evropsko Celje pa je prišlo do 3 točk proti Aluminiju. Končni izid je bil 1-0, vezist celjske ekipe Luka Vešner-Tičič pa je dejal, da je bila zmaga precej pomembna.
17: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak, kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
15: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. V Ljubljani se bo čez manj kot 2 uri začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se bo predstavilo kar 12 domačih igralcev. Med mešanimi dvojicami bosta prva v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar. V posamični konkurenci pa to čaka Katarino Stražar, ki je pred prvenstvom izrazila le eno željo.
18: Želim si eno tako skupino, kjer bo prva nosilka, s katero se lahko pomeram, kateri sem tudi jaz konkurenčna. Pa mogoče tudi druga, odvisno ali bomo 3 ali 4 v skupini, pa kakšna taka igralka malo lažja, proti kateri imam več lahko boljše odigran, sploh za začetek.
15: Katarino Stražar za uvod čaka Avstrijka Elina Fuchs. Prvi dan pa nam ponuja kar 10 slovenskih nastopov, glavni turnir se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki se bo začela ob 14. uri po našem času, bo z najboljšega startnega položaja začel nizozemec v Red Bullu Max Verstappen. Sledila mu bosta oba Ferrarija in nato vodilni v prvenstvu, Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Košarkari perspektive Ilirije so v 3. krogu lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice s 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Pri Ljubljančanih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Stefan Todorović. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
20: Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, bure na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, zjutraj meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Podatki o prometu. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7:19.
21: Dobro jutro, Andrej, Mitja in Miha smo vaša družba v tem nedeljskem jutru in svet je lep.

7:24 minut, dežurni na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Blaž Štern nam je pred dobre pol ure obljubil prijeten za ta čas topel in sončen dan. No, v kotlinah in nižinah moramo samo počakati, da se razkedi tale megla, pa bo. No, sicer pa podatki o vremenu pravijo takole. Ob 7 v Ljubljani oblačno in 12 stopinj Celzija, letališče Ljubljana oblačno 12, Slovenjgradec oblačno 11, letališče Maribor pretežno oblačno 11 stopinj Celzija, v Murski Soboti oblačno in 10, v Novem mestu megleno in 12, Postojna pretežno oblačno 11, na letališču Portorož pa jasno in 13 stopinj Celzija. Še Kredarica pretežno oblačno, nič stopinj Celzija.

Po akustičnih, ki smo jih ravno kar slišali, pa na valu sledi Vitas, Sir Roderick David Stewart. Bolj ga seveda poznamo po običajnem nekrstnem imenu Rod Stewart, ki ga je pred natanko 10 leti, torej na 11. oktobra dan leta 2016, v Buckinghamski palači princ William uradno imenoval za viteza. No, viteški naziv pa mu je podelil seveda v imenu babice, takrat še žive kraljice Elizabete II. Stewart je takrat dejal, da je občutek postati vitez mind-blowing, torej osupljivo, in vprašanje, ali bo kljub viteškemu nazivu še naprej koncertiral, je odgovoril, da itak, ker preprosto je to dejstvo zato, ker ima 8 otrok. Sir Roderick David Stewart je torej eden izmed približno 25 britanskih pop glasbenikov, ki so prejeli ta naziv, mimo grede David Bowie ga je prijazno zavrnil.

0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: V Ljubljani se začenja Evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza.
2: Je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
1: Pri 19. je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah. Takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav z zdravjem je tako športno kot prevajalsko kariero opustila.
2: Moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih.
1: Nedeljska gostja bo Bloudkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh. Z njo se bo na Valu 202 pogovarjal Uroš Volk.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: Jezikanje je ponedeljkova jutranja rubrika Vala 202, ki jo skrbi za slovenski jezik. Skrbijo na zelo različne načine, no včasih pa samo išče etimologijo besed, ki so sicer tujega izvora, pa smo jih pri nas že tako vzeli za svoje, da smo potem presenečeni, kakšne zgodbe so za njimi. No in če ste preslišali oddajo pred slabim tednom dni, je tu del oddaje, v kateri sta Ajda in Tadej pod drobnogled vzela besedo paradižnik.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
3: Cenjene in cenjeni, dobrodošli še v zadnji epizodi naše jezikovske rubrike o etimologiji besed, ki so naše, čeprav niso odvedno naše, ker so že tako naše, da smo pozabili na njihov izvor. Ajda, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Zakomplicirano.
4: V prejšnji epizodi si omenil besedno zvezo jezikovni paradiž, tudi malo prej, ne, in namignil, kam pa staco moli. Paradiž in paradižnik zvenita kot besedi, ki sta v bližnjem sorodu. Preverimo danes, za izhodišče pa sva izbrala torej besedo paradižnik, odkot izvira in kaj je tam pomenila.
5: Je mogoče beseda prišla iz portugalščine?
6: Mogoče so oni prišli v Ameriko pa so zagledali ta sadež, prišli tako, wow, to pa je res rajski sadež.
7: Paradižnik, paradiž, raj, mogoče, ker je rajsko dober, ne vem.
4: Nekaj odkot?
7: No, kaj pa vem, v Svetem pismu je paradiž, raj omenjen, ne mogoče od tot, ne vem.
8: Do nas pa imamo da bolj kake nemške, pa da se je potem poslovenila, pa glede na to, da je to bolj ameriška rastlina, bi jaz rekel, da skakal mezoameriškega pač jezika, kakšnega maja.

0: Alpa inki, alpa azteškega jezika, pomem, da bolj kako mezoameriški. No.
1: Sigurno ima neki veze z rajem, ker prihaja iz, pač iz Južne Amerike, ker imamo ful rajskega sadja in je bilo verjetno rajsko sadje, ne vem, ali pa nek podoben jabolko je bilo lahko rajsko jabolko, mogoče iz nemščine ali pa angliščine.
2: Kaj pa pomeni, ja, to bi se pa strinjala, da v bistvu pomeni neko rajsko sadje oziroma ali pa vsaj da izvira iz rajskih krajev.
3: Ja, jaz podpišem.
4: Ja, kar se mene tiče tudi paradižnik je rajsko sadje. Ne? Najboljši sadež pa še dejansko je sadje, ne zelenjava. Jaz ga jem kar kot jabolko.
3: Jaz pa na vse možne načine.
4: Ja,
3: v solati, juhi, ob testeninah in to zelo z veseljem. So pa anketiranci ne povedali cel kup resničnih stvari, da nimo o izvoru. Paradižnik pravzares prihaja iz Srednje in Južne Amerike, od tam tudi bolj mednarodna beseda tomato. Azteška beseda iz jezika nahuatl, za ta sadež je tomatl, kar je pomenilo nabrekel plod, najbrž zaradi trše lupine in barve, recimo italijanski pomodoro bi potem dobesedno pomenilo zlato jabolko, mi pa smo torej svoj paradižnik dobili iz nemškega paradajzer.
4: Kot je tudi rekel eden od anketiracov.
3: Res je.
4: Seveda po besedi paradiž, ker je bil sadež iz Amerik lep, eksotičen, sprva so ga celo gojili kot okrasno rastlino, dali so mu torej ime rajsko jabolko paradis apfel, potem pa to poenostavili in skrajšali na paradajzer. In mi smo po podobnem principu prevzeli paradiž nik, torej tisto, kar je iz paradiža. Sicer raj uporabljamo besedo raj v slovenščini, pa tudi tu najdemo navezave na recimo hrvaško rajčico.
3: Tako, in če sva že zabredla v rajčico in paradižnik se spodobi in je pravično, da najdeva še etimologijo paradiža. V angleščini je to paradise, v francoščini paradis. Beseda je v evropske jezike prišla prek latinščine paradisus, še prej potem iz grščine paradeisos, dotja pa iz stare iranščine paradajah.
4: Ja, beseda bi v dobesednem prevodu pomenila pairi okrog in dis narediti, postaviti, zgraditi zid. Skratka, paradiž je izvorno zidom obdan prostor, vrt, ne? Kako je pa dobila beseda današnji pomen?
3: Je v Perzijskem cesarstvu, kakšne pol tisočletja pred Kristusom, so bili bogati vrtovi obdani zidovi, precej značilni za takratna mesta. Posnemali so jih potem Grki, kjer so paradiži postali tudi nekakšni parki za živali, potem kraljevi vrtovi in odtod do rajskega vrta v Bibliji je bil le še korak.
4: Tako, paradisos. Je pa paradiž etimološko res zidom obdan prostor, neke vrste privatni hišni vrt, v katerega imajo vstop le izbranci, pa naj bo lastnik vrta realna oseba ali neka, recimo temu, transcendentalna sila. Paradižnik pa očitno sadež, ki raste v paradižu.
5: Paradižnik, beseda, ki smo jo torej dobili kot paradajz prek Nemčije iz Perzije. To je bil del skoraj da teden dni starih jezikanj, čez skoraj natanko 24 ur pa nas čaka štart jutrišnjih jezikanj in začetka jesenske sezone, v kateri se bomo pogovarjali o prihodnosti slovenščine. Prvi gost bo dobitnik priznanja Škrabčeve ustanove v letu 2026, Aleksander Čobec, sicer avtor jezikovnih pogovorov, sestrske oddaje našega jezikanja na Ars. Ne zamudite pa jezikan, torej jutri zjutraj.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Jacksonova rdeče črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 83 bo namreč v začetku decembra na prodaj na dražbi v Abu Dhabiju. Pri Julian's Auctions so jakno ocenili na več kot 10 milijonov ameriških dolarjev, kar je približno 5-krat več, kot so za njo iztržili leta 2011, ko je bila nazadnje na dražbi. No, ob osmih pa danes ne bomo postavljali v vrsto tri Michaela Jacksona, ampak njegove sestre Janet Jackson, ki je pred več kot 40 leti osvojila vrh ameriške lestvice malih plošč. No in do osme nas v taksiju zapelje Vanessa Paradis.

Pred 40 leti je Janet Jackson prvič osvojila vrh ameriške lestvice malih plošč. V nadaljevanju njene izjemne kariere je to uspelo še 9-krat. 10 številka ena pa je le del njenega uspeha. 7 njenih albumov je prav tako doseglo vrh ameriške lestvice. Od albuma Control leta 86 do Unbreakable leta 2015. No, zanimivo je, da je Janet ena redkih izvajalk, ki so imele številke ena v 3 različnih desetletjih, in kar je morda še bolj zanimivo, pri 60-ih še vedno koncertira. Svojo dolgoletno turnejo Together Again bo danes denimo pripeljala v Singapur, kjer bo nastopila v okviru velike nagrade Formule 1. Na odru Marina Bay bo nastopila pred nedeljsko nočno dirko, njen koncert pa je predviden med 18.15 in 19.15 po lokalnem času. Na valu 202 pa bomo 3 njene postavili v vrsto. Prva je When I Think of You iz leta 86 in prva, ki se je povzpela na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Z njo se je Janet začela uveljavljati kot samostojna umetnica z lastno glasbeno identiteto, ne več zgolj kot najmlajša članica slavne glasbene družine Jackson. No, 7 let pozneje je Janet predstavila precej bolj umirjeno in zrelo glasbeno podobo. That's the way love goes je izšla kot prvi single z albuma Janet in postala ena njenih največjih uspešnic. Na začetku novega tisočletja pa se je vrnila z izjemno nalezljivo plesno skladbo, ki združuje pop, disco in funk. All for You je naslovni singel istoimenskega albuma in njena 10. številka ena na ameriški lestvici. Vse 3 bomo zdaj slišali eno za drugo.

To so bile tri vrste Janet Jackson, ki je pred 40 leti prvič osvojila vrh ameriške lestvice malih plošč, in tri, ki so nam pokazale, kako se je Janet v času svoje kariere spreminjala. Glasbeno seveda, od lahkotnega plesnega popa v 80-ih prek zrelejšega R&B-ja v 90-ih do nalezljivih pesnih hitov na začetku novega tisočletja. Za vas jih je izbral Andrej Karoli, kot tudi naslednjo in vse, ki sledijo do 9. Dobro jutro.

Kitarist Queen O'Brienme je pred nekaj dnevi obelodanil, da si ne želi več napornih koncertnih turnej, da želi več časa preživeti z družino in vnuki, in ker ga je preprosto utrudilo odrekanje osebni svobodi med turnejami, ter tudi, da še ni 100-odstoten po možganski kapi, ki jo je staknil leta 2024. Ni pa dokončno napovedal, da Queen ne bodo nikoli več koncertirali, preprosto si ne želi več napornih turnej in da iščejo alternative.

0: Let ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
2: Novice. Odprla so se volišča za glasovanje na štirih referendumih. Napad Hutijevcev na letališče v Rijadu terjal več kot 10 žrtev.
3: Ura je 8:30.
2: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Pred uro in pol se je po državi odprlo več kot 3000 volišč, na katerih volivke in volivci odločajo o usodi štirih referendumih. Na posvetovalnih odločamo o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Pri zakonodajnem referendumu pa se izrekamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob ob tem opozarja na kvorum.
4: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj ena petina vseh volilnih upravičencev.
2: Za omenjeni zakonodajni referendum to pomeni najmanj 339.706 volivk in volivcev. V napadu jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poleg domačinov so med smrtnimi žrtvami tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Koalicija držav na čelu Saudsko Arabijo je že napovedala odločen odziv na napad. Vrstijo se odzivi na predlog irskega predsedstva Sveta Evropske unije o novem osnutku okvira za pogajanje o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Nezadovoljni sta tudi Avstrija in Švedska. Iz osrednjega dela Nepala, približno 100 km od Katmanduja, poročajo o poplavah, ki so odnesle približno ducat hiš in dva viseča mostova. Oblasti pozivajo prebivalce k evakuaciji, poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ni. Na terenu so številni reševalci ter pripadniki vojske in policije. Razmere spremljajo tudi iz zraka. Najnovejša ujma v Nepalu sledi avgustovskim poplavam, v katerih je umrlo več kot 1400 ljudi, več tisoč je še vedno pogrešanih. Odigrane so bile tri tekme 11. kroga nogometnega državnega prvenstva. Radomlje so gostile Koper, tekma se je končala brez zmagovalca z rezultatom 3-3. Enak izid je bil na tekmi med Olimpijo in Muro v Stožicah. Aktualni prvaki iz Celja pa so na domačem stadionu premagali Aluminij z 1-0. Vezist celjske ekipe Luka Vešnar-Tičič.
5: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
2: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. Jasnilo se bo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri se bo postopno razjasnilo. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. V sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
6: Podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je promet oviran zaradi okvare vozila med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Ljubljani.

0: Za mojo dušo in Maja Kevc na valu 202 ob 8:45 minut in tudi naša aktualna globalna vaščanka marsikaj počne za svojo dušo. Zala Pezdir je antropologinja in plesna pedagoginja, ki živi v švedskem univerzitetnem mestu Uppsala. V prostem času izvaja, najbrž tudi za svojo dušo, akrojogo in trenira krog v zraku. Pomembno pa se ji zdi, da smo v odraslem življenju še kje začetniki, da se naučimo novih stvari. Tudi sama se je na Švedskem naučila marsikaj novega, tudi to, da s prijatelji račun za hrano ali pa druge skupne aktivnosti vedno razdelijo.
1: Društveno življenje je to, ne, ki omogoča učenje novih praks in tako naprej. Drugače iti na, ne vem, koncert ali pa večerjo ali pa kosilo je dosti drago. To smo navajeni, da če greš ven in se z nekom dobiš, da vsak zase plača, pa tudi ja, ne uporabljamo neke gotovine. Jaz ponavadi vedno, ko prijem Slovenijo, je tako, oj, aha, zdaj moram iti na bankomat, oj, kako? Nisem več navajena.
2: Ja. Tudi drugače, še kaj raziskujete Švedsko? Vam je Stockholm še vedno blizu, glede na to, da ste tam začeli svojo švedsko pot?
1: Ja, seveda. Stockholm je recimo od Uppsale okoli 70 km oddaljen, nekaj v tem smislu. Sem zelo pogosto tam. Seveda, jaz nisem videla celotne Švedske. Moj partner je z severa, tam smo zelo pogosto, mogoče ne zdaj v zadnjem času, ampak

0: plin, tam se tudi precej doma počutim. Jug je nekaj drugega, je tudi zelo lep. Zahodna obala je še nekaj, kar bi morala malo raziskati, ker ne poznam tako dobro.
1: Ko greste na sever k partnerjevi družini in ko ste doma, kaj kuhate? Nekako se nam zdi, ne, da vsi poznamo švedsko kulinariko potem, ko gremo enkrat v trgovino s pohištvom. Kaj so neki tipični švedski obroki in kaj so tipični za vas konkretno?
0: Ja, jaz sem vegetarijanka, tako da ne vem, kako je to tipično. Mislim, da je na Švedskem zelo veliko vegetarijancev, tako da mogoče sploh nismo netipični, ne, več, ampak ja. Ena stvar, ki je nikoli nisem probala, zaradi ja, ker mi tudi, ko še nisem bila vegetarijanka, ni dišala, je recimo pečena kri. To zdaj ne vem, če sploh še je ful tipično, ampak to je bilo v času, ne vem, ko je bil moj partner otrok, je bilo to nekaj vsakdanjega, da so to jedli za kosilo. Drugače pa jaz ne vem, no, kaj bi rekla, kaj je tipično, zato ker je tle vplival z vseh kultur, vsega sveta.
1: Pa je hkrati morska, pa hkrati celinska.
0: Ja, ja, pa je azijska, pa je, ne vem, imamo pizzerija na vsakem koraku. Mislim, pizzerija je, v, je ena taka stalnica, da če si v najmanjši možni vasi, nekje sredenega gozda, mislim, če ima restauracijo, je to pizzerija. Ja. Ja,
1: kaj pa, ne vem, ta adventni čas, razne cimetove stvari, pa dišeče zadeve, peciva.
0: A, ja, mislim, pepperkakor so te cimetovi piškoti. Uh-huh. Te so, bi rekla, še vedno dost tradicionalni, te se peče okoli Božiča. Mislim, tu so tudi različne tradicije znotraj Švedske. Petrosova mama, zato ker sta njegova, Petros je moj partner, njegova starša sta bila arheologa in ona je potem za Božič rada naredila kokhög, kar je en tak hrib, ne vrh, kup, ki je sestavljen iz enega kosa kruha, iz enega kosa nekaj sladkega peciva, enih keksov, skratka grmada enih sladkarij in ogljikovih hidratov, ki naj bi bila tipična bolj za jug. In ne vem, v katerem zgodovinskem času, ampak to smo imeli velikokrat na božični mizi, zaradi ja, ker je pač moj tašči bilo to zabavno pečt.
1: Zara Pezdir, a nam lahko v švedščini pošljete en pozdrav, lahko pozdravite svoje prijatelje, poslušalce, družino, kogarkoli želite?
0: Se pravi vse, ki ne znajo švedsko.
1: To je pa kar nekaj, si mislim.
0: Ok. So, lyssna, ni. Jag tycker jättemycket om er, ta hand om er. Vi ses kanske till julen. Puss och kram.
1: In še za vse tiste, ki znajo švedsko, to je bilo v slovenščini.
0: Za vse te moje, ki ste v Sloveniji in ki vas ne vidim tako pogosto, kot si želim, rada vas imam. In mogoče se vidimo za Božič, kdo ve.
2: Kdo ve, Zala Pezdir se je v globalni vasi pogovarjala Uršula Zaletel, no pravkar slišan del, pa je le del celote oziroma celotnega pogovora, ki ga lahko najdete na naši spletni strani ali med aplikacijami za podcaste.

Proučevalci globalnih potovalnih trendov ugotavljajo, da med mladimi pripadniki generacije Z postaja vse bolj priljubljen tako imenovan lore tripping, pri katerem potovanja niso namenjena zgolj obiskovanju turistično najbolj razvpitih mest in letovišč, ampak predvsem odkrivanju zgodb in skrivnosti posameznih krajev. Mladi tako radi obiskujejo destinacije povezane z nenavadnimi zgodovinskimi dogodki ali pa lokalnimi miti in skrivnostnimi pripovedkami. Med najzanimivejšimi primeri sta recimo grad Bran v Romuniji, povezan z legendo o Drakuli, pa škotsko jezero Loch Ness, znano po zgodbah o domnevni pošasti, ali pa mesti Salem in Roswell v Združenih državah, prvi povezan s čarovniškimi procesi, drugi pa zgodbami o domnevnem strmoglavljanju neznanega letečega predmeta. Ta trend odraža željo mladih po bolj pristnih in nevsakdanjih izkušnjah, lore tripping pa tako spreminja način raziskovanja sveta, ko popotniki ne iščejo več lepih razgledov in fotografij, ampak nenavadne izkušnje. Ampak se mi po drugi strani vseeno zdi, da je eden ključnih pogojev tudi ta, da je celotna izkušnja instagramabilna ali tiktokabilna. Mislim, da drugače v teh časih sploh ne gre več. Zakaj pa bi potovali, če ne vzbudijo vsaj malo zavisti pri svojih sledilcih ali prijateljih? Mi zdaj izbiramo Teksas, kjer je kar nekaj skrivnostnih krajev, o katerih smo govorili, denimo mesto Jefferson, kjer stoji hiša The Grove, kjer straši, ali pa Terlinuga, sredi puščavske pokrajine, nekdanje rudarsko mesto. Just when

In to je bila še zadnja, ki jo je v tem jutru za vse nas izbral Andrej Karoli, na položaju selektorja glasbe ga zdaj menja Jernej Vene, ki svoj dopoldanski niz do 13, ko bo z vami še Mitja in Miha, nadaljuje s tole. Počakaj me in harpir.

Po precej prometno umirjenem jutru je tule zdaj le ena izredna. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno in predvsem previdno na naših cestah.

0: Dan bo v znamenju namiznega tenisa, ne le da se začenja namizno teniško prvenstvo v Ljubljani. Gostili bomo tudi nedeljsko gostjo, Matejo Pintar Pustovrh, ampak to malo kasneje. Marko Cirman, zdaj pa v navalu na šport.
1: Ja, dobro jutro. Seveda, Evropsko prvenstvo na miznem tenisu se je že začelo. Upamo seveda na dodaten slovenski pridih v obliki dobrih rezultatov. Danes recimo že 10 slovenskih dvobojev, sicer pa malo bolj pregleden naval na šport. Nekateri klubi v Sloveniji v mednarodnih tekmovanjih so bili uspešni, drugi malo manj, ampak več pa v nadaljevanju.
2: Naval na šport.
1: V Stožicah se je že začelo Evropsko prvenstvo na miznem tenisu. Prvi dan prinaša 10 slovenskih dvobojev, prav zdaj že igrata Ana Tofant in Peter Hribar v mešanih dvojicah. Uvodni dnevi so namenjeni dvobojem za uvrstitev v glavni del tekmovanja. Prvo slovensko ime prvenstva pa je Darko Jorgič, ki je četrti nosilec med posamezniki. Ob začetku domačega Evropskega prvenstva o slovenski reprezentanci več Mojca Breskvar.
3: Darko Jorgič se je pred nekaj dnevi vrnil z Kitajske, kjer sta oba z Denijem Kožulom igrala na turnirju svetovne serije. V teh dneh se počasi privajata na časovno razliko, namiznoteniški igralci in igralke pa so v dvorani Stožice pred začetkom prvenstva opravili tudi nekaj treningov. Darko Jorgič.
4: Dvorana je res fenomenalna za igranje. Mislim, da je res čisto drugačen občutek igrati tukaj pred domačo publiko kot pa kje drugje. Tudi dvorana mislim, da je zelo lepa. Hala Tivoli, ja, res je malo razlike, kar se tiče, prej smo bili navajeni na halo Tivoli, zdaj prvič v Stožicah, res je nekaj posebnega igra tukaj, nek čar poseben, večkrat sem bil tukaj kot gledalec, zdaj bom res na terenu ta, ki bo mogel kaj zmagati pa pokazati, tako da res mislim, da je vse fenomenalno, treninge sem oddelal, dva treninga sem že imel, tako da sem v nekem ritmu, iskreno upam, da bo šlo tako dobro prej in da pokažem res dobre igre.
3: Darko Jorgič in Deni Kožul sta edina, ki sta med posamezniki neposredno uvrščena v glavni del žreba. Jorgič bo četrti nosilec na prvenstvu, a konkurenca bo izjemno močna. V teh dneh se Hrastničan privaja tudi na drugačne mize in žogice, kot so na Kitajskem. Kako mu ustrezajo te v Stožicah, razlaga Jorgič.
4: Težko je govoriti o teh, mislim, da je razlika A in B, totalno namizni tenis, kar se je igral na Kitajskem. Žoge so se ostavljale, bi bile lažje. Tukaj so, bom rekel, žoge teže in dosti hitrejše, se pravi, več fizike je potrebno. Iskreno meni je vedno ta kombinacija bolj odgovarjala, kot tista na Kitajskem, to se tudi rezultatsko vidi. Ampak ja, še vedno se privajam, še vedno nekako iščem spravi ritem. Je, bom rekel, še 2-3 dni do prvega tekme in iskreno upam, da bo ja, tista najboljša tekma prikazana v naslednji tedni, v torek in v sredo.
3: Če sta najboljša slovenska posameznika uvrščena na glavni turnir, vse ostale najprej čakajo kvalifikacije. Od slovenskih igralk bosta nosilki v svoji skupini le Ana Tofant in Sara Tokič. Obe bosta med posameznicami prvič zaigrali jutri. Ana Tofant se zaveda, da kljub vlogi nosilke preboj v glavni del ne bo enostaven.
5: Ne bo lahko, cilj je pa za začetek se prebiti v glavni žreb, zmagati skupino, se prebiti med 64 najboljših, potem pa se pomeriti z eno od tistih top 32 in upati na najboljše.
3: Naša najvišje uvrščena igralka Sara Tokič svoji nasprotnici v skupini pozna z mladinskih turnirjev in meni, da bi bil žreb lahko precej bolj neugoden. V teh dneh se 20-letnica poskuša čim bolj navaditi na novo prizorišče. Sara Tokič.
6: Prvi dan je bilo malo težje začuti žogico, samo mislim, da zdaj že drugi dan je veliko lažje. Veliko bolj čutim žogo, tako da upam, da bom jo čutila tudi v tekmi, tako da bomo videli.
3: Na domačem evropskem prvenstvu je v ženski reprezentanci kar 7 igralk. Selektorica Vesna Ojsteršek je v ekipo vključila tudi mlado Lauro Pavič-Rahotin. V ekipi je odlično vzdušje, igralke so ena drugi v podporo, razlaga Vesna Ojsteršek.
7: Številnejša ekipa, team building je veliko boljši, veliko več smeha in tudi dekleta so skupaj, Laura tudi od njih črpa vse te izkušnje, vse to, kar se govori, vidim, da izredno dobro spremlja in si vse zapomne, tako da upam, da ji bo to samo koristilo.
3: Danes bo nastopilo vseh 7 namiznoteniških igralk, nekatere v eni, druge pa v večjih kategorijah. Prav tako bo nastopila trojica moške reprezentance, ki ni uvrščena v glavni del žreba. Prvič bo moško ekipo na velikih tekmovanjih vodil nov selektor Matej Mamut, ki pravi, da bo za vse 3 igralce gotovo težko priti iz skupine, saj niso nosilci, upa, da bodo pripravili kakšno presenečenje. Lahko reče, da bodo dali vse od sebe, vendar pa je razplet odvisen tudi od nasprotnikov in ne le od njih, še dodaja Mamut.
8: Pa sigurno će im biti jako teško pošto nisu nositelji grupe. Nadam se da ćemo napraviti nekako iznenađenje, nekakav dobar rezultat, pa znam, mogu reći sigurno da ćemo dati sve od sebe. Sad šta će biti, ovisi o protivnicima, nije samo nama.
3: V moški konkurenci Darko Jorgič ne bo nosilec le med posamezniki, temveč tudi v dvojicah. Tam bosta z Denijem Kožulom 10. nosilca. Hrastničan verjame, da lahko ob ugodnem žrebu s Kožulom visoko posežeta tudi v dvojicah.
4: Mislim, da sva z Denijem pokazala res izjemne igre do zdaj. Mislim, da sva odigrala do zdaj 6 turnirjev. Skoraj nisva izgubila z nobenimi evropskimi igralci, samo z azijskimi. Enostavno pokazala sva, zakaj so bila evropska prvaka pri mladincih. Iskreno si želiva res dobro odigrati. Mislim, da sva lahko konkurenčna z vsako dvojico. Malce sreče v žrebu, to bo najbolj odvisno. Glede na to, da ja, če preletiš na vrata Lebrun prvem krogu ali drugem, je težko odigrati, računati, je več. Najbolj pomembno je, ja, da pokažemo tisto, kar znava. Do zdaj sva res igrala dobro, imela malce nesreče v žrebih. Iskreno upam, da nam to, bom rekel, na domačih tleh pokaže v dobro korist, v pozitivno korist in da pokažemo tiste najboljše igre.
3: Glavni del prvenstva v konkurenci dvojic se bo začel v torek, med posamezniki in posameznicami pa dan pozneje. Evropskega prvaka in prvakinjo bomo v Stožicah dobili čez 7 dni. Dogajanje na evropskem prvenstvu bomo vse do konca spremljali na Valu 202.
2: Na val na šport.
1: Košarkarji Olimpije so na svoji 5. letošnji tekmi doživeli še 4. poraz. V 3. krogu Jadranske lige jih je v gosteh 70-69 premagal Široki Breg. Ljubljančani, ki jih v sredo v evropskem pokalu čaka tekma z Rigo, so zbrali 19 izgubljenih žog. Neuspešni so bili tudi igralci Ilirije, ki jih je v dvorani Tivoli z 82-76 ugnal Spartak. Hokejisti Jesenic pa so v Alpski ligi na domačem ledu s 3-0 premagali Cortino in po 6. zapored Srednji zmagi ostajajo na vrhu lestvice. Olimpija bo ob 16. v razširenem avstrijskem prvenstvu gostila Ferencvaroš. Zadnjima tekmama bo danes sklenjen 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Včeraj na prvih 3 tekmah kar 13 zadetkov. Najmanj jih je padlo v Celju, ker so državni prvaki z 1-0 premagali pokalne zmagovalce iz lanske sezone, igralce Aluminija. Trenerja Celja Zorana Zeljkoviča, ki zaradi kazni ni smel sedeti na klopi domačih, je nadomeščal njegov pomočnik Džengis Čavušević, ki je po prvi zmagi novega strokovnega štaba povedal.
9: Fantje so dobro odreagirali v določenih momentih, se dobro odbranili, zadržali nulo, kar je najbolj pomembno. Ne moreš vsako tekmo doseči 2-3 zadetka, tako da včasih je tudi 1-0 dovolj. Ponosni smo na timsko zmago, imamo pa sigurno prostora za napredek.
1: Celjani so po 4. zmagi sezone skočili na 4. mesto, Aluminij je zdrsnil na 6. Strelsko precej plodnejši sta bili tekmi v Domžalah in Ljubljani. 5. Olimpija je v Stožicah vodila s 3-1, na koncu pa se s predzadnjo Muro razšla s 3-3. S takšnim izidom pa se je končal tudi obračun med zadnjimi Radomljami in drugim Koprom. Ob 15. bo lendavska Nafta gostila Bravo, ob 17:30 pa bo vodilni Maribor gostoval pri Brinju iz Grosu. Suplja. Po včerajšnjem zadnjem kolesarskem spomeniku sezone dirki po Lombardiji danes Primoža Rogliča čaka nastop na dobrodelni prireditvi Zlati krog, ki se vrača na Štajersko. V Mariboru bo pozdravil navijače in morda povedal kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Pred dirkači Formule 1 je ob 14. preizkušnja za veliko nagrado Singapurja, ki jo bo z prvega startnega položaja začel nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Na stezi pa so že motociklisti v razredu MotoGP, ki se merijo na dirki za veliko nagrado Indonezije. Z ekipno tekmo se bo danes v Bakuju končalo svetovno prvenstvo v judu, pestro pa bo tudi na rokometnih igriščih. Celjani bodo v 7. krogu domačega prvenstva v dvorani Golovec, ki praznuje 50. obletnico, gostili Krko. Rokometašice Krima pa bodo v 5. krogu Lige prvakin na gostovanju pri dortmundski Borusiji iskale pot do svojih prvih letošnjih točk.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
10: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
10: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
11: Aplikacija. Auto!
12: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
13: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
10: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
13: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Novice. Iz zapora na Povšetovi silijo zapornike v nov zapor v Dobrunjah. Trump pozval k izvolitvi novega ukrajinskega vodstva.
4: Ura je 9:30.
3: Po državi tudi danes velja volilni molk ob odločanju na štirih referendumih, zakonodajnem in treh posvetovalnih. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do včeraj do 19. prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah. Novejši podatki še niso znani. Zadeve, pri katerih obstaja sum kršitve, se nanašajo na objave na družbenih omrežjih, objavo v televizijskem programu, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, danes selijo zapornike v nov zapor v Dobrunjah. Kot so sporočili pristojni, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev pospešenih priprav, načrtovanja in usklajevanja. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana, Denis Perše.
5: Z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
3: V novem moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval Ukrajino na izvoli novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva Združenim državam in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Moskvi.
6: Zelenski could have settled this war many times and he chooses not to.
3: Kot je dejal Trump, bi lahko Zelenski že večkrat končal vojno, vendar tega še ni storil. Dodal je, da Zelenski namerno povzroča težave, pri čemer si po Trumpovih besedah želi, da bi ameriški kmetje ostali brez dizelskega goriva, ki ga dobavlja Rusija. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4% več kot predlani. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bilo od tega 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi 27-terice. Največji delež potovanj znotraj lastne države so zabeležili v Romuniji, Španiji, Grčiji, Franciji in na Portugalskem. Ruski plavalec Jegor Kornjev je na drugi postaji svetovnega pokala v 25-metrskem bazenu v Taškentu na 50 metrov delfin s časom 21,28 sekunde dosegel nov svetovni rekord. Nov rekord pa je na maratonu v Melbourneu osvojil tudi dvakratni olimpijski prvak, Kenijec Eliud Kipchoge. Nekdani svetovni rekorder je ciljno črto prečkal v času 2:09:10. Jasnilo se bo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri se bo postopno razjasnilo, v torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
7: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Ljubljani.
8: Pevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, Sportugal, The Man.

0: kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pretekmovanji vseh treh konkurencah dvojice je danes začelo Evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Ljubljani. No in ni naključje, da bo danes nedeljska gostja Vala 202 nekoč najboljša paranamiznoteniška igralka sveta Mateja Pinter Pustovrh, Uroš Volk, ki jo je mimo grede spremljal na dveh paralimpijskih igrah, jo je med drugim vprašal tudi o razlikah in usporednicah med paranamiznim in v narekovajih običajnim namiznim tenisom.
1: Paranamizni tenis in namizni tenis se igrata v popolnoma enakih pogojih, tako da tudi z tega vidika je potem lažje, na primer, usklajevati treninge. Tudi namizni tenis se stoji iz stoječih skupin in za te igralce sploh recimo je čist normalno, da trenirajo z neinvalidnimi igralci. Medtem ko jaz bi že rekla, da za igralce na vozičku ni to vedno prednost, ker je vsen sedeči položaj in s tem pač ta
2: specifičen
1: in tudi konc koncev odboj, višina žoge, leta in te stvari so malo drugačne. Tako da ja, absolutno za sparinge, trenerje, za posebne treninge, recimo te multiball treninge in tako, ja, ampak zdaj za samo igro pa igralci na vozičkih potrebujemo tudi nekoga, ki sedi nasproti.
0: Blotkova nagrajenka, ki je prevajala zakone v Evropskem parlamentu, doma pa ljubezenske romane ter komentirala na mizni tenis za olimpijsko televizijsko mrežo in še marsikaj drugega, upa, da bo tako tudi čez dve leti v Los Angelesu. Ob 10.45 torej gostimo nedeljsko gostjo Matejo Pinter Pustovrh.

desetih naprej pa več o najmnožičnejši regati na svetu, Barkolani, kjer je danes na vrsti osrednji dogodek desetdnevnega dogajanja. O tem nam bo kmalo po deseti kaj več povedal Andraž Velkavrh, ob dvanajstih pa na valu ponovimo petkovo centrifugo, ki jo je tokrat pripravil Najcemec. Tako nekako se bo slišalo pri nas do trinajstih, vse skupaj pa seveda začinimo z dobro glasbo. Stereophonics so naslednji z nami na valu.

0: Trst in širša okolica mesta že nekaj dni utripata v ritmu največjega jadralskega praznika, ne le v tem delu Jadrana, ampak celo na svetu. Organizatori se namreč radi pohvalijo, da je Barkolana največja regata na svetu skupinskim štartom celotne flote, saj na osrednji regati sodelujejo najbolj dovršene in najhitrejše jadrnice sveta, hkrati z družinskimi jadrnicami ter celo nekajmetrske lupinice. Letos torej poteka že 58. izvedba Barkolane, za katero se zdi, da se nenehno spreminja, širi in prinaša vsako leto znova nove in nove zgodbe, ki pa niso nujno povezane samo regato. No, nekaj misli o pomenu Barkovljanke po naše, ki je iz športne prerasla v pomembno družabno in kulturno prireditev, so z nami pred začetkom 10-dnevnega dogajanja v Trstu in okolici delili eden od soorganizatorjev Barkolane, Dejan Basi, naš nekdanji olimpijec in predsednik jadralnega kluba Pirat, Matija Margon ter tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Eugen Ban.
1: Želimo prazna slovenska pristanišča. Želimo, da vse jadrnice v slovenskem pristanišču bojo v regati, Barkolani, in tudi motorne jahte lahko kot v Barkolani Power zraven boje število ena, ker je takoj tukaj zraven Slovenije, da bi prišli videti vse naše jadralce. Imamo strast v morju, vsi skupaj to delimo, pridite, bodite prisotni in bodite, kaj želite v Barkolani.
2: Ima svoj čar, iz športnega vidika po mojem mnenju nima neke teže, ampak to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svojo težo, da ima svoje sporočilo, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in zato je vsako leto še boljša in še obširnejša.
3: Posebnega je to, da sodelovanje med raznimi akterji je vedno lepše, bolj plodno, se bogati iz leta v leto in to je tudi pomembno. Tudi na naši zamejski strani, kjer so naši slovenski klubi oziroma kulturne ustanove, sodelovanje je plodnejše iz leta v leto. No, to je to bogatstvo, to je ta posebnost. Barkolana kot taka je mednarodni dogodek, na njem se pač pojavljajo ljudje in jadralci iz vsega sveta in mi nagovarjamo ne samo naš večinski narod, torej italijansko govoreče, prijatelje, goste in ljudi, vendar pravzaprav cel svet.
0: Današnja regata pa bo vrhunec letošnjega 10-dnevnega dogajanja na Barkolani, ko se Trst spremeni v jadralsko prestolnico Evrope, kjer se je mimogrede odvilo tudi nešteto družabnih in več kot 40 glasbenih dogodkov, od klasičnih koncertov do čisto komercialnih prireditev za zelo široko paleto okusov občinstva. Štart današnje regate bo ob 10:30 in še pred njim se nam bo iz Trsta oglasil naš koprski sodelavec Andraž Velkavrh. Na morje torej gremo prav k malu oziroma z glasbo že zdaj. Morja in Omar Nabar.

0: Vsakoletna Barkolana je eden najbolj edinstvenih jedralskih praznikov v Evropi. Prireditev poteka vsak drugi vikend v oktobru v Tržaškem zalivu. Največji čar pa te regate pa je, da se hkrati na isti štartni črti v tekmovanje podajo vrhunski profesionalni jedralci na večmilijonskih regatnih plovilih, po drugi strani pa amaterske posadke in celo družine na majhnih potovalnih jadrnicah. Štart približno 24 km dolge regate se nahaja med Barkovljami in gradom Miramare. Cilj pa je tik pred glavnim mestnim trgom, kar seveda omogoča gledalcem na kopnem, da uživo spremljajo dramatične zaključke dirke. In tam nekje v Trstu je zdaj tudi Andraž Velkavrh, ki nam bo prinesel nekaj utrinkov. Andraž, pozdravljen.
1: Lep pozdrav tudi iz mojega imena. Sonce je začelo malce bolj pribijati kot pred kakšno uro. Lani je bilo sicer precej bolj poletno, letos jesensko vreme, sicer pa kljub temu na morju bodo tekmovalci lovili sapo, kajti veter ni tako močan, kot bi si morda želeli, zmerna burja. Govoril sem prej s tekmovalci, želeli bi si vsaj 8 do 9 vozlov, tako da bi lahko bilo bolje za same tekmovalce.
0: Dežurni vremenoslovec nam je že danes zjutraj obljubil šibko burjo v Tržaškem zalivu, pa mi povej, so bogovi vetra danes naklonjeni jadralcem, se res obeta dirka ali bo bolj lovljenje sape v jadra?
1: Ja, mislim, da bolj to slednje, kajti, kot sem že dejal, včeraj so bile napovedi precej boljše, danes pa tukaj na vse zgodaj zjutraj precej mirno in jadravci so šli na morje kar malce zaskrbljeni, a vendarle upajo, da se bo to vse skupaj na odprtem morju skozi dan spremenilo in da bodo lahko zajadrali, kot bi si želeli, kot so v nekem delu regate počeli tudi lani.
0: No, štart etape bo čez približno 15 minut ob 10:30. In slovenske jadrnice, kot so Isimit, Europa 2 in Way of Life, so v preteklosti že posegale tudi po absolutnih zmagah na tej regati. Povej mi, koliko plovil bo na štartu, kdo so recimo letos favoriti in ali lahko kdo od Slovencev tudi poseže po zmagi?
1: Ja, absolutni rekord udeležbe še vedno sega v leto 2018, ko je padel tudi Guinnessov rekord, 2689 plovil je bilo takrat, je bilo pa lani recimo največja udeležba po letu 2019, ko je bilo 1865 tekmovalcev. Letos jih je na startu nekaj manj, 1838, nekateri pridejo sem za zabavo, peščica tistih pa seveda v boj za prvo mesto. Omenil si že recimo Esmit Europe in tudi Way of Life, Igor Simčič in Gašper Vinčic sta razveseljevala Slovence v preteklosti, letos jih seveda zopet ni. Letos ni niti lanskoletne najboljše slovenske posadke Šaning z Željkom Petrovičem na čelu. Omeniti velja, da bomo letos Slovenci navijali za legendarnega Dušana Puha z njegovo Adriatike Evropo. Kar se tiče favoritov, seveda glavni favorit znova Krmar Furio Benusi in pa naš glavni taktik Tomaž Čopi, ki sta slavila že trikrat zapored svojo arko. Težko jih bo vrniti, izriniti iz prestola. Je pa glavni izzivalec, poleg seveda Ančile, Domini in Tute Trieste 2, naš koprčan Mitja Kosmina, vsakoletni udeleženec z njegovo Prosecco Doc Shockwave 3, ki je bil lani po številnih tehničnih težavah na koncu tretji, predlani drugi in morda se jim letos nasmehne in izrinejo serijskega prvaka, torej Arko. Sam sem se pred odplutjem iz tukaj pristanišča pogovarjal s članico Kosminine ekipe Saro Radislovič, ki nam je malce opisala, kako so potekale priprave, kakšni so vremenski pogoji in pa seveda pričakovanja njegove posadke. Tako da lahko zdaj poslušamo Saro Radislovič, ki bo letos izjemoma regato spremljala iz kopnega.
2: Torej, upamo, da bo pač ta naš vetrček, burica zapihala malo bolj. Upamo, da za nas bi bilo najboljše, da bi pač bilo vsaj 8-9 vozlov vetra. No, na to upamo.
1: Koliko časa so potekale priprave na današnje Barkolano?
2: A seveda, za Barkolano se pripravljamo pač celo leto, ne? Ker jo zelo čutimo.
1: Lansko leto tretje mesto, predlani drugo, kakšen je letos cilj?
2: Saj vsi ciljamo na prvo mesto, logično.
1: Kako ste sicer ta teden doživljali? tukaj v Trstu, kar prešerno zdušje.
2: Kdo pač iz Tržaškega si jezero občuti Barkoljano, to ne samo na morju, torej tudi tukaj se pač Trst zbudi, je vse živahno in pač je teden zelo poseben, ne, za vse nas, ki tukaj doživljamo Barkoljano. Že iz mladih let vse do tisti, ki so pač jadrali celo leto in celo življenje. To je najljubši praznik v letu za nas.
1: Kakšna bo vaša vloga letos?
2: Letos pač sledimo jadrnici Shockwave 3 Prosecco Dog in pač pripravljamo. Saj smo sedaj pravkar se odločili, katera jadra naj bi pač imeli danes. Torej, vse v zadnjih trenutkih glede na veter se to pač izbira.
1: In kakšne ste izbrali? Kakšne so vremenski pogoji?
2: Včeraj smo mislili, da bo burja malo bolj zapihala, medtem pa, ko sedaj smo čakali še trenutek za odločitve, ne bomo menjali glavnega jadra, to enkrat ena, bomo pač zaigrali, kar se tiče z drugimi jadri, bomo pač v trenutku odločili. Ne?
0: Andraž, smo skupaj? Kot kaže, imamo nekaj tehničnih težav. Predlagam, da spustimo eno pesem, potem pa se morda vrnemo k Andražu v Velkem vrhu za sklepno misel z letošnje Barkoljane.

0: 10 in 22, skoraj da 23 minut in kot kaže, je mobilno obrežje zaradi obilice obiskovalcev v Trstu preobremenjeno in ne moremo vzpostaviti povezave z našim koprskim sodelovcem Andražem Velkavrhom, ki spremlja letošnjo Barkolano. Je pa še pred oglašanjem uspel posneti oziroma tudi poslati nekaj utrinkov in med obiskovalci je posnel anketo o tem, kako pogosto obiščejo to prireditev in kaj jim sploh pomeni.
1: Prišli smo podpret našega prijatelja iz Izole z največjo slovensko zastavo.
2: Ste vsako leto tukaj na Barkolani, kako recimo opažite, da se Barkolana spreminja?
1: Redko kdaj pridemo, ampak zadnje 3 leta smo prišli. Ja. Ulice polne, zdaj se polnijo še bolj, sonce je naredilo in lepo naprej.
2: Ste kaj strokovnjakinje tudi za vreme, mogoče za vremenske pogoje jadrnic?
1: Ne, se prilagajamo.
3: Iz Trsta. Prihajam, živim tukaj v Trstu. Nisem reden udeleženec, ampak tokrat smo prišli pogledati.
2: Kako vi doživljate tukaj kot prebivalec Trsta, torej to Barkolano? Že več kot nekaj tednov se pripravlja vse skupaj, potem veliko trip, dogajanje. Kako vi doživljate?
3: Krasno. To je festival tukaj v mestu, en večjih dogodkov v mestu. Tako da super.
2: Boste danes spremljali tudi regato, mogoče imate kakšna favorita, pričakovanja?
3: Ne, najboljši ne zmaga, ampak bomo pa spremljali iz okoliških hribčkov. Uh-huh.
2: Ste mogoče kaj strokovnjak tudi za vremenske pogoje, kakšne so danes?
3: Gleda vreme, zgleda, da bo ok. Boljše kot včeraj.
4: Spremljam jo že dolgo, ker sem Tržačanka in spomini vedno lepi. Ja, nekoč je bila to samo regata za prijatelje in zdaj je iz tega nastala res velika fešta za vse.
2: Rekli ste, da že veliko leto obiskujete to, kakšni so vremenski pogoji danes, mogoče za regato, se spoznate kaj na to?
4: Mislim, da bo vreme v redu za vse. Veter je, nekaj ga je, ni prehudo, tako da bo za vse malo.
2: Kakšni so vaše pričakovanje, imate mogoče kakšnega favorita, navijate za koga, kdo bo zmagal?
4: Ne, tega pa nimam.
0: Okay. Držimo pesti, da bo le zapihalo za tistih 8-9 vozlov, kolikor si jih je zaželela Sara Radislovič, ki smo jo slišali malo prej, zdaj le smo slišali nekaj obiskovalcev, ki so nam povedali, da je Barkolana iz regate za prijatelje prerasla v zabavo za vse in to ne le zabavo na današnji dan, torej nedeljo, ko je čas za osrednjo regato, ampak pomeni 10-dnevno družabno, gastronomsko, kulturno in še kakšno dogajanje. Andražu Velkavrhu, ki je bil malo prej z nami, želim uspešno spremljanje regate, srečno pa seveda tudi vsem, ki ste na štartu in letos sodelujete na Barkolani ter ste na morju, pa tudi vsem tistim, ki jo boste spremljali le z obale.

0: Novice.
1: Nova zaostritev napetosti med Rusijo in Baltikom. V Stožicah začetek evropskega prvenstva v namiznem tenisu.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Nekaj več kot 1.600.000 volilnih upravičencev lahko danes odloča o usodi štirih referendumov. Po državi je odprtih 2.984 rednih volišč in 88 volišč Omnia za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje poteka tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Glas je mogoče oddati do 19. Predčasno je v torek, sredo in četrtek glasovalo dobrih 75.400 ljudi, oziroma 4,44% vseh upravičencev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil napad jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad, v katerem je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Ob tem je poudaril, da napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kršijo mednarodno pravo in se morajo nemudoma končati. Napetosti med Rusijo in baltskimi državami se znova zaostrujejo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake. Ob tem želi na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče in odpira možnost namestitve jedrskega orožja. Moskva poteze označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje protiukrepe. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Litva na mejo z Rusijo pošilja do 100 dodatnih vojakov, kot zatrjuje uradna Vilna iz preventivnih razlogov, Američanom pa je za stalno vojaško oporišče pripravljena tudi plačati. Ameriški predsednik Donald Trump odgovarja: Litovci so naši prijatelji, zato bomo to možnost zagotovo preučili. Do končne odločitve še ni. Litovski parlament je obenem v prvem glasovanju podprl odpravo prepovedi nameščanja jedrskega orožja. Medtem tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: Rusija bo prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe za svojo varnost. Vilna, Riga in Talin s provokativnimi izjavami še dodatno zaostrujejo razmere na Baltiku, pa pravi Marija Zaharova z ruskega zunanjega ministrstva.
1: Kanadsko podjetje Eldorado Gold je na severu Grčije odprlo največji tamkajšnji rudnik zlata in bakra. Grški premier Kyriakos Mitsotakis je projekt označil za eno največjih tujih proizvodnih naložb v Grčiji v minulih desetletjih. Projekt se je zaradi okoljevarstvenih protestov zavlekel za več desetletij. Komercialna proizvodnja v rudniku, ki bo zagotovil približno 3000 delovnih mest, pa se bo začela do konca leta. V Stožicah se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prva od Slovencev sta v konkurenci mešanih dvojic v pretekmovanju nastopila Peter Hribar in Ana Tofant, ki sta ju s 3-1 v nizih premagala Švicarja Elias Hardmajer in Rachel Moret. Dan prinaša skupno 10 slovenskih dvobojev, prav zdaj sta, prav tako v pretekmovanju mešanih dvojic, za mizo Brin Petrovski-Volk in Sara Tokič. Jasnilo se bo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri se bo postopno razjasnilo, v torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
3: Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti. Danes do 22. ure veljale omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: konec sveta.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Facebook.
3: Karambol!
4: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
5: Današnja nedeljska gostja je nekoč najboljša paranamizno-teniška igralka sveta, Mateja Pintar Pustovrh. O svoji nesreči, tik pred srednjo šolo, zaradi katere je pristala na invalidskem vozišču, ne razmišlja veliko, prej vidi kot trenutek, ki je ponudil drugačno pot. O tej poti, zmagoslavjih za namizno-teniško mizo, prevajalstvu, komentatorski karieri in številnih drugih temah, se z njo pogovarjal Uroš Volk, ki jo je kot poročevalec Vala 202 spremljal na dveh paraolimpijskih igrah.
6: Današnjo nedeljsko gostjo sem spoznal pred več kot dvema desetletjema na paraolimpijskih igrah v Atenah. Še najstnica je zablestela na namizno-teniškem turnirju in osvojila zlato medaljo v posamični konkurenci. Ima tudi bron iz Pekinga 4 leta kasneje, priznanje za najboljšo paranamizno-teniško igralko na svetu leta 2005. Je dobitnica Bloudkove nagrade, bila je uradna prevajalka v Evropskem parlamentu, komentatorka v mednarodnih prenosih z paraolimpijskih in olimpijskih iger v Tokiju oziroma Parizu in verjetno se bo še kaj zapisalo v naslednjih desetletjih. Mateja Pintar Pustovrh, dober dan.
7: Pozdravljen ponovno.
6: Ker se dolgo poznava, se bova tikala, kaj počneš te dni?
7: Kaj počnem? Ja, te dni se pravzaprav najbolj pripravljam na komentiranje evropskega prvenstva v namiznem tenisu tukaj v domači Ljubljani. Sicer tudi že nadaleč malo v pripravah za komentiranje mladinskih olimpijskih iger iz Madrida čez 3 tedne, tako da ja, tale jesen se kar polni te dni.
6: Pestra, namiznega tenisa pa ne igraš več, ne?
7: Ne, absolutno ne. Pravzaprav sem res zadnjo svojo tekmo, kot se je skazalo, odigrala na paralimpijskih igrah v Londonu leta 2012.

0: od takrat pa v bistvu razen za kakšne, recimo temu promocijske ali pa medijske namene, loparja niti več ne primem v roke.
1: Te dni mineva leto dni od smrti tvojega nekdanjega trenerja Gorazda Vecka, ki je bil seveda tudi gonilna sila turnirja v Laškem, ki veliko pomeni para na miznoteniški skupnosti. Kako sta se vidva spoznala?
0: Ja, midva sva se spoznala v bistvu čist v profesionalnem smislu. Jaz sem prišla na trening reprezentance kot novinka takrat davnega leta 2001. In on je pač bil takrat reprezentančni paratrener v Sloveniji, tako da to je bilo najino prvo srečanje.
1: Kaj je rekel? Ti imaš nekaj?
0: Meni ne, ampak kot sem potem zvedla v Atenah po tisti svoji zlati medalji, pa je po tistem treningu očitno to rekel svoji ženi, ki mi je pač takrat poslala email, da ja, 3 leta nazaj, ko sva se midva spoznala, je on prišel z tega treninga in je rekel, našel sem si zlato paralimpijko, no jaz, ko sem prišla z tistega treninga, sem si pa očitno je bilo pač to namenjeno, napisala na en ta post-it listek in si ga nalepla nad pisalno mizo, da ja, si želim postati zlata oziroma paralimpijska prvakinja v namiznem tenisu.
1: Ampak nisi imela v mislih šele že pri 19.
0: Ja, nisem imela v mislih, ampak nihče se ne bo tega branil, a ne. Je pa res, ja, da je to šlo zelo hitro in da je to zelo netipično, sploh pa za para ali pa za namizni tenis.
1: 22 let je od takrat, veliko časa. Kako razmišljaš o teh tvojih prvih paraolimpijskih igrah, od treh igrah, na katerih je bil morda Gorazd celo bolj nervozen kot ti, ali se motim?
0: Ne, Gorazd je definitivno bil bolj nervozen kot jaz, ker ena stvar, ki je nikoli ne bom pozabila, mislim, da v vsej zgodovini paralimpijskega ali pa sicer športa, sem bila jaz edina, ki sem imela zdravniško osebje za mizo zaradi trenerja, ne zaradi sebe. Tako da, definitivno mislim, da je Gorazd bil bolj živčen, sploh sem pa jaz taka oseba, ko enkrat prijem za mizo, te stvari zelo znam pozabiti. Mislim, da pa ne bi bila tega sposobna, če bi pa morala nekoga drugega gledati, ki počne tisto, kar sem pač jaz počela. Tako da to tudi eden od razlogov, zakaj recimo me nikoli ni mikalo, da bi šla v trenerske vode.
1: Te nervoze smo se na nek način nalezli vsi, Gorazdove, ne tvoje. Spomnim se tistega finala, boja za zlato medaljo, ki sem ga spremljal skupaj s člani golbal reprezentance, torej slepih in slabovidnih, in me je Boštjan Vogrinčič seveda ves čas cukal, naj mu zadevo prenašam. Namizni tenis prenašati ni enostavno, ne?
0: Ne, ni enostavno, sploh pa če ga gledaš nekje od daleč, ne? Ker tista žogica gre zelo hitro, tudi če si tam zraven še toliko bolj, ampak od daleč pa tudi na kameri je pa pravzaprav kar težko videti nekatere stvari, ki so pa vsem tem zelo pomembne. Recimo rotacijo žogice ali pa, ne vem, dober prstoječih delo noh, take stvari, na katere kot gledalc sploh ne pomisleš in je to kar en izziv potem prenesti oziroma razložiti ljudem, ki sami ne igrajo ali pa te izkušnje nimajo prek televizijskih ekranov. Ja.
1: Ti si pa z vozičkom bolj statična, imaš, ampak nimaš zaklenjenega, ne, v času igranja.
0: Ja, res je. Jaz sem pač igrala sicer zelo statično, ampak ne pa popolnoma recimo zabetonirano, če se tako izrazim. Je pa tukaj čisto odvisno od igralca, tudi malo od poškodbe, predvsem pa od načina igranja in čisto od tega, kaj nekomu osebno bolj ustreza.
1: V finalu je bila tekmica?
0: V finalu je bila tekmica Stefani Marjaž.
1: Poslušajmo tvojo izjavo iz leta 2004 iz Aten.
2: Občutki so fenomenalni, poskušam jih ohraniti v spominu, kolikor moram, ampak trenutno je napetost oziroma čustva tako na višku, da je to zelo težko, komaj dojemam, da se mi to res dogaja in res je vse neverjetno.
1: To je bilo le kakšno minuto po tem, ko si prišla iz dvorane, mislim, da na hodnik. Izida se tudi spomniš?
0: Mislim, da 3-1 pač v setih, ampak zdaj po setih to pa ne bi šlo.
1: Paranamizni tenis je bil praktično med prvimi športi paraolimpijske družine, ki je uspel nekako prodreti tudi med recimo temu zdrave športnike, čeprav je ta izraz zanesljivo napačen, ker vidim, da se smeješ.
0: Ja, no dobro, mislim zdaj, je pač tako, da para namizni tenis in namizni tenis se igrata v popolnoma enakih pogojih, tako da tudi z tega vidika je potem lažje, na primer, usklajevati treninge. Tudi para namizni tenis se stoji iz stoječih skupin in za te igralce sploh recimo je čist normalno, da trenirajo z neinvalidnimi igralci. Medtem, ko jaz bi že rekla, da za igralce na vozičku ni to vedno prednost, ker je vsen sedeči položaj in s tem pač ta...
1: Specifičen.
0: In tudi konc koncov odboj, višina žoge, leta in te stvari so malo drugačne. Tako da ja, absolutno za sparinge, trenerje, za posebne treninge... recimo te multiball treninge in tako, ja, ampak zdaj za samo igro pa igralci na vozičkih potrebujemo tudi nekoga, ki sedi nasproti.
1: Ne, želel sem povedati to, da se mi je zdelo tam nekje na sredini tistega desetletja med 2000 in 2010, da je šel paraolimpijski šport kar precej navzgor, da se je vse bolj približeval, da se je zdelo, da je že ujel stik, dobil tudi priložnost na svetovnih prvenstvih, običajnih, potem pa je nekako vse skupaj se ustavilo, se motim?
0: Ja in ne, zdaj razvoj parašporta še vedno gre zelo, zelo naprej, je pa res, da zdaj, ko je že toliko napredoval, seveda te koraki navzgor ne morejo biti več toliko nenadni in toliko visoki, kakor so bili par desetletij nazaj, ko je res zaostajal v zelo velik pogledih, a ne? Zdaj ali organizacijsko, ali v smislu dostopa sploh do parašporta, do trenerjev konc koncev, do dvoran in tako naprej.
1: Do tekmovanj, tudi do, vemo,
0: pomembno je sponzori, mediji in te stvari. In ja, to se je zelo, zelo popravilo v zadnjih letih. Ne moramo pričakovati, da bo napredvalo v enakem smislu ves čas, seveda, da ne. Je pa pomembno tudi, da se ta razvoj ne ustavi, ker del tega razvoja pri nekaterih športih, tudi pri para se mi zdi, da se je v enem času preveč obesil na to, da se poskušamo približati se pravi neinvalidskemu športu oziroma ne para, v tem primeru na miznem tenisu, medtem, ko nekatere stvari pač ne funkcionirajo enako na obeh področjih in mi smo parašport, se pravi usporedni šport, ne nekaj, kar bi morali popolnoma slediti smernicam v neinvalidskem športu in je treba tukaj, mislim, da zdaj na tej stopni pa prepoznati razlike in tudi razlike začeti razvijati, ne samo tiste podobnosti, pa kjer smo lahko enako vredni.
1: In mu dobro kaže, ne? Paraolimpijske igre postajajo vse bolj pomembne in so vse večji dogodek, tudi v marketinškem smislu. Kaj pa z ostalimi tekmovanji, svetovnimi, evropskimi prvenstvi v posameznih športih?
0: Ja, zdaj paraolimpijske igre absolutno ogromne. Jaz sem bila zdaj pri na zadnjih dvojnih zraven, zdaj tiste v Tokiju so bile sred pandemije, tako da to je res dokaj nerelevantno. Je pa naredilo veliko za televizijske prenose, ne, ker ljudje niso imeli druge možnosti spremljati, kakor pač na ta način. S tem, da v Parizu pa ja, tudi para namizni tenis, polne dvorane, neverjetno vzdušje. Poznaj sem zvedla, da smo tudi para namizni tenis, da je bil tretji najbolj gledan šport celotnih paralimpijskih iger, pač te prenosi, ki sem jih jaz delala, kar je super. Je pa še vedno tudi po eni strani zelo številčen, se pravi, udeležba je zelo, zelo visoka, dostopa do medijev ali pa do denarja pa nimamo toliko, neko, kar bi ga potrebovali. Tako da na tem področju mislim, da bo treba še kar nekaj narediti. In meni je predvsem žal pri parašportu zdaj pač tak področje, ki ga malo bolj spremljam, da res razen paralimpijskih iger praktično nimamo mednarodnih prenosov s komentiranjem z nobenega večjega tekmovanja, tudi letos kot kaže ne svetovnega prvenstva. In glede na podatke, ki smo jih imeli z paralimpijskih iger, ni težava v tem, da ljudje tega ne bi gledali očitno.
1: Leta 2004, ko si bila stara 19 let in si osvojila zlato paraolimpijsko medaljo, si bila pravzaprav, če se ne motim, celo druga najmlajša ali celo najmlajša v reprezentanci, ki je takrat nastopala na teh igrah, govorimo o slovenski reprezentanci nasploh. In tudi to je bila tvoja prednost na nek način. Ne? Pokazala si pot mnogim, ki so ti sledili v naslednjih letih. V tem tednu se je poslovil še zadnji, bi lahko rekli, iz tako imenovane zlate generacije slovenskega paraolimpijskega športa, strelec Tiršek. Zdi se pa, da je tudi tu nastala vrzel, ne, luknja.
0: Ja, je. Zdaj jaz spet, če se obrnem bolj na pač para namizni tenis, to, kar poznam, pravzaprav imamo nekaj ali pa smo imeli kar nekaj perspektivnih igralcev, tudi takrat, ko sem še jaz igrala ali pa kakšno leto pozneje, potem je pa to kar nekako potonilo oziroma ni prišlo do tistega res ta pravega preboja. Zdaj, če primerjam, na paralimpijskih igrah v Pekingu je imela Slovenija 5 paranamiznoteniških igralcev, v Londonu so bili z Andrejo potem še sami, od takrat naprej je pa samo Luka Trtnik dobil pač priložnost za nastop v Tokiju s povabilom organizatorjev, a ne? In potem so se te stvari zelo hitro končale, tako da ja, nažalost, mislim, to, da je šport napredoval, bi moralo pomeniti, ne, da bo šport napredoval tudi v smislu udeležbe in dela. In vem, da Slovenski paralimpijski komite zelo veliko gradi na tem, da bi privabil mlade k športu. Mogoče se pa zdaj pač pozna tista luknja, da 10 let prej pa tega ni bilo toliko. Ker so se vsi zanašali v vrhunskih rezultatih, so se pač zanašali na naš zlato generacijo in dokler so rezultati bili, se ni mogoče to kiskalo drugih ljudi. Ne? Zdaj, zakaj to, mislim, te debate, zakaj mladina ne bi trenirala ali pa zakaj ne v šport. Jaz še vedno pravim, vrhunski šport, pač to ni rekreacija, to ni samo zdrav način življenja. Ja, to bi morali vsi, za vrhunski šport se pa moraš odločiti, ker to niti ni služba, to je pač način življenja, zaradi katerega, ne bom rekla, se moraš, ampak če želiš nekaj tam doseči, pač veliko drugih stvari odpade. A se ti zdi to vredno ali ne, a si pripravljen to narediti ali ne, očitno vedno manj ljudi razmišlja na tak način. Jaz nisem nikoli, pa tudi nikoli mi ni bilo žal, kljub vsemu, kar se je dogajalo po tem zgodnim zaključkom moje kariere in tako naprej.
1: Bova nadaljevala najin pogovor po prvem izboru glasbenem, ki si ga pripravila. Kaj bomo poslušali?
0: Ja, tale pesem bo kar zame recimo on brand zdaj s telim najnim pogovorom, in sicer Enrique Iglesias Do You Know oziroma Ping Pong Song, ker sem bila ravno pred dobrim tednom na njegovem koncertu prvič v življenju. Ta pesem me je pa spremljala v bistvu celo evropsko prvenstvo v Kranjski Gori na domačih tleh, takrat še v paranamiznem tenisu, tako da evo še za spodbudo našim za individualno prvenstvo zdaj v Ljubljani.

0: Mateja Pintar Pustovrh je nedeljska gostja na valu 202, nekdanja paraolimpika, zdaj invalidsko upokojena. Od katerega leta že?
1: Mislim, da to je bilo 2019. Ja, 19, 20, tam nekje.
0: Prej sva govorila o vrhunskem športu in predvsem motivaciji, ki jo mora imeti posameznik, da se poda v te vode. Enako zahtevna motivacija tako pri paraolimpicih kot olimpicih, ne?
1: Ja, absolutno, tukaj ni mislim, nekih razlik, razen v smislu, da mogoče ja, kot paraolimpic imaš še kakšno težavo več na poti običajno, za karkoli že gre, pa da vse stvari mogoče še malo dalj časa trajajo, ampak drugač pa ja, vrhunski šport je vrhunski šport in kar se pa tega tiče, pa ni razlik.
0: Poškodbe si vlekla dolgo časa, ne? Že ko si bila mlada, si imela težave z ramenom, pa potem so se pojavljale nove in nove težave. Tudi to je posledica verjetno vrhunskega športa oziroma ukvarjanja z namiznim tenisom, treniranja, tekmovanja ali bi se to pojavilo tudi sicer?
1: Ja, zdaj mislim, da pač te dokončne težave, ki so mene res prizemljile oziroma priklenile ne na voziček, ampak na posteljo bolnišnično kar za par let, pa potem končale mojo kariero, mislim, da niso imele kakšne posebne veze z namiznim tenisom, to se pač zgodi oziroma sploh pri invalidih. Zdaj, kar se pa tiče teh rok komovcev in tako naprej, pa glede na to, da vseh teh težav, odkar sem nehala igrati na miznega tenisa, nimam, absolutno so bile posledice tega in ja, jaz sem pravzaprav že v Atene šla z natrgano trapezijo s mišico v rami, pa potem leta in leta teniškega komovca in poškodb zapestja. Tako da čisto iskreno, zadnje leto ali pa dve sem jaz že zelo, zelo se mučila s tem, da sem nadaljevala tudi brez potem tistih zdravstvenih težav. Enostavno zato, ker če si na invalidskem vozičku, roke vedno rabaš, ne? In zdaj, če jih pa obremenjuješ še tolk in tolk bolj z namiznim tenisom in športom, jaz potem ne morem priti z treninga domov pa reči, zdaj bom pa roko počivala, ne? Ker moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih in je tudi fino, da zdaj športniki ja, že tudi seveda dosti več pozornosti posvečajo celostnemu treningu, celostnim pripravam od, ne vem, fitnessa, fizioterapiji in tako naprej. Jaz pri 19-ih nisem tega kaj dosti, ker niti nisem vedela, nisem razmišljala o tem, pač mladci se misleš, ok, se sem na vozičku, kaj se mi pa lahko še zgodi, a ne? Pa ni ravno tako.
0: Navdušuje me ta volja, ta ne nazadnje optimizem, ker ta zlata paraolimpijska medalja je prišla 4 leta, 5 let po nesreči, zaradi katere si pristala na invalidskem vozičku. Si se v tistih letih še ukvarjala s tem v glavi? Je bilo težko? Ne? Kako, na kakšen način si se soočila s to nesrečo?
1: Pa ne, niti malo. Jaz res moram reči, da sem nasplošno zelo malo razmišljala o tem. No, vsej kdaj dobiš tist dan, pa si rečeš, jo, recimo danes, kaj je bilo treba iti v tale dež v studio, koliko bi bilo lažje, če bi bila na nogah, ne? Ampak ni, jaz res takrat, pa mogoče res tudi zaradi moje mladosti, enostavno sem bila naravnana na to, da ne gledam, česa vse ne morem, pa kaj bi bilo lahko lažje drugač, ampak sem iskala stvari, kako iz tiste situacije čim več potegniti oziroma se naučiti stvari, ki jih lahko, kaj še lahko počnem in na kakšen način. Tako da ja, bolj so moje misli zaposlovale pač to vrstna usmeritev, sploh pa potem pri namiznem tenisu, jaz sem se tam našla in sem imela en motiv in potem je tudi vse druge stvari v življenju dosti lažje početi.
0: Tako je od prve minute takšno razmišljanje, od prve minute, ko si zapustila bolnišnico?
1: To bi bilo zdaj težko reči. V bistvu v bolnišnico, jaz sem praktično že med rehabilitacijo na Soči, kjer sem bila več kot pol leta, že delala izpite za prvi letnik gimnazije, ker pač nisem mogla tja hoditi, tako da sem imela motivacijo za to, da nekaj počnem tudi v bolnišnici, ne samo potem, ko sem od tam šla. Je pa res, da tudi ta rehabilitacija, pač ja, nekatere stvari se naučiš, za druge moraš pa pač priti v realno življenje, in tam je pa veliko več od tebe odvisno, koliko si motiviran za kakšne stvari. Sploh, če priješ recimo eno tako zelo ljubeče, podporno okolje, kakršne sem ga imela jaz, kjer bi mi vsi najrajš pomagali pri vsem, pa to ni vedno dobro.
0: Ni vedno dobro, ne?
1: Ne, sploh za samostojnost, če si tega, če želiš zaživeti samostojno življenje, enkrat je treba kdaj koga tudi kar mal zavrniti, no.
0: Ustaviti.
1: Ja, recimo boljši izraz, hvala.
0: Nekdanja rokometašica, tudi to je treba reči, pred poškodbo, pred nesrečo si igrala rokomet in to menda zelo dobro, ne?
1: Ne toliko dobro, kot potem para namizni tenis, no, dajmo reči tako.
0: To vsekakor, ampak vemo pa ne, glede na to, kako je tvoja pot šla, morda bi končala v slovenski reprezentanci, morda ne, kakorkoli. Šport je vsekakor ponudil in na nek način tlakoval neko pot v življenju, potem tudi po koncu kariere, podobno nekdanjemu paraplavalcu Darku Đuriću, ki je postal motivator, motivacijske govore ima tudi za podjetja, pa je zdaj se, mislim, da preizkusil celo v managementu para odbojki. Ti pa v komentatorske vode in ob znanju tujih jezikov je bila priložnost imenitna, ne?
1: Ja, zanimivo, glede na to, da sem rekla, evo, ko sem bila, preden sem začela igrati para namizni tenis, jaz sem si želela postati športna novinarka, pa potem po poškodbi sem nekako to odmislila, ker sem si rekla, to je preveč enega terena, to ne bo šlo skozi, no, potem sem sama postala športnica in zdaj po koncu kariere, ja, se kar naenkrat, glede na to, da tekoče govorim predvsem angleščino.
0: A nemščine ne več?
1: Tudi, ampak mislim, da v nemščini si ne bi ravno upala komentirati, no. So me na domačem evropskem in svetovnem prvenstvu takrat v Laškem in v Celju, kar organizatori potegnili na live streaming, par teh poskusov in ja, potem ko je ta Olympic Broadcasting Service iskal strokovne komentatorje za pokrivanje Tokija, so me pač prav za ITTF-a predlagali njim in tako se je to začelo.
0: Ni bilo treba preveč nagovarjati te za prvi poskus v Laškem?
1: Niti ne, mislim, jaz sem pač bila tam kot ambasadorka prvenstva, pa sej odvedno sem tudi rada poskusila kaj novega in zakaj ne.
0: Igre v Tokiju so bile koronske igre, ker bi marsikoga odvrnilo od poti tja, sploh v zaprt prostor, pa še z masko delati. Ti je bilo težko? Kakšno izkušnjo imaš iz tega
1: pot
0: Tokija?
1: Pot tja in nazaj mi je bila ja, zelo težka in tudi moram reči, da seveda z družabnega ali pa, ne vem, potovalnega vidika obiska neke tuje dežele, to je res bilo sama v hotelu, sama v avtu, sama na komentatorskem mestu, sama povsod. Ampak po drugi strani sem pa kot športnica tega, da si ves čas tekmovanja v dvorani in v hotelu že kar zelo navajena, tako da ni bilo prehudo, ampak absolutno je bila pa boljša izkušnja, kar se tega tiče v Parizu, ko smo bili spet v bolj normalnih okoliščinah, pa tudi ni bilo treba sedeti več kot 20 ur na letalu, samo zato, da si prišel potem spet v en zaprt prostor.
0: Je bila pa izkušnja iz Pariza precej daljša, ne, ker si delala tudi v času olimpijskih iger.
1: Ja, res je. In tudi tam je bilo nekako super, ker sem olimpijske igre pokrivala iz Pariza, ampak iz studija, potem paralimpijske pa iz dvorane v Parizu. Tako da tudi z tega vidika dve v bistvu zelo različni izkušnji in zame, ja, tudi novi na en način.
0: Si bila presenečena, da so te povabili k sodelovanju že za olimpijske igre v Parizu?
1: Ja, zelo. Zelo, ker tudi praktično med paralimpijskimi igrami v, v Tokiju in potem pred igrami v Parizu nisem komentirala namiznega tenisa oziroma pokrivala sem pač eno svetovno in eno evropsko prvenstvo v paranamiznem tenisu, prav namiznega tenisa pa nikoli oziroma ne para, tako da ja, je bilo kar... je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji, največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
0: In zdaj bo verjetno sledil še Los Angeles, ne?
1: Jaz bi zelo z veseljem, seveda v vsakem primeru, ali eno, ali drugo, ali oboje.
0: Druga, ki jo bomo poslušala, je...
1: Druga, ki jo bova poslušala...
0: in poslušalci tudi.
1: Ja, tako. Bi pa rekla Taylor Swift Blank Space. Ker je tudi ona ena mojih že zelo dolg časa najljubših izvajalk. Pa ker jo vaš čas poslušam, ampak ta komad je pa že malo starejši.

0: And I'll write your name.
1: Mateja Pintar Pustovrh, rekla si, da si bila na Enriqueju Iglesiasu, greš pogosto na koncerte?
2: Ne pogosto, ampak tako, enkrat na dve leti recimo, pa tudi kam v tujino. Do zdaj so bila z možem večinoma samo v Avstriji, no pač izven naših meja, tako da zdaj pa prišla ta priložnost in sem tudi Slovaško po dolgih letih vsaj nekaj videla še druga razen športne dvorane in hotela.
1: Je dostop za invalide na koncertih lažji, ki je v tujini ali je pri nas lepo urejeno?
2: Ne, po mojih izkušnjah, ki sem jih do zdaj imela, se pravim, v bistvu samo iz Celovca, Dunaja in zdaj Bratislave, imajo te štadione bolje urejene za invalide, kakor pri nas in tudi marsikakšno, recimo, ne vem, koncertno kino dvorano in tako naprej.
1: Španščine nisi študirala, študirala si angleščino in nemščino na filozofski fakulteti, tudi uspešno zaključila in hitro dobila ponudbo tudi za prakso v prevajalski skupini Evropskega parlamenta, slovenski prevajalski skupini. V Luksemburg si morala, koliko si bila stara?
2: Sem morala, jaz sem šla zelo z veseljem. To je bilo ravno po paralimpijskih igrah v Pekingu, tako da sem bila stara, koliko? 23 let? Glej, sprašuješ me o stvarih, ki so že več kot pa skor 20 leti nazaj, tako da moram malo pomisliti.
1: Kakšna je bila ta izkušnja v Evropskem parlamentu z dokumenti, ki so verjetno dolgi in je delovnik bil naporen, ne?
2: Mislim, ja, seveda zdaj kot pripravnik ne začneš kar takoj z najdaljšo resolucijo pri prevajanju, ampak meni je bila to res super izkušnja, ker očitno imam rada mednarodna okolja in tudi tam je takšno bilo, čeprav sem delala na slovenskem oddelku. Ljudje iz vsega sveta oziroma vsaj iz cele Evrope. Zelo dobro družbo sem imela tudi v hiši, v kjeri sem živela in pa ja, zanimivo delo, ker tudi vidiš vse te stvari, o katerih se ves čas pogovarjamo, ja, pa to prihaja iz Evropske unije, pa to pa ono, jaz sem pač dejansko te dokumente videla, preden so prišle v kakšno zakonodajo.
1: Pol leta je dolgo obdobje biti naenkrat v Luksemburgu, takoj po koncu študija, ampak nisi pa dolgo ustrajala pri teh tovrstnih prevajalskih opravilih, ne?
2: Ja, jaz sem res takrat bila v Luksemburgu pol leta, v bistvu še pred zaključkom diplome in nekako sem si želela ves čas, da bi potem, ko zaključim namiznoteniško kariero, šla nazaj. Tudi šef tam je bil mogoče kar malo razočaran, da nisem že takoj ostala, ampak jaz sem si takrat še vedno želela še naprej igrati namizni tenis. Zdaj na koncu se je pač izkazalo, da nobena od teh dveh stvari ni šla skozi, ampak ja, sej so še druge priložnosti v življenju. Če bi ostala tam, pa mogoče nikoli ne bi delala na olimpijskih in paralimpijskih igrah.
1: Ni bilo pa ponudbe, da se vrneš potem, ko končaš kariero?
2: Ponudba je bila v smislu sporoči nam, ko
1: boš prosto.
2: Ja, tako nekako.
1: In
2: ja.
1: Nisi sporočila?
2: Ne, nisem, ker ja, zdaj enostavno pač moje poškodbe so take, da jaz tudi tega 80-urnega delovnika ne zdržim več in zato sem tudi invalidsko upokojena, tako da ne glede na to, tudi če bi šla v Luksemburg, pač ne bi mogla delati tako, kaj je treba.
1: Napolno, ne. Si pa nekaj časa prevajala knjige, večinoma ljubezenske romane, uživala v njih?
2: Jaz sicer rajši berem kakšne kriminalke, tako da ne bom rekla, da je to ravno žanr, ki bi ga brala, če ga ne bi prevajala. Je bila pa spet ja, ena izkušnja in tudi prevajanje knjige je v bistvu bila ena moja želja za stvari, ki si jih želim poskusiti, tako da sem vesela, da sem to priložnost dobila. Seveda, zdaj tudi ne smem tako delati, pa spet je težava v tem, da ja, tudi knjigo, ko prevajaš, moraš pač sedeti za računalnikom, ne vem, 80, kolikorkoli ur, in jaz fizično tega ne zmorem, tako da ne pride v poštev. In sem tudi takrat pa že zaradi poškodbe roke v bistvu tudi jaz prekinila sodelovanje.
1: Kakšni pa so bili roki recimo za prevod ene knjige?
2: Spet to je bilo že dolg časa nazaj, ampak mislim, da ponavadi je bilo tam 2 meseca pa pol, 3 mesece, nekaj v tem smislu.
1: In to je vsak dan?
2: Ja, ja. Mislim, zdaj se je tudi ni, da se boš ti samo usedel za knjigo in začel prevajati in tipkati, a nekakšno stvar. Predvsem je fino, da knjigo najprej že prebereš, pa potem se tudi kakšno stvar je treba raziskati, marsikaj te lahko doleti v leposlovlju ali pa v kje drugi.
1: Evropsko prvenstvo na miznem tenisu je pred vrati, zdaj sva govorila sicer o prevajalskem delu, pa bova se vrnila k komentatorskemu delu, ker boš sodelovala z našo nacionalno televizijo v času tega evropskega prvenstva, upajoč, da pospremiš finale Darka Jorgiča, verjetno, ne?
2: Ja, super bi bilo, da res, če že imamo tak dogodek v Sloveniji, da tudi naši igralci to čim bolje izkoristijo in da tudi čim bolj recimo nagradijo navijače z dobrimi predstavami, da jih bomo lahko čim dalj časa gledali. To bi bilo absolutno super, ampak ne smemo pa preveč zahtevati.
1: Ker pritisk je, ne, igrati na domačih tleh, ti si to izkušnjo imela v Kranjski Gori?
2: Okrog prvenstva, ja, v smislu, da je bilo ogromno vas novinarjev, pa domačih, navijačev in vsega spremljevalnega, recimo temu programa. Na mizi pa pač ne, saj pravim, jaz ena od mojih kvalitet ali pa prednosti v tem pogledu je res bila to, da jaz, ko sem prišla za mizo, nisem videla, slišala in razmišljala o ničemer drugem, razen o tistem, kar se tam dogaja.
1: Mateja Pintar Pustovrh, nedeljska gostja na Valu 202, še eno lepo obveznost imamo za konec, še eno skladbico.
2: Še eno skladbo, no, glede na to, da sem zelo žalostna, ker se poletje poslavlja, bi pa eno, ki sem jo letos kar dost po radiju poslušala v avtu, pa da bo še slovenska, Nika Zorjan in Masaja Kliše.
1: Hvala, ker si prišla.
2: Hvala.

0: Kliše, še zadnja po izboru današnje nedeljske gostje, Mateja Pintar Pustovrh, s katera se je pogovarjal Uroš Volk. Zdaj pa je že čas za novice na Valu 202.
1: Novice.
2: Do 10 več kot 50 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. V ospredju najštevilčnejše regate na svetu, Barkolane, tudi gradnja vključujoče družbe.
1: Ura je 11:30.
2: Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjimi 4 referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Od 11 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve, se največ zadev nanaša na objave na družbenih omrežjih. Za kršitev volilnega molka, ki bo trajal do zaprtja volišč ob 19, so predvidene globe v višini več 100 evrov. Rusija je po dogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep, ki je začel veljati včeraj, bo po napovedih omogočil dobavo 500 tisoč ton dizelskega goriva na svetovni trg. Ruske naftne družbe morajo v usklajevanju z vlado nemudoma začeti sklepati pogodbe o dobavi dizelskega goriva s tujimi kupci, pri tem pa Moskva poudarja, da odločitev ne bo vplivala na interese ruskih potrošnikov. Na čeških lokalnih volitvah je zmagalo desno populistično gibanje ANO premijeja Andreja Babiša. Po preštetju glasov v 85% volilnih okroži je stranka prejela približno 13% glasov, kar je nekaj manj kot pred 4 leti. Na delnih volitvah v Senat, ki so v petek in včeraj potekale sočasno z lokalnimi, pa je presenetljiv uspeh zabeležila opozicija, kažejo delni uradni izidi. V Tržaškem zalivu se je začela 58. Barkolana, najštevilčnejša regata na svetu, ki se imenuje po nekdaj povsem slovenski vasi v predmestju Trsta, Barkovlje. V ospredju so skrb za okolje, gradnja vključujoče družbe in trajnostni razvoj. Podpredsednik jadralnega kluba Barkovlje Grljan Dejan Basi.
3: So vsi enaki v Barkolani, na morju, in to je eno sporočilo, kateri mislimo, da ni edino vezano za morje. Smo vsi enaki, to je malo pomembno glede sporočila, kateri želimo dati svetovno.
2: Regata predstavlja vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki je vključevalo tako strokovna srečanja kot kulturne in športne dogodke. Brin Petrovski Volk in Sara Tokič sta na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Stožicah v predtekmovanju mešanih dvojic s 3-2 premagala avstrijski par Kolodžejčik Mišek Koluči. Prvi slovenski dvoboj med posameznicami prav zdaj igra Katarina Stražar, ki igra proti Avstrijki Elini Fuchs. Za njo bo na delu še Lara Opeka, ki se bo pomerila z Britanko Heno Silcock. Razjasnilo se bo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Po noči se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo jasno. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper pri priključku Semedela proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti zaradi nadzora prometa leta poteka skozi počivališče. Na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj so zaradi kolesarske dirke občasne 60-minutne popolne zapore ceste.
1: RH 202.
4: Dve polni uri svežih elektronskih ritmov v eni epizodi, od albumskih novosti Logic 1000 in Tiše do radijskih premier Patrika Toppinga, Teddyja Swimsa ter gostujočega miksa enega največjih imen sodobne plesne elektronike Topika. Ujemite novo epizodo RH 202 samo na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.
5: Ej, a se spomneš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
6: A, misliš ti, ko smo v petek popoldne skup vrgli za žurko?
5: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
6: Kaj? Za žurke zbirajo.
5: Dej no.
7: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala.
8: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: www.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Današnji dan se je zapisal zgodovino osvajanja vesolja, se je na današnji dan leta 1968 NASA v orbito poslala misijo Apollo 7, prvo misijo s človeško posadko v sila uspešnem programu Apollo. Astronauti so v zemljini orbiti preizkušali vesolsko plovilo, ki je pozneje omogočilo pot do Lune in tako tlakovali pot do zgodovinskega pristanka na zemeljskem naravnem satelitu leto dni kasneje. No, posadka Apollo 7 pa je bila tudi prva ameriška posadka, ki je iz vesolja izvedla televizijski prenos v živo. No in če bi takrat vedeli, kaj vse se bo znašlo v vesolju, bi morda kdaj pa kdaj pri osvajanju letega stisnili zavoro. Sredi avgusta denimo je število satelitov Starlink v orbiti preseglo 11.000. Vseh aktivnih satelitov, vseh vrst in oblik pa je trenutno nekje okoli 20.000 delujočih in nedelujočih. In po ocenah ESA bi se utegnilo število satelitev do konca desetletja povzpeti na 100.000. Tudi o pretiranju

O nam pošiljanju satelitov v vesolju lahko sicer preberete več v aktualnem članku na našem MMC-ju ali pa vse skupaj poslušate v podcastu Apollo Laika. No, na valu 202 pa naslednjo izstrelitev načrtujemo za 12. uro, ko bomo ponovili petkovo centrifugo.

0: Za vsak dan v minulem tednu bi lahko sestavil po eno centrifugo, toliko se dogaja, pravi Najcemec, ki je uspel v petek teden strniti v 12 minut. Sledi ponovitev petkove centrifuge.
1: Petkova? Centrifuga.

0: To je glasba, ki na radiju naznani začetek novega dne. Ta teden pa se je z delom Marjana Kozine v izvedbi simfoničnega orkestra začel skupni koncert 8 programov Radija Slovenija, od Kopra do Lendave. To je tudi glasba prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. In na svoji zemlji je najlepše zmagati, kar je radio tudi posnel.
1: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
0: Evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič je postal čustveno pogledu na zastavo, ki okrasi tudi snežno-beli simbol Triglava. Ob tem si velja v spomin vtisniti še nekaj, podobo triglavskega ledenika, ki se mu čas izteka. Geograf Miha Pavšek.
2: No in zdaj vse kaže, da ga bo dobesedno v teh dneh, a ne, po Triglavom bodo izginili še zadnji koščki ledu.
0: Tega, kar imamo, se običajno zavemo šele takrat, ko to izgubimo. Pa naj gre za uspešno kariero, neokrnjeno okolje ali pa za solidarnost, pridobljene pravice, medijske vsebine. Ledenik in še kaj sprva počasi, nato pa nenadoma izgine. Sočasno z izginjanjem ledenika je državni svet gostil razpravo z zanikovalci človeškega vpliva na podnebje. O tem okoljski ekonomist Jonas Zonenschein. O njem je podatke za neznanega naročnika zbiralo izraelsko obveščevalno podjetje.
3: In niso vabili teh ljudi kljub kontroverzni preteklosti njihovega dela, ampak prav zaradi tega.
0: Podpora zanikovalcem je naslednja kljukica iz priročnika sodobnih populistov. Dobičkonosno onesnaževanje okolja in informacijskega prostora je zaželeno. Zavajanje, sejanje dvoma in razdora, provokativna nekorektnost in šok. Da se ljudi odvrne od ukvarjanja z javnimi zadevami in se lahko v ozadju vodijo posli. Ta politika pa je, kakor strah, ki ga seje, navznoter precej votla. Nazoren in boleč dokaz je ponudila TV Ideja, kjer so poslanca Borisa Mijiča vprašali, kaj ga kvalificira za delegata Slovenije v Svetu Evrope.
4: Za Svet Evrope, ja. Tukaj bi izpostavil recimo podjetništvo, recimo v Republiki Sloveniji, to je v bistvu gospodarstvo, če rečemo tako temu, no. To je veliko gospodarstvo. Še kaj bi še lahko števo.
0: V tem primeru Sloveniji torej še vedno uspeva izvažati, le dodane vrednosti ne proizvajamo. Mijič seveda ostaja poslanec. Njegova moralna dolžnost je, da izpolni, kar je obljubil, pravi. Plačilo delavcem očitno ni moralna dolžnost. V glavi egoističnih zadnic je to najbrž dojeto kot moralna šibkost. Stranka Resnica, katere glasovanje se v parlamentu skoraj 100% prekriva s koalicijskim, je od tega tedna članica Evropske politične skupine, katere del je tudi nemška skrajno-desna alternativa za Nemčijo. Tudi če ne bi povedali, s kom se družijo, bi vedeli, kdo so. In podobno velja za evropskega poslanca Branka Grimsa.
5: V Franciji ni nobenih študentskih protestov, kot vam že nekaj dni lažejo osrednji mediji in zatrjujejo levičarski politiki.
0: Grims, ki nas je tako lucidno prebral, pojasnjuje, da je v Franciji, citiram, levičarsko-islamistična sodrga začela odkrit boj proti Evropi in zahodni civilizaciji. Konec citata. Medtem naš dopisnik Adrian Bakič poroča, da je za proteste krivo nezadovoljstvo, ki je posledica pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol.
6: Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi.
0: Kot odgovor protestom so napovedali, glej jih ekstremiste, dialog in predstavitev ukrepov. Francija dejansko ima težave. Za reševanje pa oblasti nimajo veliko manevrskega prostora.
7: Treba se je zavedati, da je Francija v izjemno slabi fiskalni kondiciji. Tako slabi kot če nikoli. V bistvu je na nek način, namesto da je bila motor Evropske unije, zdaj postaja njen finančni, fiskalni bolnik.
0: Tako mednarodni pravnik Matej Aubel. Približno polovica francoskega javnega dolga je v rokah tujih investitorjev, ki se hitreje prestrašijo. Pomen in velikost Francije zato sprožata nelagodje v članicah evrskega območja. Še eno potencialno žarišče torej, v času, ko notranjih turbulenc in zunanjih pritiskov na Evropo ne manjka. In ko potrebujemo odgovorno vodenje.
7: Tisto, kar diktira naše razumevanje vsakega dne, so družabna omrežja, vsak je v svojem milnem mehurčku, vsak je v svoji sobi odmeva in to je tisto, kar v bistvu cefra našo javno sfero, poglablja politične konflikte in v teh političnih konfliktih tudi politike, ne, vsak nagovarja pač svoj politični krog in to niso državniki, ampak zlasti tisti, ki nagovarjajo svoje vernike, in tako da nasprotujejo nevernikom. In to je tisto, kar slabi evropski politični prostor.
0: Ugotovitev se da zlahka aplicirati na večji del političnega spektra. Predsednik Nove Slovenije, Jernej Vrtovec, je doma našel novo grožnjo.
8: Burke ali nikabi ne spadajo v šole in ne v javne prostore, ne v javne ustanove.
0: Ni povsem jasno, kje jih je videl. Večja verjetnost pri nas je, da na avtocestnem delovišču vidiš ministra z lopato v roki, ki pozira. Glede na to, kolikšna ekipa fotografov, snemalcev in gurujev za družbena omrežja ga zna pospremiti tik ob mimo drvečih avtomobilih, pa predstavljajo tudi precej večje varnostno tveganje kot burke ali nikabi. Svoje strašenje pa je Vrtovec zapakiral še v skrb za ženske.
8: In od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati, da morajo zakrivati svoje obraze.
0: Lahko pa se seveda od žensk zahteva, da pozabijo na reproduktivne pravice. S tem se najbrž ne obremenjuje evropska poslanka Zala Tomašič, ki je izjemno dejavna na omrežjih. V tem tednu je Pop TV oziroma Pro Plus primerjala z RTV Slovenija.
9: Ni pa razlika samo v številu zaposlenih, ampak je velika razlika v tem, da RTV vsak mesec plačuješ tudi ti. Ne glede na to, a ga gledaš ali ne, to je obvezen prispevek.
0: Če nadaljujemo z logiko ignoriranja javnega interesa, zakaj pa ne bi namesto evropskih poslancev v parlament posedli kar lobiste? Ne bi jih bilo treba obvezno plačevati, odločitve pa bi bile pač malo bolj masterchefovske, ampak itak je vse kuhinja, kaj ne? Mimo grede, v enem od videov je evroposlanka že znala hvaliti, da ne rečem influencersko neoznačeno promovirati, pametna očala podjetja Meta, ki neopazno snemajo ljudi. Norveška vlada pa razmišlja, da bi jih ponekod prepovedala. Informacijska pooblaščenka Jelena Virant-Burnik.
10: Njihov cilj in namen je, da zbirajo še več o svojih uporabnikih na še več načinov, ne samo kar pač mi natipkamo in dodamo družbeno mrežo, ampak tudi kar zaznavamo.
0: Je torej brezplačna storitev res brezplačna? Koliko je vredna naša pozornost? Kdo ima korist od zavajanja? Kdo od strašenja? In tudi, kaj se zares skriva za referendumskimi vprašanji? Kdo bo na boljšem? Kampanja je ta teden dosegla vrhunec.
11: Odločitev opozicijskih strank, ja bomo prepustili civilni družbi, da ona se ukvarja s tem. Ne, ti imaš eno nalogo, ti si zdaj v opoziciji in je tvoja naloga, da jemlješ to opozicijsko vlogo resno.
0: Luka Lisjak Gabrielčič v podcastu NN s Suzano Lovec pravi, da opozicija, predvsem stranka Gibanje Svoboda z Robertom Golobom, še vedno ni opravila refleksije volilnega poraza, ni prilagodila programov, vse počnejo po starem.
11: In mislim, da tega nauka absolutno niso sprejeli, da so še vedno v tej mentaliteti, ni prav, da vladajo drugi.
0: Užaljeni so pravi, ker niso na oblasti, kar označuje za precej nedemokratično držo. In demokraciji se nasploh slabo piše. Če svet ne bo spregledal, kam drvimo, v prihodnosti tvegamo še več konfliktov, pravi izvršni direktor svetovnega programa za hrano.
12: A family who don't have food on the table only have three choices. It's starve, it's move or it's rebel.
0: Družina, ki nima hrane na mizi, ima torej le tri možnosti, da strada, da se preseli ali pa, da se upre. Tudi zaradi podnebnih sprememb so potrebe vse večje, pomoči pa je vse manj. Razvite države so ogroženim leta 2023 namenile 204 milijarde evrov. Lani 57 milijard manj, so povedali v Globusu na televiziji Slovenija. Za primerjavo, Združene države samo za obresti rekordnega javnega dolga na leto namenijo blizu 1000 milijard evrov. Ljudje zaradi lakote umirajo v Sudanu, Južnem Sudanu, na Haitiju, v Maliju, Jemnu in Gazi.
13: Večina prebivalstva je še vedno razseljena v začasnih šotorskih naseljih.
0: Pred tremi leti so Hamas in druge palestinske skupine v Izraelu okrutno pobile 1200 po večini civilistov, ugrabili pa so še 250 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska začela neselektivno uničevanje Gaze. Vsaj 74 tisoč ljudi je bilo ubitih, tudi 20 tisoč otrok. Lior Volinc je strokovnjak z področja varnostnih ved, diplomiral je na univerzi v Tel Avivu.
14: Izrael je trenutno, bi rekel, najbolj nevarna država za jude in to je posledica desetletji, ne samo tri leta, ne? Desetletji politike vojnih zločinov, apartheida in zatiranje palestincev ter sosednih držav. Na to v ta čas jih tu pozabljamo, ker samo govorimo zdaj o trenutni vojni. No?
0: Teden je razkril tudi Nobelove nagrajence. Za področje medicine so jo trije znanstveniki prejeli za metodo, s katero, poenostavljeno, lahko raziskovalci prižigajo in ugašajo možganske celice s svetlobo. Gregor Pavš.
15: Pri miškah je uspelo na ta način aktivirati spomin strahu. Pa so miške v nekem okolju, kjer ni bilo nobenega razloga za to, da bi jih bilo strah, ko so prižgali s pomočjo laserjem svetlobo, osvetlili živčne celice, so miške zamrznile.
0: Strah lahko ohromi, tudi v okoljih, v katerih za to ni resničnega razloga. Profesionalni razpihovalci strahu pa dobro vedo, kako se odzivamo. Včasih je zato dobro namenoma aktivirati druge dele možganov, tiste z nestrašljivimi spomini. Že medved Bojan nas je učil, da svet ni črno-bel. Sam se je lotil slikanja in tudi za druge ustvarjal svet v barvah. Skladbo Mojmirja Sepeta iz legendarne risanke sta Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija v tem tednu sklenila koncert Radija Slovenija z naslovom Uglašeni.

Vesel, da sem lahko delil svoje mnenje, vam mirno roko pri slikanju in drugih opravilih s čopičem ali svinčnikom želim Nejc Jemec. Za zvok centrifuge je poskrbel Janez Zahlin.

Za nagrade Zlati repec, ki jih podeljuje v okviru mednarodnega festivala Tinta, ki se je sklenil danes, se je letos potegovalo 105 stripovskih naslovov in dve najbolj odmevni nagradi sta šli v roke Mojmirja in Krištofa, primer izginule kuharice, Mateja Dečeka in Janeza Grma, torej Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade, no najboljši strip za odrasle pa je postal Divja jaga Martina in Janeza Ramovša. So pa letos na Tinti prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu in ta je šla v roke Aleksandra Buha, ki je oral ledino z odprtjem specializirane knjigarne za stripe in to v času, ko bi podobno institucijo za manj iskali drugod po Sloveniji. So še zapisali v utemeljitvi. No, poleg tega je bil Buh tudi pobudnik in soorganizator dveh preglednih razstav o življenju in delu Mikija Mustra. Skratka, naša pobuda in ideja za popoldne ali nedeljski večer, pobrskajte po omarah ali v kleti in vzamite v roke kakšen že pozabljen, zaprašen strip iz vaše mladosti.

0: Novice.
1: Številne obsodbe napada Hutijevcev na letališče v Rijadu. Podeljene nagrade za stripovsko ustvarjalnost.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobro dan tudi popovdne z vami, Svit Dečman Stisovič. Še do 19. lahko nekaj več kot 1.600.000 volilnih upravičencev, ki niso glasovali predčasno, odda svoj glas na štirih referendumih. Po državi je odprtih dobrih 2.980 splošnih volilnih mest, pa tudi 88 tako imenovanih volišč Omnija. Ta so namenjena volivcem, ki želijo glasovati zunaj kraja svojega stalnega prebivališča in so se za tako obliko oddaje glasu pravočasno prijavili. V tujini lahko upravičenci glasujejo na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Vrstijo se obsodbe napada jemenskih Hutijevcev na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad, v katerem je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Napad so obsodili med drugim Združene države, Katar, Egipt, Oman, Kuvajt, Irak, Nemčija, Združeno kraljestvo in Evropska unija. Po napadu omenjeno letališče ostaja zaprto, učenci v Rijadu pa se bodo za teden dni šolali nadaljavo. Orkan Isaias je na jugu Združenih držav zahteval najmanj 4 smrtne žrtve, skoraj 600.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, so sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Ameriške zvezne države Alabama, Florida in Georgia so razglasile izredne razmere. Več tisoč ljudem je bila odrejena evakuacija. V okviru festivala stripa Tinta Ljubljana so včeraj podelili nagrade Zlati repec. Zanje se je potegovalo 105 stripovskih naslovov, izdanih med lanskim in letošnjim julijem. Za najboljši domači strip za otroke in mlade so letos razglasili serijo Mojmir in Krištof, nagrado za najboljši domači strip za odrasle pa je prejel strip Divja jaga. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu je prejel Aleksander Buh, podelili pa so tudi nagradi za najboljši prevedeni strip za otroke in mladino ter za odrasle. Po uvodnem porazu naveze Ana Tofant in Petra Hribarja smo v nadaljevanju prvega dne evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani dobili dve domači zmagi. Najprej sta med mešanimi dvojicami Sara Tokič in Brin Vouk Petrovskim s 3-2 premagala avstrijski par Kolodžejčik, Mišek Koluči, Katarina Stražar pa je osvojila prvo zmago domačih predstavnikov med posameznicami. S 3-0 je bila boljša od Avstrijke Eline Fuchs. Prvi dan prinaša kar 10 slovenskih nastopov. Razjasnilo se bo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Po noči se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo jasno. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
2: Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Drnovo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Prav tako zaradi okvare vozile promet ovira na štajerski avtocesti pred uvozom Šempeter proti Mariboru. Na štajerski avtocesti kolesar na cesti ovira promet med Ramljami in počivališčem Zima proti Ljubljani.

0: Danes popovdne smo slišali ponovitev petkove centrifuge, ki jo je najcijemec obilno opremil z glasbo z koncerta, ki ga je minulo sredo pripravilo vseh 8 radijskih programov Radija Slovenija. Koncert oglašen je želel in je razgrnil vso žanrsko pestrost slovenske glasbene umetnosti na eni strani ter radijskih programov na drugi. Oglašen je bil iz različnih studijev RTV Slovenija, od Lendave in Maribora do Ljubljane in Kopra. No in v mariborskem studiju, ki je prvi in edini tujezični program pri nas Radio SI, gostil zasedbo Alo Stari.
1: Now, Radio SI is happy to bring you raw, Styrian energy and pure punk rock. Ladies and gentlemen, turn it way up. Here they are. Alo Stari.

0: That was Alostari and the international voice of Radio SI. Tudi to je RTV.
1: In to je bil le del enkratnega koncertnega dogodka, ki je nastal minulo sredo z vključevanjem 8 radijskih programov RTV Slovenija v skupni neposredni prenos koncerta Oglašeni, iz katerega smo pravkar slišali zasedbo Alostari, ki so zveneli, če vprašate mene, 10 od 10. Zdaj pa iz Maribora na Primorsko 4 od 10 in Jet.

Vsak čas bo ura 13 in čas za štart nedeljskega športnega popoldneva, zato je tudi skrajni čas, da se Jernej Vene ter Mitja Groznik in Miha Šval, ki sva z vami od ranega jutra, poslovimo in gremo pogledat, če je ostalo kaj v pečici ali na štedilniku od nedeljskega kosila. Dobar tek, če ste ravno pri goveji juhi in vse dobro.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: lenoč.
1: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Śląsko športno popoldne.
1: Lep dober dan vsem, ki ste se odločili, da boste referendumsko nedeljo vsaj delno preživeli v družbi drugega programa Radija Slovenija. Kot že tradicionalno bodo imeli na valu 202 do večera glavno besedo športniki. Kar nekaj jih boste lahko slišali v naslednjih urah, ko bomo poskušali obdelati kar se da veliko tem. Z vami bomo Lovro Štanta za mešalno mizo, Jernej Sobočan izbira glasbo, za mikrofonom pa bom tokrat Klemen Verlič.

Današnji dan se je odlično začel za dirkaško moštvo Aprilia, ki je imela na veliki nagradi Indonezije v svetovnem prvenstvu motociklistov na zmagovalnem odru kar tri predstavnike. Zmagal je Italijan Marco Bezzecchi, ki sta mu na stopničkah družbo delala še Španca Raul Fernandez in Jorge Martin, ki je s tretjim mestom znova prevzel vodstvo v zelo izenačenem boju za naslov svetovnega prvaka. Dve točki za rojakom zaostaja Mark Marquez v Ducatiju, ki je po včerajšnji sprinterski zmagi danes končal na šestem mestu. Ponovno priložnost za skok na vrh pa bo imel čez dva tedna v Avstraliji.

V Ljubljani se je danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, o katerem bomo v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva seveda še govorili. Prejšnji teden se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu oziroma sredi tega tedna, pred tednom dni pa je bila na sporedu tista dirka, ki nas je najbolj zanimala, vse dokler seveda ni Primož Roglič osvojil zlata v vožnji na čas. In prav kolesarstvu se posvetimo po naslednji.

0: Skoraj je že končana sezona svetovne kolesarske serije. Včeraj so se kolesari pomerili na zadnjem spomeniku sezone na dirki po Lombardiji. Zmagal je Polsek Sas, ki je postal najmlajši zmagovalec te preizkušnje. Ob zaključku je naša ekipa posnela novo epizodo podcasta Tour 202. Voditeljici Mojci Breskvar sta se pridružila športni direktor ekipe Bahrain Victorious Gora Štangl in radijski reporter Igor Tominec. Na začetku so se pogovarjali o tem, ali je zmaga Polsek Sasa na Lombardiji pričakovana ali presenečenje glede na potek sezone?
1: Z moje strani takole, gotovo ni presenečenje, razen tega mogoče detalja, da je res pometo s konkurenco, tako kot je ponovati to naredil Pogi, tudi ne vem, zdaj prve tiste informacije, ki krožijo, da je celo na ta odločilni klanc naredil boljše čase. Ok, to je zdaj težko reči, kakšen je bil, kako se je do teh klancev prišlo, ki je Pogi je ponovati tam že večinoma bil sam, tle je ba še zmeri skupinica in tako naprej. Ja, za me to ni presenečenje, mogoče smo na dosedanje predstave razmišljali tudi o tem, če bi lahko bil Ciccone, če bi lahko bil Pidcock, pa seveda presenečenje prav gotovo tako nepričakovano, da Del Tora ni bilo zraven. Tako da, ok, en tak razplet, zelo lep za gledati verjetno, ker se je odločilo res šele na koncu.
2: Zame tudi ne presenečenje, ker konec koncev je Sexas letos poleg teh večetapnih dirk se dokazal že prej tudi na enodnevnih, je že praktično bila to sezona njegovega preboja, če gledamo, da je dobil Valonsko puščico, da je bil najtesnejši zasledovalec Pogačarju tako na Strade Bianche kot na Liež-Bastogne-Liež in da je potem dobil prvi spomenik v odsotnosti Tadeja Pogačarja, se je nekako napovedovalo. Sicer je bolj aktivna ekipa med dirko bila Red Bull Bora Hansgrohe, ki je računala, da bo, ne vem, Remko v vseh zaključnih dirkah letošnje sezone tako dober kot lani, ko je v bistvu serijsko osvajal druga mesta za Pogačarjem. Letos pa, ko ni bilo Pogačarja v zaključku, je Remko iztržil v bistvu manj, po moje, kot so si želeli, kot si je sam želel, kot so si želeli v njegovi ekipi. Sexas je pa zelo dobro zaključil letošnjo sezono, tudi tista medalja v kronometru na svetovnem prvenstvu se mi zdi, da je en znak velikega napredka, vse splošnega, vseh prvinah kolesarskega športa pri njem in potem še ta zmaga na spomeniku, tako da ga morajo pa res, res vsi zelo dobro spremljati, kako bliskovito gre njegov razvoj, seveda že z mislijo, kako resen bo prav na vseh dirkah, ne samo na več etapnih, tudi na enodnevnih v naslednji sezoni.
3: Menita, da so ga tisti krči na svetovnem prvenstvu, ko je bil zelo razočaran, še dodatno podžgali, motivirali oziroma, da se je nekaj naučil tudi iz tiste preizkušnje na svetovnem prvenstvu in zdaj mogoče storil kaj drugače kot v Montrealu?
1: Ja, samo svetovno prvenstvo, prvi detalj je ta, da ga odvozil z reprezentanco in da je tam način dirkanja povsem drugačen in da so bili favoriti tisti, ki so bili nekako, ki so obračunavali sami med sabo, kaj ti ekipna ali pa klubske podpore je bilo tam minimalno ali nič in ti fantje so se na svetovnem prvenstvu resnično šli na izčrpavanje in nekaterim enostavno ni zneslo, ne, med tem, ko ja, je, dejstvo je prav gotovo, jaz ne vem ozadje, ampak Polsek Sas se je zelo dobro pripravil na konec sezone, najbrž je res vse detalje naredil 100% in tudi na svetovnem prvenstvu je bil odličen, ampak tist dan pač ni bil njegov dan, medtem ko včeraj na Lombardiji pa je prav gotovo bil. Ni ga bilo na ostalih dirkah v klasikah v Italiji, prišel je na Lombardijo, kjer je pač zaključil sezono, kot bi si marsikdo lahko samo želel.
2: Letos ima neverjetno sezono, ne samo v tem rezultatskem smislu, ampak tudi učne ure, ja, na različnih področjih. Mislim, da je njegova največja lekcija bila na dirki po Dofineji, kjer je po padcu predčasno končal, in mislim, da potem na francoskem turu, kljub temu, da je bil dober, ni bil tako dober, kot je sam pričakoval in kot je francoska javnost pričakovala od njega pri teh rosnih letih, pač še boljše rezultate, da bo še večji tekmec Pogačarju in preostali druščini v spredju skupnega seštevka. Potem mi je bila ena zelo značilna njegova izjava, kako se dogajajo stvari v Franciji po dirki svetovnega prvenstva, ko je bil izredno razočaran in izredno jezen nad sabo in je takšno izjavo tudi dal v mikrofone. Po moje so potem tisto analizirali in mislim, da takšne izjave tudi ne bo nikoli več dal, da je razočaral vso Francijo pa sebe in tako naprej, ker dirk kolesarskih je veliko, ko si en dan poražen, greš pač samo preprosto naprej, še vedno forma ostaja, najdeš jo in kot je Seksas dokazal, potem še bolj v zaključku sezone vidimo, da je res v fantastični formi. Skratka, nekaj takih učnih momentov tudi v sezoni, najpomembneje pa je, ko ga spremljamo, da res dobesedno vsakič, ko ga vidimo, je še nekoliko boljši in je kolesar iz pravega testa za prihodnost zagotovo.
0: Nova epizoda podcasta Tour 202 bo na valovski spletni strani in pri vaših ponudnikih na voljo zvečer, ko bo končana tudi dobrodelna prireditev Primoža Rogliča v Mariboru Zlati krog. V njej lahko slišite, kaj bosta po končani karieri počela Pejo Bilbao in Damiano Caruso, ter ali bo v prihodnosti del koledarja tudi ženska preizkušnja dirke po Lombardiji.

0: Novice.
1: Volilna udeležba do 11. ure nekaj več kot 14%. Ukrajina pod pogojem pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Današnjih referendumskih glasovanj se je do 11. ure udeležilo 237.914 voljivk in voljivcev. To je 14,02% vseh upravičencev, je sporočil predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Tolmin, 20,78%, in najnižji Ljubljana center, 9,74%.
1: Kot dodaja, večjih težav na voliščih niso zabeležili. Ukrajina je pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije, če bo Moskva nehala napadati ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dejal, da bo danes nadaljeval mirovne pogovore z evropskimi voditelji, pri čemer je poudaril, da morajo biti vsi koraki za umiritev spora vzajemni in podprti z resničnimi jamstvi. Iranska jedrska tehnologija je varna pred ameriškimi napadi in grožnjami, je sporočil vodja Iranske agencije za jedrsko energijo Mohammad Eslami. Kot je pojasnil, so jedrske napredke dosegli z neprekinjeno predanostjo iranskih znanstvenikov. Združene države so večkrat poudarile, da bi lahko izvedle ciljene napade na iranske jedrske objekte, če bi diplomatska prizadevanja za omejitev jedrskih dejavnosti Teherana spodletela. Irska je ena vodilnih evropskih držav na področju govedoreje, ki je njihova najpomembnejša kmetijska panoga in temelji predvsem na dolgi pašni sezoni in prehrani svežo travo. Proizvedejo 10% vse govedine v Evropski uniji. Tudi slovenska govedoreja dosega dobre rezultate, je pojasnil direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice Matija Rikler.
3: Zadnjih podatki nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kg mleka v standardni laktaciji, da pri bikih malo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2000 gramov dnevnega prirasta, torej mislim, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
1: V severnoameriški hokejski ligi je Minnesota v gosteh 4-1 premagala Florido, s tremi doseženimi goli je tekmo zaznamoval Rus Kiril Kaprizov. Četrto zaporedno zmago je dosegel Las Vegas, ki je na domačem ledu po podaljšku z 2-1 premagal Los Angeles Kings in zadržal prvo mesto v zahodni konferenci. Tudi vodilna ekipa Vzhodna Karolina je zmagala četrtič zapored. S 5-2 je bila v gosteh boljša od Chicaga. Razjasnilo se bo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Po noči se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo jasno. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
4: Podatke o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozil zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru ter med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Na cesti Izola Strunjan pa so zastoji v obe smeri.

0: V Bakuju v Azerbajdžanu se z ekipnimi boji zaključuje letošnje osrednjo tekmovanje za judoiste. Na svetovnem prvenstvu je bila tudi sedmerica slovenskih borcev, ki pa so se včeraj domov vrnili brez odličja. Najvišje je do sedmega mesta segel Nace Herković. Prvenstvo je spremljal Dare Rupar.
1: Tako kot vedno, ko se odpravijo na veliko tekmovanje, so tudi tokrat v slovenskem taboru imeli le en cilj – osvojiti vsaj eno medaljo. Še drugič po olimpijskih igrah v Parizu pa na globalni tekmi cilj ni bil izpolnjen. O tem je takoj po zadnjem boju njegove varovanke Metke Lobnik spregovoril tudi športni direktor Slovenske judo zveze Grega Brod.
2: Cilja mislim, na tem prvim sigurno nismo dosegali. Eno sedmo mesto je enostavno premalo, s tem, da ta rezultat Nacita Herkovića je res super, vrhunski. Njegov nastop lahko ocenim samo kot zelo pozitiven in zelo dober. In, mislim, da Nacija v zadnjem času res dobre borbe kaže in če bo šlo to odkole naprej, se lahko še veliko dobrega od njega nadejamo. Tako da o njemu lahko sam o superlativah zaenkrat govorim, kot celotna ekipa pa sigurno premalo. Sigurno skozi iščemo nove rešitve, skozi so neke spremembe, zdaj na glavo obrniti vsega se ne da, ampak skozi iščemo neke nove stvari in dolge sezone so enostavno preveče vsega in niti ni časa za neke večje popravke, tako da ja, bo treba razmisliti doma, kako pa kaj naprej, pa kakšno tekmo spustiti, ker drugače bomo težko zdržali takole do olimpijskih igr.
1: Osmerica, ki je bila predvidena za nastop v Bakuju in je bila na koncu sedmerica zaradi bolezni Kaja Šuster, je tudi tista, ki se bo borila za olimpijske vozovnice za Los Angeles. Kaja Kajzer Žabkar je bila

0: na vlaži, ampak ja, prva borba sem jo že poznala, zimo sem že takrat zmagala, vedno je bila sicer nabeta borba, je taka malo neugodna, levičarka visoka, ampak nima nekih konkretnih vstopov, da bi me ogrozila. Tako da ja, sem pol zaključila v repasažu v končnem prijemu, sem si vzela čas, da sem lepo rešila nogo. Pol druga borba sem imela Clarice, v bistvu nikoli se nisem še z njo borila, tako da me niti ni bilo nič, da bi imel strah ali pa da bi bila živčna, ker sem se hodila z njo boriti, da vidim, kako je dejansko se z njo boriti. Gard ima ful močen, nisem mogla nikakor z levo roko prijeti do svega prijema ali pa, ko mi je enkrat prila rokav, da bi lahko strgala. Tako da v bistvu brez garda pa ne moreš imeti nekih konkretnih vstopov. No.
1: Metka Lobnik je v Baku prispela kot najboljša Slovenka na svetovni lestvici in je bila tretja nosilka. Blazino pa je zapustila že pred koncem prve borbe.
2: Ja, pač delala situacija, bila tehnika, ki jo pač zelo dobro izvajam. Sem v bistvu že večkrat zmagala z njo, ampak nisem 100% čutila, da sem riskirala in žal ona to izkoristila. Ja, moče smo res pričakovali več od tega svetovnega prvenstva. Nasprotnica je bila dobra, žal sem pač mogla dobiti v prvem krogu, da sem zaključila tako. Zadnji dve leti sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov, tako da moče še zdaj malo bolj grenko zaradi vsega.
1: Junak slovenske odprave tokrat je bil Nace Herković. Njegove borbe so nas zares navdušile. V podaljšku je klonil v prvi borbi repesanža in ostal brez možnosti za medaljo. Je pa to po kar 9 letih znova slovenska uvrstitev med prvih 8.
3: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo. Grzico se je vedelo, da je izkušen, da ima veliko borb za sabo, vrhunskih borb. Nekot nisem mogel priti do svojega garda, do svojih pravih vstopov. Me je več čas nekot kontrolira, ampak je tu še veliko za popraviti. Ostali borci so bili pa, niso bili boljši od mene, no, to moram reči. Čutil sem, da sem boljši od njih. Sem pač ustrajal v svoji borbi in se je tudi pokazal. Zelo malo mi je ušlo. Zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
1: Še bolj kot Nace pa je bil ob robu blazine zadovoljen njegov trener Ruslan Jankovski, ki se dobro zaveda napredka njegovega tekmovalca iz Slovengradca.
4: Seveda zadovoljni, raste z konkretnimi koraki in iskreno povedano sem res vesel, da napredek, neverjetno. In res se tudi vsak trening in danes mislim, da izkazal ne glede na tesni porazi, sploh ni problema. Pri meni je tak, na močni zmagi, moč borbi. Močan je tisti, ki se bori. To je to. In jaz mislim, da zelo dobre borbe izkazal. Seveda, super bi bilo, kako medaljo dobiti, ampak bo. Vem in zato sploh se ne obremenjujem se s tem in njega ne obremenjujem, ker eno vam malo naprej. Leto 23 bilo zelo težko. Smo šli na vsi Grand Prix, Grand Slamy in povsod zgubili po eni borbi, ampak smo vztrajali. Na petek smo zgubili, zdaj pa smo tu in samo vztrajati treba, to je to. Ne obremenjujem ga, ne govorim tam, vzemi medalj, to. Borba po borbi. Ko športnik govoriš, vzemi medalj, to je obremenitev. On misli, kak bo, a vzamem, ne. Tako da. Samo borba po borbi, da se štejemo vsako borbo po sebi in to je to. A realne tam sredozemske igre, na sredozemskih igrah on se tam odprlo se njemu, pa Budimpešta, ni bilo toliko časa, ampak vseeno, grizli sem videl, da lahko. Pa važno je, da sam pri sebi on to zaveda.
1: Sezone v judu še zdaleč ni konec, sledile bodo tekme svetovnega pokala, nam najbližja bo v Zagrebu. Že čez 2 tedna pa lahko v Mariboru spremljate mlade judoiste, ki so nas letos nad vse navdušili na evropskem prvenstvu, do konca leta pa jih čaka tudi boj za svetovne naslove.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
2: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
1: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Odigrane so bile prve tekme prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na ženskem svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija. Slovenija je v Carigradu s Turčijo igrala 3-3 in ima pred torkovo povratno tekmo v Domžalah lepe možnosti za preboj v odločilni drugi krog. Tam bi se Slovenke srečale z zmagovalkami dvoboja Nizozemska-Madžarska, s tem, da so Nizozemke že prvo tekmo dobile z izdatnih 8-0. Kakšni so po vodu dodatne kvalifikacije vtisi slovenskega selektorja Saše Kolmana več v pogovoru, ki ga je z njim v Carigradu posnel Sandi Škvarč, najprej o razpletu same tekme, nato še o drugih vidikih tokratnega izziva.
1: Glede na to, kako se je tekma začela in kako je bil potek tekme, smo mislim, da lahko na koncu kar zadovoljni, kljub temu, da smo imeli mogoče drugačne cilje in ambicije. Turkinje so zdaj prednost domačega igrišča skoristile. Dobro je, da smo mi na koncu izenačili. Smo se v zadnjih 10 minutah zvlekli in enostavno moramo mi zdaj unovčiti tisto, kar so imeli Turkinje v Istanbulu.
2: Če se vrnemo malce nazaj, koliko je pomagalo to, da ste igrali v A-ligi za neko podobo ekipe?
1: Veliko, zato ker tle so punce dobile izkušnje igrati proti najboljšim ekipam, tle smo sigurno zrasli, se veliko naučili, sam zdaj spet pridemo do tega, koliko teh punc je bilo zraven. Vemo vsi, da smo imeli izredno velike probleme z samo sestavo ekipe, veliko je poškodovanih, bolnih, imeli smo res veliko odsotnosti, tako da v bistvu vse te izkušnje iz Lige A pridejo prav, po drugi strani pa vedno iščeš neke nove rešitve, neko novo postavo, neka nova uigravanja, tako da pač konstantno je neka dinamika.
2: Če se malce ozrete na te poškodbe in odsotnosti, zgolj smola?
1: Ja, ne vem. Mislim, te stvari res težko kontroliraš. Vemo, da imamo že dlje časa, smo brez 4 standardnih reprezentantk, potem, ko se zgodi še to, da se še 2 ali pa 3 dodatno poškodujejo, smo že na številki 7. Zdaj, ta akcija je bila pa specifična, kjer smo, ne vem, tist prvotni seznam ven dal, pa so 3 ta zadnji teden odpadle, pa so pa še 3 dodatno odpadle še na sami akciji, pa smo prišli pa že do številke 10 ali pa 11, tako da to je res pač v tako kratkem času težko nadomestiti. Jaz sem pač ful ponosen na te punce, da enostavno se zaradi tega ne predajo, da ne vem, tiste, ki dobijo svojo priložnost, jo izkoristijo, da enostavno še vedno funkcioniramo kot ena ekipa in da tudi na takem vročem gostovanju zvlečemo to, kar smo zvlekli včeraj.
2: 3 leta ste na čelu reprezentance, ves čas nekako se soočate s temi odsotnostmi, kaj pa splošen vtis, koliko ste sami zrasli v tem obdobju?
1: Jaz mislim, da ogromno, zato ker mislim priti v 2 letih iz C v Ligo A in se potem kljub vsem odsotnostim, to, kar smo zdaj govorili, enakovredno nositi na nekaterih tekmah in z Norveško in z Avstrijo. Jaz mislim, da to veliko pove. Mislim, napredek je bil definitivno ogromen. Zdaj moramo pač to stvar samo unovčiti. Upamo pa lahko, da na tiste stvari, ki ne moramo kontrolirati, da bi en dan pač se tudi nas usmilile in da bi bili spet v popolni postavi. Po mislim, da to zna biti kar zelo, zelo močna reprezentanca.
2: No, omenili ste reprezentanco, kaj pa vi osebno?
1: Ja, jaz pa tudi veliko, zato ker prvi, ki se nauči na kakih takih tekmah, sem definitivno jaz. Jaz moram pogledati, kje dobiti rešitve, kako drugač se staviti, odvisno od s katerim nasprotnikom igraš. Tako da neka moja trenerska ali pa osebna rast je tudi šla sorazmerno gor. Veliko mi pa pri tem pomaga tudi ta ekipa in te punce. Jaz sem dan zaradi njih sigurno boljši, kakor sem bil včeraj.
2: Treneri in tudi igralke, igralci, nihče v športu ne želi preskakovati, torej ne bomo še pogledovali proti Nizozemske, kaj ti sedaj je tu Turčija na povratni tekmi v Domžalah.
1: Ma kaka Nizozemska, prvo imamo še povratno tekmo, videli smo, kaka tekma je bila v Istanbulu. Jaz sem že pred samo tekmo napovedoval, da to niti podrazno ne bo lahka tekma. Vedel sem, kaj nas čaka, vedel sem, da Turčija je en tak zelo močan fizično, močan nasprotnik, ki te tudi zna ustrahovati. To so tudi prvi polčas naredile, dokler se jim nismo postavili po robu. In jaz mislim, da v Domžalah ne bo čisto nič drugače. Niti podrazno ne smemo gledati mimo te tekme. Ta tekma je za biti ali ne biti.
2: Boste pa napadli vi?
1: Ja, absolutno. Tako kot smo napadli drugi polčas, sej se nam je tudi na koncu prestvalo. Sam treba je pogledati, kako bomo probali te njihove priložnosti spraviti na minimum.

0: Od reprezentančnega nogometa gremo k klubskemu. Po premoru za reprezentančne tekme v Ligi narodov se je včeraj s tremi tekmami 11. kroga nadaljevalo tekmovanje v slovenski prvi nogometni ligi. Danes bosta še tekmi v Lendavi in v Grosupljem. Celjani pa so z 1:0 premagali Aluminij. Tekmi Radomlje Koper in Olimpija Mura sta se končali s 3:3. Prispevek Boštjana Janežiča.
1: Državni prvaki, ki bodo v četrtek prvič v Evropski ligi gostili ciprsko Omonijo, so tudi srečno z edinim golom Milota Udulja v uvodu včerajšnjo tekmo doma premagali Aluminij. Celjani, ki niso razigrani, imajo novo strokovno vodstvo. V Murski Soboti kaznovanega Zorana Zeljkovića je na klopi nadomeščal njegov pomočnik Džengis Čavušević.
2: V prvem polčasu mislim, da smo nadzirali igro, želeli smo si odpreti tekmo tako, kot smo si jo, da smo dali hiter zadetek, imeli kontrolo nad igro, Aluminiju pustili malo priložnosti. Potem v drugem polčasu nismo bili več dobri na žogi, preveč smo se spustili v neko njihovo igro, ki njima odgovarja, tega si nismo želeli. Kljub temu si pripravili kar nekaj obetavnih priložnosti za povišanje vodstva na 2:0 in seveda potem, ko ga ne daš, je lahko vsaka pol priložnost nevarna, to se je tudi zgodilo, Aluminij je dobra ekipa, normalno, da si bojo naredili kako priložnost, fantje so dobro odreagirali v določenih momentih, se dobro odbranili, zadržali nulo, kar je najbolj pomembno, ne moreš vsako tekmo, da dosež 2-3 zadetka, tako da včasih je tudi 1:0 dovolj, ponosni smo na timsko zmago, imamo pa sigurno prostora za napredek.
1: Celje, ki se je mučilo, ima tekmo manj in je trenutno četrto, pokalni zmagovalec Aluminij pa šesti. V prvi četrtini prvenstva je bilo v Kidričevem 0:2, včeraj pa je, po precej izboljšani igri, za uspehom žaloval gostujoči trener Jura Arsič.
3: Preveva me razočaranje, negativna čustva, kajti vedeli smo, da bo težko, ampak na to smo bili pripravljeni. V drugem polčasu posebno odgovorili v fazi branjenja taktično izvrstno, pripravili planet polčasom, skorigirali zadeve, fanti odlično izvajali in posledično iz tega začeli prehajati v kvalitetno kontrolo tekme in pa priložnosti. Jaz mislim, da zmagala samo pika na i, imeli smo tudi stativo, čiste priložnosti, nismo zabili, Celju pustili res zelo malo, tudi v sami kontroli posesti, kar je zelo pomembno. In z tega vidika mi mora biti žal, da danes odhajamo tukaj s porazom.
1: V Stožicah je peta Olimpija dvakrat vodila z 2 goloma prednosti, pred koncem pa je predzadnja Mura izenačila na 3. Ob 4 zmagah so Ljubljančani, ki imajo novega športnega direktorja Branka Milovanoviča, tretjič igrali neodločeno. Kaj je botrovalo, da Olimpija prednosti ni uspela zadržati, odgovarja strelec prvih 2 sinočnih golov Indrit Tuči.
4: Može biti koncentracija, može biti individualne greške.
1: Dejal je, da je lahko padla koncentracija, da je bilo preveč individualnih napak. Ne sme se ponoviti, da ne zadržijo tako visoke prednosti. Morali bi zapreti tekmo s posestjo in doseči še kakšen gol, ne pa jih prejemati.
4: Moramo završiti utakmicu, moramo čuvati loptu in na kraju da mi dobijemo 3-1 ili 4-1, a ne da idemo na 3-1, na 3-3.
1: Mura je s požrtvovalnostjo osvojila 10. ligaško točko. Njen kapetan Nino Kouter pa je k tekmi in boljšem drugem polčasu dodal.
5: Trikrat smo gobili, trikrat smo se vrnuli, pokazali smo karakter in ja, trener je dal ceno zbilo, da moramo biti bolj mirni v tretji coni, bolj enostavne odločitve sprejemati. Prvi polčas smo bili preveč brzopleti, hoteli smo nekaj vse na hitro, ampak pol smo to dobro skontrolirali in hvala Bogu je. Točke ne smemo izložiti.
1: Tudi v Domžalah po tekmi Radomlje Koper je bilo enakih 3:3. Že pred odmorom z goli Martinčiča in Pelka ter Iličiča iz 11 metrov Ken Ruedla pa 2:2. Pri gostiteljih je bil pred razborljivo končnico tekme izključeni Kena. Po koncu in delitvi točk pa je strelec prvega gola za zadnje Radomljane Jaša Martinčič povedal.
6: Koper je super ekipa, analizirali smo jih, vedeli smo, da dobro igrajo, ampak imeli smo neke svoje principe, mogoče smo zdaj v neki začetni fazi in še ne izvajamo najboljše, ampak se trudimo in na koncu nas je neka borba, pa glavno je danes ekipa osvojila točko. Vesel sem, da sem lahko s tem pomagal, tudi vsi, ki so vstopili v drugem polčasu, so dali maksimum in smo veseli.
1: Po zgoljeni usvojeni točki drugega Kopra v Domžalah pa je trener Milan Anđelković, ki je zamenjal Zeljkovića, takole strnil misli.
6: Mislim, da smo vse tri gole dobili prepoceni in če se hočemo boriti za najviše mesta, mislim, da moramo to čim prej popraviti. Ja, padec koncentracije, zadnje sekunde, zadnje minute, moramo biti tukaj bolj čvrsti, bolj organizirani. Nima, ok, gremo dalje, pred nami so še velik tekem, to je nek maraton, ki ga bomo pol na koncu videli, kje bomo.
1: Popovdne bosta še dve tekmi 11. kroga, v zgodnejši bo v Lendavi Nafta gostila Bravo, v kasnejši pa bo vodilni Maribor gostoval v Grosupljem. Pred zadnjo tekmo tega kroga več trener vijoličastih Darko Milanič.
7: Kaj pričakujem na tej tekmi, da so oni ekipa, katera ima za sabo proces, način, na katerega želijo igrati, se vidi, da je potrebno v nekem trenutku tudi malce več teč za žogo, zdaj tega, ker imajo avtomatizme zelo dobro izražene. Z naše strani pa pričakujem zelo kvalitetno predstavo, katera nas bo pripeljala tam, ko želimo. To pomeni, da smo v nekaterih fazah igre boljši, kot smo bili do zdaj. Kar se tiče psihološke priprave, mora biti na najvišjem nivoju in potem se želimo upati igrati, biti dovolj agresivni brez žoge in potem prevzeti z posesti iniciativo in pričakujem ne samo dobro tekmo, ampak eno zelo dobro predstavo NK Maribora.
1: V prvih treh tekmah tega kroga so bili nogometaši zelo učinkoviti. Padlo je 13 golov oziroma v povprečju kar 4,33 na tekmo.

V Singapurju že približno 20 minut poteka tamkajšnja velika nagrada v Formuli 1 na prvih šestih mestih, zaenkrat še brez sprememb po 12 krogih, kar se tiče začetnih položajev oziroma startnih mest. Max Verstappen še vedno v vodstvu, na to Ferrarija, Charles Leclerc in Lewis Hamilton ter vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli na četrte mesto. Tudi Formule 1 se bomo v nadaljevanju na valu 202 še posvetili, bližajo pa se novice.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
4: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Novice. Do 13 skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Tržaška Arka, četrtič zapored do zmage na Barkolani.
6: Ura je 14 in 30 minut.
5: Državna volilna komisija na današnjih glasovanjih na štirih referendumih doslej ni zaznala večjih težav. Kot je povedal predsednik komisije Peter Golob, lahko ponekod zaradi večjega prihoda volivcev ob enakem času nastane gneča. Na volišču v Komendi so prejeli nekaj pritožb zaradi sočasnega kmetijskega sejma. Do zaprtja več kot 3000 volišč po državi ob 19. še naprej velja volilni molk. Pristojni so od njegovega začetka včeraj o polnoči do danes do 13. ure prejeli skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah. Napad jemenskih hutjevcev na mednarodno letališče v Rijadu je nevarno zaostrovanje razmer, ki ogroža svetovna prometna in energetska omrežja, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je napad označila za teroristično dejanje proti civilni infrastrukturi. V napadu je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, zračni promet na letališču je ustavljen. Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo.
7: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
5: Kot je dejal, so mu zdravniki v pljučih odkrili majhno, omejeno nodularno lezijo, odkrita je bila v zgodnji fazi in je dobro omejena. Papež se je v skladu z nasvetom zdravnikov odločil za njeno operativno odstranitev. Predstavnik Vatikana Mateo Bruni je pozneje pojasnil, da je operacija načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna, okrevanje po posegu bo predvidoma trajalo približno teden dni. V brodolomu ladje, ki je plula v Jemen, je umrlo najmanj 109 prebežnikov, od teh 15 otrok, več kot 100 je pogrešanih. Kot navaja Mednarodna organizacija za migracije, se je ladja prevrnila pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike. Na krovu je bilo skupno približno 350 ljudi, vsi preživeli so državljani Etiopije. Posadka italijanske jadrnice Arka SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupnim startom na svetu, zmagala četrtič zapored, skupno petič. V zmagovalni posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru vnovič nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Kot druga je skozi ciljno črto prijadrala italijanska jadrnica Prosecco Doc Shockwave s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino. Deloma sončno bo, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na vzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
8: Podatke o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je med Vodicami in Brnikom proti Karavankam oviran promet.

Sheryl Crow je bila tole. V Singapurju pa se nadaljuje velika nagrada v Formuli 1, pri vrhu brez sprememb na prvem mestu po 24 krogih, še vedno Max Verstappen, drugi Charles Leclerc, Lewis Hamilton in Kimi Antonelli sta medtem zapeljala v bokse in sta na petem in šestem mestu, na tretjem in četrtem oba McLarena, Lando Norris in Oscar Piastri. Ne prav veliko razburljivega dogajanja torej v Singapurju za nove pomembne točke v skupnem seštevku. Mi pa se kmalu posvetimo tudi domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: ljubezen je prepenjena.
1: Kot smo v nedeljskem športnem popodnevu slišali, se je včeraj končalo svetovno prvenstvo v judu, ki ga je za nas spremljal Dare Rupar, ki pa bo imel danes in v naslednjih dneh dela veliko z namiznim tenisom. Ljubljana gosti domače evropsko prvenstvo, ki se je danes začelo in Dare, kako zaenkrat kaže oziroma kako so se že izkazali nekateri naši posamezniki.
2: Ja, Klemen, lep pozdrav in seveda vsi tisti, ki ste v tem nedeljskem športnem popodnevu tudi z nami. Ljubljana, ki je v 60-ih letih prejšnjega stoletja gostila tudi svetovno prvenstvo ob otvoritvi naše hale Tivoli, pa v tem tednu, torej od danes do naslednje nedelje, tudi evropsko prvenstvo. V Ljubljani je bilo kar nekaj res velikih namiznoteniških tekmovanj, tudi Evropa top 12, pa recimo v zadnjih štirih letih tudi svetovna serija v namiznem tenisu, zdaj pa v teh naslednjih osmih dneh tudi prvenstvo stare celine, ki ga je odpovedala Nemčija, prevzela ga je Ljubljana in začelo se je, moram reči, kar neverjetno spodbudno za slovenski tabor. Seveda računico bomo delali naslednjo nedeljo, ampak vsaj za zdaj tisti, ki od Slovencev igrajo v kvalifikacijah za res zelo uspešno, lepo bi lahko rekli. Pred nekaj trenutki je naš mladi namiznoteniški up Brim Vouk Petrovski premagal Adama Klajberja v prvem krogu predtekmovanja. Seveda govorimo o predtekmovanju, ampak zmagati na evropskem prvenstvu med člani v svoji prvi tekmi s 3-0 pa seveda ni prav tako. Brim Vouk Petrovski pa je bil predtem že uspešen z našo trenutno najboljšo namiznoteniško igralko Saro Tokić, ko sta zmagala tudi med mešanimi dvojicami v drugem slovenskem dvoboju današnje nedelje in to zares bi lahko rekli kar presenetljivo, ko sta premagala avstrijsko navezo Kolodžejčik Mišek Koluči s 3-2, ko sta Avstrijca že imela prednost 2-0 v nizih, potem pa sta naše dva mlada igralca, ki sta letos na evropskem prvenstvu igralcev do 21 let v Romuniji osvojila tudi bronasto medaljo v tej kategoriji mešanih dvojic, dvoboj obrnila v svojo korist, dobila nize na 3-12 in 6 ter po koncu dvoboja stopila tudi pred naš mikrofon. Najprej Sara Tokić.
3: Bi rekla, da mislim, velika dvorana, prvo smo se mogli navaditi na vse žogce, na tip harmize, kar je zelo težko, ampak mislim, da smo se kar precej dobro navadili. Publika je bila tukaj, navijali so za nas, lepo je bilo videti od njih. Z Brino smo kar dobro igrali in smo zmagali, sicer smo gubili 2-0 in smo s tem lahko zmagali 3-2.
4: Ja, sej, to je verjetno zelo pomembno, da po takšnem zaostanku, ko veš, da vsak nasleden izgubljeni pomeni adio, da sta zdržala zdaj še en krog, poznata tekmeca?
3: Ja, zaenkrat še ne. Mislim, videli smo, s kom približno igramo, ampak ne vemo, kdo je zmagal, tako da bomo zdaj pogledali. Ja, mislim, da bi rekla samo, da smo zelo dobro igrali, zelo se dobro ujemava skupaj, tako da upam, da bo se to nadaljevalo.
4: Je kaj pritiska, ker je to domače prvenstvo?
3: Na meni mogoče je malo, jaz čutim malo pritiska in stresa, ampak zdaj mislim, da sem dobro to odreagirala v tej tekmi in upam samo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bo kaj zaštekalo.
4: Pa še močnejši del para z tvojega zornega kota, kako je vse skupaj izgledalo?
5: Ja, mislim, na začetku sploh jaz sem imel nekaj težav, se nisem dobro privadil na igro, ampak pol, ko sma se malo navadila oba na tekmice, je tudi šlo malo bolj gladko. Ampak ja, svaka nama čas, kak smo obrnila to tekmo, tako da mislim, da smo res dober par.
4: Je čutiti kaj pritiska zaradi domače dvorane, zaradi domačega prvenstva, zaradi domačih navijačev?
5: Pa jaz mislim, da ne, vsaj pri meni to, pri drugih verjetno drugače, ampak meni to še nekako dodatno spodbudi, da je domača publika.
4: S kakšnimi cilji ste vstopili v prvenstvo?
5: Ja, mislim, nisem največji favorit v tekmah, tako da jaz mislim, da bom sam sproščeno odigral in bom probal kaj presenetiti.
2: Ja, in že sem poročal oziroma omenil, da je Brin Vok Petrovski iz štajerskega konca prihaja zares očitno zelo sproščeno začel to prvenstvo in bo danes med slovenskimi igralci daleč najbolj zaseden. Kajti, če je Sara rekla, da še ne vesta za nasprotnika, ki sta igrala nekaj kasneje in v večernem terminu bosta med mešanimi dvojicami Vok in Tokićeva igrala proti predstavnikoma Srbije, Levajcu in Lupuleskojevi, in če ima uspe zmagati, bosta udeleženca glavnega dela turnirja med mešanimi dvojicami, kar bi bil za mlado slovensko mešano dvojico zelo lep dosežek. Sara pa je tako ali tako na letošnjem že omenjenem evropskem prvenstvu mlajših članic v Romuniji tudi med posameznicami prišla do bronastega odličja in s tem omogočila slovenski ženski vrsti eno igralko več na tem članskem prvenstvu. Na članskem prvenstvu tule v Ljubljani, ki se danes začenja, pa prva posamična zmaga za Slovenijo med ženskimi, med ženskami posamezno, Katarina Stražar, zelo, zelo nadarjena tekmovalka, ki pa se ni v celoti posvetila na miznoteniški igri, ampak študijo je za uvod premagala Avstrijko Elino Fuchs s 3-0 in tudi njo je pred mikrofon po opravljenem delu povabil Tomaš Langerholz. Takole je pripovedovala.
6: Vedela sem že pred tekmo, da bom dala vse od sebe, da se bom borila kar kol bo, ampak sem pa malo presenčena, koliko sem hitro začutila dvorano. Na začetku sem dala prve 3 žoge na mizo, ki lahko jih tudi ne bi dala. Se mi zdi, da mi je to sploh na začetku dal malo več te samozavesti. In pol je kar šlo. S svojimi rotacijami sem kar nadigrala to mojo nasprotnico danes.
4: Ja, prvi niz je bil kot vihar. 2 točki je komaj da sestavila, tudi potem nadaljevanje super. Malo smo se ustrašili takole strani v tretjem nizu, 10-5 pa 3 točke za njo. Kako ste vi začutili? Vzeli ste timeout takrat?
6: Ja, to je ta tretji niz. Sploh po 2 tako dobro odigranih nizih in takem rezultatu sem pač vodila 2-0. Pri tretjem nizu, sploh kaj je v domači dvorani, imam domače navijače zraven, te lahko v tretjem nizu mečken, kakor odplavaš, se mal fokus popusti. Jaz na začetku to nisem dala, da se bi mi to naredil. Se mi je pa naredil, priznam, pri 10-5. To se pa lahko velikrat naredi in glih v teh ključnih momentih, ko vodaš, moraš do konca ostati zbrat, ker velikrat pol začneš razmišljati tu, kako bo, kako bom zmagal, kako bo uno, drugo, in to moraš čisto odmisliti in sem se pol zbrala po timeoutu.
4: Ste potrebovali samo odhod v svoj kot ali ste vendarle potrebovali kakšno pametno navodilo trenerke?
6: V bistvu sem samo potrebovala to, da se malo ustavim, da mečkan pomislim, da spet malo zberem misli, in mi je ta timeout z tega vidika zelo koristil, seveda pa tudi moja trenerka Vesna mi je dala ta prave napotke, sem jih upoštevala, mi je še malo ulila te samozavesti, tudi ona se mi je zdelo, da je bila sproščena pri tistem timeoutu, tako da sem pol vedela, to je to, zdaj bom dokončala.
4: To je to, pa še domača mrežica za zadnjo točko.
6: Ja, ja, hvala Bogu, sem vesela.
4: Kaj to pomeni? To je super otvoritev, prva slovenska posamična zmaga na domačem evropskem prvenstvu, super vzpodbuda za naprej?
6: Ja, super, sem zelo vesela, da sem uspela zmagati, da je to prva domača posamična zmaga in zdaj sam upam, Lara Opeka igra za mano, zdaj na mizi 2 in bom navijala tudi za njo, tako da upam, da bo to pa druga posamična zmaga.
2: Ja, Lari žal ni uspelo, Lara Opeka je imela zaključno žogico pri prednosti 2-1, na koncu pa je izgubila z 3-2 proti predstavnici britanskega otoka Jersey, ki pa na evropskih prvenstvih v namiznem tenisu nastopa kot posamizna reprezentanca. Pred nekaj trenutki pa druga, vendarle posamična zmaga za Slovenijo, Brin Vok Petrovski, zares izjemna predstava finala proti Slovaku Klajberju. Prav v tem trenutku pa se za svoj prvi dvoboj tule v Ljubljani pripravlja olimpijec iz Pariza Peter Hribar, nasprotnik pa Leon Benko, potem pa takoj za njim tudi zelo zahteven dvoboj Mihe Podobnika proti predstavniku Nemčije Ricardu Walterju. V večernem delu prvega dne pa še dva slovenska nastopa v mešanih dvojicah, oziroma najprej mešani dvojici, potem pa v nadaljevanju še pri ženskih dvojicah. Tako da danes bo še pestro tam do večernih ur, začelo se je spodbudno, bomo videli, kako bomo vstopili v naslednji teden, naslednjo nedeljo pa finalni obračuni in vsi si želimo, da bi četrti nosilec tega prvenstva Darko Jorgič bil z dvorano v Stožicah, ki je prvič obarvano na miznoteniško podobo čim dlje. Darko Jorgič in Deni Kožul sta tule med nosilci, med posamezniki in med dvojicami in ju prej v glavni dvorani kot v sredo ne bomo videli. Se pa v tem nedeljskem popodnevu še slišimo.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
2: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
1: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Na referendumih svoj glas do 11. oddalo 14,02% volilnih upravičencev. To je druga najvišja udeležba po referendumu o vodi leta 2021. V smrtonosnem napadu na letališče v Rijadu opozorila, da bi lahko nadaljni hutijevski napadi na civilno infrastrukturo dodatno zaostrili razmere na Bližnjem vzhodu. Med rutinskim pregledom papežu Leonu 14. na pljučih odkrili vozliček, operiran bo predvidoma v začetku tedna. V novi zapor v Dobrunjah preselili vse zapornike z Povšetove v Ljubljani, ta po 64 letih končuje zaporsko dejavnost.

0: Na novinarski konferenci v torek v Ljubljani je konec tekmovalne športne poti oznanil eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov Franček Gorazd-Tiršek. 51-letni Nani, kakor ga kličejo najbližji, je bil od malih nog zapisan športu in v tem tudi našel smisel, ko mu je življenje leta 2003 močno spremenila huda prometna nesreča, v kateri si je poškodoval vratna vretenca. V 20 letih kariere je zaznamoval slovensko in svetovno parastrelstvo, zračno puško, s katero je odličja osvojil na vseh največjih tekmovanjih. Dvakrat je postal evropski prvak, na svetovnih prvenstvih je v posamični konkurenci osvojil 3 kolajne, vse 3 bronaste, še uspešnejši pa je bil na paraolimpijskih igrah, na katerih je zbral 5 kolajn zlato, 3 srebrne in bronasto. Pred 2 letoma po paraolimpijskem naslovu v Parizu je Franček Gorazd-Tiršek prejel Bloudkovo nagrado, lani pa mu je predsednica države podelila še zlati red za zasluge. Po vseh uspehih, kakor je povedal v pogovoru z Markom Polakom, se kot človek ni spremenil in se predvsem naučil pomembnih življenjskih vrednot.
1: Ja, res je, da tekom kariere se je kar nabralo nekih uspehov, zmage takšne in drugačne, ampak pravi športnik, ki gradi, ki ustvarja, ki ti uspehi ne smejo zaslepiti, da se enkrat mu te medalje začnejo preveč bleščeti, da postane malce samo všečen, da mogoče malce poleti, se ta pot kaj hitro zaključi. Tako da sem stal vedno miren, vedel sem, kaj si želim, šel sem po svoji poti, tudi če mi kdo ni vril, jaz sem ustrajal, sem mogoče naredil korak v levo ali desno in sem šel naprej. Ampak na konec koncev pa res te častne, čestitljive nagrade oziroma plakete ali kakorkoli to imenujem, dajo eno oceno, da je bila ta podprava, da je verjetno tudi moja osebnost izžarevala, odražala neko pozitivo, neko pravilno pot in pa vsekakor, če dobiš Bloudkovo nagrado, najvišje športno priznanje v državi Sloveniji in na konec koncev, če ti predsednica države te predlaga in ti podeli zlati red, tu pa potem ostanem brez besed in se vsem iskreno zahvalim, da so prepoznali to moje delo, to odrekanje, vos trud, vztrajnost in da sem bil tudi iz te strani nagrajen in nekako poplačan za vse, kar sem dal in prejel od naše prelepe Slovenije.
2: Verjamem, da vas je na tej karieri spremljalo ogromno ljudi, ki so vam pomagali, koga bi denimo izpostavili, da so bili tisti najpomembnejši ljudje ob vaših uspehih?
1: Vsekakor, začela smo z trenerko Polono Sladič. Vsi jo poznamo, da je to pač predana, vrhunska trenerka. Sama je bila tudi športna strelka s pištolo. Stvari ima izdelane do potankosti, ve, zakaj in čemu se streže v trenerskem poslu. In ti prvi koraki in tudi seveda večino športne poti smo delali skupaj. To je vsekakor, so bili zametki, so bilo obdobje, ko smo nekako gradila, se je sestavljala, verjetno dopolnjevala tudi eden drugega in na konec koncu uspehi niso izostali. Res je, da sem na vse paralimpijske igre, ko sem se jih udeležil, sem se tomu vrnil z medaljami, tako da mislim, da to veliko pove, kaj ti vemo, da tudi v športu so muhe enodnevnice in velika presenečenja na največjih tekmovanjih. Tam mrsikdo ali pa se najde športniki, ki osvojijo medalje na olimpijadah, niso obremenjeni, niso favoriti, imajo pač svoj dan in se jim poklopi, veliki favoriti pa podležejo pod raznimi pritiski in se vrnejo domov razočarani. Tako da nekje po Tokiju se je Polona poslovila, odločila se je, da pač prekine sodelovanje z mano, da ima tudi že neke svoje težave. Kot vsi ljudje pa časih je treba kaj postoriti za sebe in jaz sem jih popolnoma razumel. Iskal sem variante, kako naprej. Nekaj različnih poti smo probali. Na koncu se je izluščilo, da smo nekako z Andrejo Gorjup stopila skupaj in se odločila, da še oddelamo to do Pariza. In ja, bilo je kar zanimivo. Dejansko prevzel sem velike odločitve. Andreja je dolgo petal v šport, veliko stvari poznal, vendar para šport je bil na nek način tudi nov. Veliko je tu pri opremi, pri samem položaju in pri določenih zadevah, nekih specifik, ki jih ni v športu, v sredstvu neinvalidov. Tako da bilo je kar zanimivo, ampak da mi tudi to neko potrditev, da smo z Andrejo nekako šla po tej poti, se pravilno odločila na kakih razpotih in na koncu se je v Parizu zabeščala zlata medalja.
2: Ko ste menili dolgoletno trenerko in selektorico Polono Sladič, ona je enkrat izpostavila, da ste človek z jeklenimi živci in spomnila predvsem na kolajno v Londonu, ko ste se takrat zavedli, da imate vsaj bronzo, vas oblile solze, ni bilo zato težko streljati in potem v zadnji seriji ste skoraj do izteka vseh tistih 75 sekund čakali, ko so že vsi davno opravili strel, da ste potem še vi ustrelili in zadeli 10,8 kroga. Se človek sploh lahko nauči takšne osredotočenosti, mernosti v tako zelo stresnih trenutkih?
1: Ja, ravno tu se odraža pošteno delo, predano delo, da na treningih res daš vse od sebe, delaš vse 120%, da ne jemlješ treninga kot zabavo, ampak da treniraš te ključne zadeve, ki ti pridejo potem na tekmi prav. Zgodi se, da greš položaj, nekako se ne sestaviš v optimalno pozicijo, včasih ti malce učko izgubi popoln vid, ni ostrine in takrat je pač treba delati svoje, vmes narediti neke dihalne vaje, pač neko zadevo, da nekako na novo sestaviš odlično pozicijo, takrat je odločilno, da ne izgubiš potrpljenja, da imaš mirne živce, da veš, da zmoreš in da imaš v sebi tudi nekje ta občutek, koliko časa ti dopušča vse skupaj, da ne zamudiš, kaj ti če odaš strel prepozno, se ti prizna nula in takrat seveda izgubiš vse. Res je, da sem nekaj strelov v karieri dal res v zadnji sekundi, eden teh je bil tudi v Londonu, ja, živci so bili napeti, pri meni ne, pri tekmovalcih in trenerki je bilo meni, da kar grozno, ampak ko se je na ekranu pokazal ta vrhunski zadetek 10,8, ko so videli, da je medalja v naših rokah, je bilo potem veselje še toliko večje.
2: Poslušalci tega ne vedo, pa tudi gledalci ne, vsi vidijo ali pa slišajo samo za uspehe, vzadijo pa tudi ogromno nekih težav, pacev, in da ste imeli težav tudi s prstom, ko ste prehitro sprožili, da ni moril. Kroži pa tudi ena govorica, da vam je na igrah v Londonu pomagal tudi danes že pokojni Franc Pinter Ančo, da ne bi iz svoje puške pomagal sestaviti vam iz svojih delov, koliko to drži, zakaj je šlo takrat?
1: Ja, to je zopet, rečmo tako, ko sem že prej omenil ta zadeva, da če delaš pošteno, predano, da nekako sestaviš svoj občutek, da si zaupaš, da si verjameš, da veš, kaj znaš, kaj zmoreš in ravno to se mi je zgodilo v Londonu, ko se mi je pokvarila puška. Jaz sem pred Londonom naredil v Turčiji še apsolutni svetovni rekord, to je kazal, da sem pač v življenjski formi, odlično sem prišel pripravljen v London, verjel sem si in na prvi tekmi dejansko pogorel. To so bile moje prve paralimpijske igre in več ali manj so vsi mislili, da me nekako zdelala trema, da nisem zdržal tega pritiska, ampak jaz sem vsem govoril, da z mano je vse v redu, da s puško nekaj ni v redu, da puška ni oddelala kot je treba. Jaz sem imel vrhunske občutke pri obdanem strelu, ampak zadetki so bili katastrofalni. Po, mislim, da enodnevnem govoričenju sem jih le prepričal našo trenersko ekipo in strokovni štab, da so naredili meritve na puški, videli so, kako pada hitrost pri obdanem strelu, da je nekako ena velika napaka. Po pregledu puške je bilo ugotovljeno, da se je pokvaril absorber, ki dozira zrak, da je vedno isti pritisk v puški, da je vedno ista hitrost pri danem strelu, kar seveda zahteva ta disciplina za tako precizne zadetke. In videli smo, da ni drugega izhoda. Pokojni Franc Pinter Ančo, moj veliki prijatelj, je takrat naredil zelo fair play potezo. On je dejansko zaključil s tekmovanji in dal je svojo puško, ampak kot sem že prej omenil, jaz streljam z levo roko zaradi silom prilike težav, ki me spremljajo on z desno, tako da je bilo treba iz dveh pušk sestaviti eno in iz njegove puške smo pobrali dele, ki so pač manjkali oziroma pokvarjeni bili na moji puški, ampak tu se mi je zopet malce pojavila neka težava pri samem proženju, kajti postalo je drugačno proženje. Vzel sem njegovo amunicijo, na katero je bila puška testirana, ampak poki niso bili pravi. Jaz sem imel v glavi v šestih drug kot sem puške, drugi pok in sem vzel svojo municijo, pa enih treh, mogoče petih strelih z njegovo sem vzel svojo. Tam sem si nekako bolj zaupal in dejansko brez treninga z to puško, s tem proženjem, s temi nastavitvami, še res s polno samozavestnostjo v tekmo, niti pomislil nisem, da mi ne more uspeti. Delal sem z polnim fokusom, zbranostjo, kot je treba in ja, na koncu še ta čudežna zadnja sekunda, ki je bila tudi verjetno malce vzrok tega, da se puška ni prožila, kot sem jaz bil navajen in popoln zadetek in srebrna medalja.
0: Sveže upokojenim parašportnikom Frančkom Gorazdom Tirškom se je pogovarjal Marko Polak. Pogovor lahko najdete na naši spletni strani in pri ponudnikih podcastov v kategoriji Šport 202. Izvedeli boste, da je imel Tiršek na največjih tekmovanjih tudi obilo smole, a se je iz težav vedno uspešno izvlekel svojo mirnostjo, se je izkazal v najbolj stresnih trenutkih z osredotočenostjo in ustrajnostjo, pa je bil zgled številnim drugim strelcem. V zasebnem življenju je lovec in strasten kuhar, v mladosti pa je bil tudi odličen lokostrelec. O nadaljni poklicni poti se še ni povsem odločil, mi pa verjamemo, da bo tudi na tej uspešen. Jasno pa je, da se na valu 202 bližajo dogodki in odmevi, po njih bomo znova z vami Lovro, Jernej in Klemen.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na več kot 3000 voliščih po državi poteka glasovanje na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Do 11. ure je svoj glas oddalo 14,02% volilnih upravičencev, kar je druga najvišja udeležba do te ure po referendumu o vodi leta 2021.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj 12,53%.
1: Je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob. Večjih težav na voliščih niso zabeležili, je pa nekaj slabe volje povzročila gneča. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Po mnenju Trumpa Ukrajina potrebuje novega predsednika. Saudska Arabija napovedala maščevanje za hutijevski napad na letališče v Rijadu. Tudi letošnja barkovljanka presegla športne okvire. Jasnilo se bo, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Vid Palčnik. Po državi je še do 19 odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. Volivke in volivci odločajo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Utrip na volišču Omnia v Ljubljani je preveril Peter Močnik.
4: Na volišču Omnia, ki je organizirano v stavbi športnega društva Moste, je bilo ob 11. uri dopoldne zelo živahno. Tako na samem volišču, kot tudi pred njim. Glede na malo razpoložljivega prostora okrog stavbe, relativno ozko vozno ulico in zato tudi nemalo zgoščene pločevine, izbira lokacije definitivno ni najbolj posrečena. Na to so opozorili tudi nekateri volivci.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredili en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po moje stažice boljše.
7: Je bila kaj težava parkirati?
6: Verjetno, ko me mož čaka nekje v avtu.
4: Zato ne čudi, da so se vozniki posluževali tudi pločnikov in vseh štirih utripalk. Starejše in slabše mobilne so svojci in taksi vozila skušali pripeljati čim bližje vstopu na volišče. Tudi sam prostor, namenjen volilnim opravilom, je relativno majhen in, kot pravijo volivci, nepregleden.
8: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
9: Mal so nas nagužbali, no? Mogoče bi malo večji prostor lahko za take najde.
10: Pa mogoče malo nesmiselno razdeljeno tale območje, da so tam Maribor, pa Dolenska, pa vse je kar skupino, prek morja pa za sebe.
11: Na zadnje, kar je bilo ta Omnia, je bila v Stožicah, pa bi kar bolj prostor, se mi zdi boljš, manjši, verjetno tudi manj denarja gre za to.
4: Čakanje za oddajo glasu pa, kot kaže, različno dolgo in odvisno od regije.
11: Je bilo kar nekaj ljudi pred menoj, ja, kar ene 15, kdaj ene 15, 10-15 minut.
12: Ja, ni bilo drena, vse lepo potekalo.
13: Začakati je bilo kar nekaj, mislim, da je bilo 10 minut vse skupaj.
14: Ja, če si iz Kranja, zelo hiter, zdaj ne vem pa, če si iz kje druge, pa mogoče malo započakati.
4: Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20 in 30 minut.
1: Še približno 3 ure in pol lahko torej oddate svoj glas na referendumih. Do 11. ure je glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja dobrih 14% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Dežurna služba za spremljanje kršitev volilnega molka pa je od včeraj do danes v zvezi s tem do 15. ure prejela 78 prijav o domnevnih kršitvah volilnega molka. Jernej Kadrolec.
15: Na voliščih po Sloveniji je na današnjih referendumih do 11. ure glasovalo blizu 238.000 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% volivnih upravičencev, je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj 12,53%.
15: Med volilnimi okraji je imel ob 11 najvišjo udeležbo Tolmin 20,78%, najnižjo pa Ljubljana Center 9,74%. Še najbolj podoben rezultat so beležili na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.
2: Ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev in je bila končna udeležba 46,46%. Na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. uri nižja.
15: Vsa volišča so dostopna za invalidne osebe, slabovidni pa tako kot vedno lahko glasujejo s šablono. Večjih posebnosti na voliščih po Sloveniji niso zaznali. Medtem pa na dežurno službo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dežujejo obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Vodja službe Matija Remec.
7: Do 15. ure smo prejeli skupaj 78 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, od tega je pa 22 takih zadev, ki jih obravnavamo, oziroma gre za domnevne prekrške.
15: Velika večina se jih nanaša na družbena omrežja. Državna volilna komisija pa bo pred zaprtjem volišč sporočila še podatke o volilni udeležbi do 16. ure.
1: Referendumske izide bomo v posebni oddaji zvečer spremljali tudi na prvem programu, tako s komentatorji v studiju kot z oglašanji z terena. Začnemo ob 20.30. Razmere v naftno-bogati zalivski regiji se hitro zaostrujejo. V napadu na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Saudska Arabija za napad obtožuje jemenske hutjevce, proti katerim je napovedala povračilne ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Washington razmišlja o pridružitvi saudski vojaški kampanji proti jemenskim upornikom, ki jih podpira Iran. Združeni narodi so potrdili, da je zaradi nenadnega izbruha vse splošne vojne v zadnjih tednih domove zapustilo že več kot 200 tisoč civilistov. Carmen Švegl.
16: V Jemnu je ponovno izbruhnila odprta vojna, potem ko so hutjevci, uporniki, ki jih podpira Iran, izvedli smrtonosen raketni napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. Po napadu so hutjevci upozorili mednarodne letalske družbe in potnike naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru, medtem ko Združene države že ocenjujejo možnosti za vojaško posredovanje. Pomoč sta pripravljeni ponuditi tudi Velika Britanija in Francija ter nekatere druge evropske države. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, so sprožile obsežne protiofenzive. Siloviti spopadi zdaj potekajo v večjih pokrajinah, vključno strateško pomembno ožino Bab al-Mandeb, Maribom, Taizom in Al-Jafom. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade tudi na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutjevcev. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutjevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco, očitno pa tudi samo prestolnico države, kjer so tudi v zadnjih urah prestregli več raket. Zaradi zaostrovanja razmer in vse bolj silovitih napadov se jih humanitarna kriza v državi drastično poslabšala. Hutjevci so poostrili blokado mesta Taiz in prekinili ključne oskrbovalne poti. Jemno grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Poznavalci opozarjajo, da bi se konflikt v naslednjih tednih lahko še zaostril, vam pa bi se lahko vključile tudi druge države v regiji.
1: Besedni spopad med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim se stopnjuje, potem ko je Zelenski se je ostro odzval na Trumpov dogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za dobavo dizelskega goriva, je Trump izjavil, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Pogovori med ukrajinsko in ameriško delegacijo so se v Miamiju končali predčasno, Ukrajina pa je danes poškodovala še tretji podatkovni center ruskega podjetja Yandex. Več Matej Hrastar.
17: Ko so novinari Donalda Trumpa včeraj ob odhodu iz Bele hiše vprašali, kaj si misli o tem, da ga je Zelenski zaradi dogovora označil za šibkega, je informacijo le vzel na znanje. Ob vrnitvi iz predvolilnega shoda v Tennesseeju pa je udaril iz vseh topov. Po njegovem mnenju Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika. Rusija si želi skleniti dogovor, to bi lahko že zdavnaj rešili, a iz nekega razloga Zelenski tega noče. In kakšne sploh so možnosti, če na eni strani milijone vojakov več kot na drugi? Bil bi pameten, če bi dogovor sklenil pred dvema letoma, takrat so bili pogoji bolj ugodni. Ljudje na ulicah Kijeva so drugačnega mnenja. Nihče nam nima pravice govoriti, kaj naj naredimo, še posebej, ker volitev v vojnem času ne more biti. Če se izrazim korektno, to ni samo narobe, to je izdaja strani naših partnerjev, meni Natalija. In kako bodo glasovali naši vojaki, tudi če bi imeli boljšega kandidata, se je vprašala Oksana. O tem bomo odločali mi, ne Trump. Zelenski je danes svojim včerajšnjim izjavam dodal, da bo Ukrajina prenehala z napadi na rusko infrastrukturo, če bo na enak dogovor pristala Rusija. V zadnjih dneh so Ukrajinci glavnino pozornosti preusmerili z naftnih rafinerij na podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex. Četrtkovemu uničenju centra v regiji Ryazan je sledil petkov napad v Kalugi, danes pa so brezpilotniki poškodovali center v Vladimirju blizu Moskve. Na ruskem spletu zato prihaja do hudih motenj ali celo nedostopnosti nekaterih storitev. Ruska vojska pa je v napadu na Zaporožje včeraj ubila 20 ljudi.
3: Varnostne službe na Poljskem so sklicale nujni sestanek zaradi policijskih poročil o možnem atentatu na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Košinjaka-Kamiša. Policija, ki podrobnosti ne razkriva, je informacije o tem prejela v času visoke pripravljenosti zaradi nedavnih nasilnih napadov v šolah. Financial Times medtem navaja podatke zahodnih obveščevalcev, da naj bi Rusija krepila možnosti za atentate na evropske obrambne uradnike.
1: Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo.
18: Zdravniki so mi v pljučih odkrili majhno omejeno nodularno lezijo. Odkrita je bila v zgodnji fazi in je dobro omejena. V skladu z nasvetom zdravnikov sem se odločil za njeno operativno odstranitev. Poseg je načrtovan v prihodnjih dneh.
1: Predstavnik Vatikana Mateo Bruni je pozneje pojasnil, da je operacija načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna. Okrevanje po posegu bo predvidoma trajalo približno teden dni. 71-letni papež naj bi sicer kljub operaciji nakazal, da bo opravil 11-dnevno potovanje po Urugvaju, Argentini in Peruju, ki je predvideno v času od 6. do 17. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za prihajajočo visoko omrežninsko sezono, ki traja od 1. novembra do konca februarja. Dajatev za uporabo omrežja bo za skupine gospodinjskih uporabnikov višje od 12-40% glede na lansko leto. Še zmeraj pa bo za številne med njimi nižja kot po stari metodologiji. Nekoliko več kot prej bodo plačevala gospodinstva, ki imajo tako sončno elektrarno kot toplotno črpalko. Erna Strniša.
19: Spomnimo, po prvotnih načrtih Agencije za energijo bi morala biti tarifna postavka za moč v najdražjem bloku višja kot po stari metodologiji, a je bilo na to dogovorjeno postopno višanje. To zimo bodo odjemalci plačali 70% najdražje omrežninske tarife, ki nastopi po zimi med tednom, med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro. Povprečni gospodinski odjemalec z letno porabo okoli 4000 kWh bo v višji sezoni za omrežnino odštel okoli 24 evrov na mesec oziroma slabih 6 evrov več kot lani. Tisti s toplotno črpalko bo mesečno plačal okoli 4,5 evra več. Če je k temu dodana še sončna elektrarna, pa slabih 7 evrov več. Uporabniki s sončno elektrarno in toplotno črpalko so med temi tremi skupinami edini, ki bodo zdaj že plačevali več kot po stari metodologiji, dodatnih okoli 60 evrov na leto. Pri tem Agencija za energijo poudarja, da lastniki sončnih elektrarn v sistemu neto meritev ne plačujejo omrežnine za energijo, temveč le za moč. Od gospodinstev še gospodarstvu. Energetsko intenzivna industrija opozarja na visoke stroške energije v dnevnem trgovanju. Bi lahko agencija pomagala s posebnimi omrežninskimi tarifami? Direktorica agencije Duška Godina odgovarja, da brez podlage v evropski zakonodaji ne bo šlo.
20: je v zaključni fazi priprava evropske uredbe oziroma smernic, ki nekako nakazuje tudi to možnost, da se države lahko odločajo za to, da se oblikujejo posebne tarife za intenzivno industrijo. Počakajmo, kakšen bo končni predlog, ampak zaenkrat iz tega predloga izhaja tudi navedba, ki jo mi tudi regulatorji evropski zelo pozdravljamo, da seveda to ne sme iti na breme ostalih uporabnikov.
19: Poudarja še, da tarifa načeloma odraža strošek, ki ga nekdo povzroči omrežju, uporabniki pa morajo biti med sabo enakopravni.
1: Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, so danes vse zapornike

0: programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
1: V Novem Moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku. V Trstu je 10-dnevno dogajanje, ki je spremljalo Barkovljanko, danes doseglo vrhunec. Najštevilčnejša regata na svetu, ki nosi ime ponekdaj po vsem slovenski vasi Barkovlje, je že 58-tič s pisanimi jadri napolnila Tržaški zaliv. Na startni liniji se je tokrat zbralo 1858 jadrnic. Priljubljeni športni dogodek je v mesto in okolico tudi letos privabil na tisoče obiskovalcev. Špela Lenardič.
2: Večdnevno dogajanje je že pred leti preseglo športne okvire. Pester program vključuje strokovne razprave, kulturne dogodke, interaktivne predstavitve življenja v morju in najsodobnejših pomorskih tehnologij. Množična prireditev je izredna priložnost za promocijo mesta in celotne dežele Furlanije Julijske krajine. Hoteli so te dni polno zasedeni. Nemška obiskovalka je nad mestom in prireditvijo navdušena.
3: Trieste is a beautiful city and the Barcolana is a really cool event.
4: Ful dobro vzdušje. Manj športa, ob morju, dobra hrana, vedno je dobra zabava zvečer.
2: Dodaja obiskovalka iz Celja. Narodnostno pisane so na jadralskem prazniku tudi posadke.
5: Smo mešana posadka. Sva dva Slovenca, Furlan, Bizjak, Hors, okolj Tržiča, ena pupca dol z Venecija.
2: Slovenskim pozdravom Barkovljanki na svojo prisotnost že 11 let opozarjajo slovenska društva in organizacije iz Italije. Med 200 razstavljavci pa so tradicionalno zastopani tudi turistični ponudniki iz Slovenije. Leja Ostrižnik Stegne.
6: Za nas v Termah Olimia so italijanski gosti izjemno pomembni in sicer so nekje na tretjem številu med tujci, predstavlja nekje 15% vseh naših gostov oziroma vseh prenočitev.
2: Pozornost je na potniškem pomolu pritegnila lesena trojambornica Amerigo Vespucci. Šolska jadrnica italijanske mornarice bo radovedneže na krov sprejemala še jutri. Slavnostno pa so v cilju sprejeli domačina Furia Benussia, ki si je zmago na Barkolani prijadral že četrto leto zapored. Na drugo mesto se je uvrstil slovenski krmar Mitja Kosmina.
1: Današnja nedelja mineva v znamenju štirih referendumov. Svoj glas lahko oddate še dobre 3 ure, do 19 pa še traja volilni molk. Prvi delni izidi današnjih odločitev voljivk in voljivcev naj bi bili znani okoli 20.30. Sledi pregled športa, med drugim bo govor o zaključku kolesarske sezone in začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Stožicah. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
7: Za kolesarji je včerajšnji zadnji spomenik sezone, v Stožicah pa se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvi dan pred tekmovanj nam za uvod ponuja 11 slovenskih nastopov. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
8: Slovenski uvod v prvenstvo je nad pričakovanji. Že v drugem današnjem domačem dvoboju sta zelo spodbudno med mešanimi dvojicami odigrala Sara Tokič in Brin Vok Petrovski, ki sta proti avstrijski navezi že imela 2 niza zaostanka. V nadaljevanju pa sta vse obrnila v svojo korist in zmagala s 3-2. Prvi slovenski ženski loparček Sara Tokič je ob uvodni zmagi povedala.
9: Čutim malo pritiska in stresa, ampak zdaj mislim, da sem dobro to odreagirala v tej tekmi in upam samo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bo kaj zaštekalo.
8: Njen partner za mizo je v nadaljevanju zmagal tudi med posamezniki. Brez oddanega niza je bil boljši od Slovaka Klajberja. Skupaj s Tokič pa bo danes še enkrat stopil za mizo. Čakajo nov izziv med pari za morebitni preboj na glavni turnir. Tudi Peter Hribar je prvenstvo odprl zmago proti Hrvatu Benku. Prav zdaj pa Miha Podobnik igra zelo zahtevnim nasprotnikom, Nemcem Valterjem. Oba najboljša Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul, sta v tekmovalni areni prvič v sredo.
7: Kolesarska sezona je skoraj pri koncu. Po koncu evropskega prvenstva je bil včeraj na sporedu zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Svetovna serija pa se bo končala naslednji teden z dirko na Kitajskem. Več ob zaključku sezone Igor Tominec.
10: Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja pride izraz dnevna forma med kolesarji veliko bolj do izraza. Šele zdaj vidimo, kako neverjetno je lahko slovenski zvezdnik vsako leto ustrajal v zmagoviti formi od februarja do oktobra. Medtem ko so letos v zaključku sezone

0: karte bolj nepredvidljivo razdeljene. Na svetovnem prvenstvu je zablestel Američan Brandon McNulty, na evropskem Belgije Ceremko Evenepoel in naš Primož Roglič, včeraj na zadnjem spomeniku sezone pa mladi Francoz Paul Sexas. Ta je v zaključku sezone spet ujel vrhunsko formo, ki ga je krasila že v prvem delu pred padcem na dirki po Dofineji. Slovenski izkupiček v Lombardiji je bil bolj skromen. Primož Roglič je iz boja za vrh odpadel 27 km pred ciljem. Strategija Red Bull Bore Hansgrohe je bila tako ali tako zgrajena okrog Evenepoela. Jakob Omerzel je v dresu Bahrajna na dirko prišel nekoliko bolan in ni imel moči za boj v samem ospredju. Domen Novak pa je odstopil potem, ko je opravil naloge pomočnika pri Emiratih. Zdaj pa ostaja odprto vprašanje, kakšna bo kolesarska prihodnost Primoža Rogliča. Morda bo kaj več razkril danes na svojem dobrodelnem dogodku v Mariboru.
1: Po dveh današnjih tekmah bo sklenjen 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Po včerajšnji zmagi Celja nad Aluminijem in dveh remijih na tekmah Olimpija Mura in Radomlje Koper, prav zdaj v Lendavi Nafta gosti Bravo. Ob 17:30 bo še tekma Brinje Maribor. K koncu gre dirka voznikov Formule 1 za veliko nagrado Singapurja. Na motociklistični veliki nagradi Indonezije pa je v razredu MotoGP zmagal Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio pred moštvenim kolegom Špancem Raulom Fernandezom. Tretji je bil njegov rojak Jorge Martin, ki je znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Z ekipno tekmo se bo danes v Bakuju končalo svetovno prvenstvo v judu, pestro pa bo tudi na rokometnih igriščih. Peti krog lige prvakin prinaša gostovanje Krima pri nemških podprvakinjah. Borussia je pri dveh zmagah, slovenske prvakinje čakajo na prvo in se, ob drugem zaporednem gostovanju, zavedajo zahtevne naloge. Na vrhu skupine ostaja Ferencvaros po zmagi v gosteh pri francoskem Brestu. Madžarske predstavnice še naprej ostajajo pri polnem izkupičku. Nova tekma v mednarodnem tekmovanju je tudi pred hokejisti Olimpije, ki bodo čez nekaj minut v tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva gostili Ferencvaros. Košarkarje Krke pa ob 18. v tretjem krogu Jadranske lige čaka tekma z FMP-em.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, tam se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu, čez dan se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Še obeti. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter med Vodicami in Brnikom proti Avstriji. Promet pa je oviran tudi na dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Krajši zastoj občasno nastane tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Zaradi prireditve bodo 19. ure pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz je tudi za vozila brez vinjete po dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15 in 55 minut.
4: Nedeljsko športno popoldne.
5: Lep pozdrav znova, Lovro Štantar, Sobočan in Klemen Verlic. Smo na valu 202 znova na svojih položajih pripravljeni, da vam tudi v drugi polovici nedeljskega športnega popodneva postrežemo kar se da zanimive športne vsebine. Še prej pa ima prednost Popevka tedna.
4: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal, The Man.

Tudi v naslednjih urah ljubiteljem športa na valu 202 ne bo dolg čas, še bomo pokukali v Stožice, ki gostijo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Da se ga ogledate, sami boste imeli priložnost tudi ob 17. v naši nagradni igri, morda niste vedeli. V ospredje pa bodo stopili tudi zimski športi. Pred začetkom nove smučarske sezone boste lahko slišali Andrejo Slokar, posvetimo pa se tudi hokejski tekmi Olimpije in Ferencvaroša.

Kar nekaj klubskega dogajanja se dogaja po različnih športih. Olimpija, torej v Tivoliju, gosti Ferencvaros in je hitro povedla z 1-0. Nafta v Lendavi gosti prvoligaški dvoboj proti Bravu. Nogometaši Nafte vodijo v 51. minuti z 1-0 po zadetku Maroše v 35. minuti in potem, ko je Sandi Nuhanović za goste v 16. zapravil 11 metrov. Ko v 5. krogu rokometne lige prvakin pa pri Dortmundu gostujejo Krimovke, rokometašice Krima v 11. minuti lovijo sicer svojo prvo evropsko zmago sezone, vodijo z 8-7.

0: Pravljični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
1: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Danes smo že govorili tudi o veliki nagradi Singapurja za dirkače Formule 1. Končala se je že zmago Maxa Verstappna. Vse skupaj pa je za nas spremljal Gašper Ogrin. Živjo.
1: Živjo.
0: Dolgo je čakal na svojo prvo zmago v letošnji sezoni Nizozemec, zdaj pa jih kar nabira.
1: Ja, res je, tako kot si rekel, prva njegova zmaga na dirki za veliko nagrado Singapurja in ja, potrdil je, da je od Madrida se njegova forma izboljšala, sicer ne more se boriti ravno za naslov svetovnega prvaka, zato se bori Kimi Antonelli, ki je dirko končal na tretjem mestu in še povečal svojo prednost pred svojim moštvenim kolegom George Raslom, na drugem mestu pa je dirko končal Charles Leclerc. No, ko sem ravno prej omenil, ne, Georgea Rasla, na dirki je izgledalo, da bi mu lahko uspel soliden rezultat, ker je zaradi menjave pogonskega sklopa dirko moral začeti iz začelja, no, na to pa se je Britanec prebil do mest, ki prinašajo točke in se peljal za Piastrijem, ki je branil šesto mesto s kvalifikacij, na to pa se je zaradi težav s klopko je zaradi težav s klopko dirko na stezi končal Lance Stroll, zaradi tega pa so komisarji sprožili virtualni varnostni avtomobil. Takrat je iz ekipe Mercedesa nekako bilo znano, da bi lahko šli v bokse, ampak prišlo je prepočasi sporočilo Britancu, da mora na postanek, zato je pa v bokse Britanec George Russell zapeljal šele takrat, ko se je virtualni varnostni avtomobil končal, tako pa je potem Britanec padel na končno deveto mesto in ja, njegov zaostanek za njegovim moštvenim kolegom Kimijem Antonelijem se je še dodatno povišal. Kot smo prej omenili pa Max Verstappen, zmagovalec dirke za veliko nagrado Singapurja, zato pa predlagam, da poslušamo, kaj je po dirki dejal Nizozemec.
2: I think the last few races have been really positive for us and it's just great to see and yeah, we have a lot of motivation in the team to try and deliver even more results. So it's a really good group of people. I really enjoy working with them and hopefully we can have a bit more fun till the end of the year.
1: Ja, Max Verstappen je omenil, da je bilo zadnjih nekaj dirk za Red Bull zelo uspešnih, da so v moštvu zelo motivirani, da dosežejo še boljše rezultate. Max Verstappen je še pohvalil svojo ekipo in da zelo rad sodeluje z njo, ter upa, da bo do konca sezone še naprej užival v svojih predstavah. To je bilo, kar se te dirke to, kaj ti ni bila ravno tako zanimiva, ker tudi sama proga ne ponuja ravno veliko prehitevan, že sam izgled proge je nekako podoben monopolu. Zelo je ozka in zaradi tega so priložnosti za prehitevanje le na petih conah oziroma na petih ravninah, kjer pa dirkači imajo priložnost za prehitevanje. Kar se pa naslednje dirke tiče, ta bo pa čez dva tedna v Austinu, ki bo gostil veliko nagrado Združenih držav Amerike.
0: Vse si že povedal, kako blizu smo tega, da Kimi Antonelli tudi že pri 20 letih potrdi naslov prvaka.
1: Ja, kot vse izgleda in kot sem jaz pregledoval, bi bilo možno celo tudi na naslednji dirki, da si Kimi Antonelli zagotovi ta naslov svetovnega prvaka, vendar so te možnosti, kako bi rekel, še zelo, zelo majhne. No. Kar se pa skupnega seštevka tiče, ko si ravno omenil, Kimi Antonelli s 340 točkami vodi v svetovnem prvenstvu, drugi je njegov moštveni kolega George Russell, ki pa za Italijanom zaostaja za 102 točki.
0: Vse jasno, hvala.
1: Hvala lepa.

Nujna prometna informacija, okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Na primorski avtocesti predmetno vozišče ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Proti Ljubljani, natančneje proti Hali Tivoli, pa bomo šli mi zelo kmalu. Kmalu bo namreč konec prve tretjine dvoboja regionalne lige med Olimpijo in Ferencvarošem.

0: Vse bolj bodo zimski športi v ospredju in tudi v teh minutah bodo. V Halo Tivoli gremo, kot že omenjeno, Olimpija je končala s prvimi 20 minutami tekme proti Ferencvarošu, kako pa je kaže, pa ve Tomaš Langerholc.
1: Lep pozdrav iz dvorane Tivoli, danes je dan za družine, veliko mladine, no, kar pa se rezultata tiče, lahko so zadovoljni po prvih 20 minutah, Olimpija vodi 1-0, že v 98 sekundi je vodilni gol dosegel lani najboljši, najkoristnejši igralec rednega dela sezone, branilec TJ Brennan. Olimpija je od prve minute krenila silovito, vršila pritisk in ko je plošček prišel do TJ Brennana, kakšna 2 metra v notranjosti napadalne tretjine, se je odločil za strel iz roke ob dejstvu, da je bil vratar Ferencvaroša Bence Bališ pokrit, pa je lahko samo skomignil z desno ramo, ko je plošček preletel in končal v mreži. Torej, to je bilo zgodnje vodstvo Olimpije, ki je nadaljevala v takšnem ritmu, imela dvakrat tudi na ledu igralca več, a ta element igre na začetku letošnje sezone nikakor da steče, nekako se igralci zapletajo, predvsem pa je danes potrebno reči, da je z nekaj obrambami blestel že omenjeni Bence Bališ, nanizal je 10 obramb, 11-4 so streli po prvih 20 minutah za Olimpijo. Ferencvaros se je zgolj kot ne odločil za branjenje svojega gola. Nekako so zbrani v svoji obrambni tretjini, ampak ko pridejo do ploščka, pa potem kar nekako v hokeju pravijo golfajo in tudi ne glede ali vidi to situacijo, igralec zadrsa ali na levi ali na desni strani, potem pa plošček gre tja in lahko so nevarni in enkrat v tej situaciji so bili res kar precej nevarni, takrat se je izkazal Lukaš Horak. Predvsem pa, ja, Olimpija imela saj 4 res velike priložnosti, Mahkovec v 5 minute, ko je bil kakšnih 4-5 metre oddaljen od vratarja, streljal, le tam je obranil strel, zdaj ob koncu še Beričič, pa vsem sam je zadrsal tudi Zek Bojčak, ampak takrat je pridelal Olimpiji prvo igro z igralcem več, ampak tudi v tem primeru se je izkazal Bališ. Torej, po prvih 20 minutah v dvorani Tivoli, Olimpija, Ferencvaroš 1-0.

Rokometašice Krima so odigrale prvi polčas tekme petega kroga Lige prvakin proti Borussii iz Dortmunda. Slovenske prvakinje tekme niso odprle najbolje, po polovici dvoboja namreč izgubljajo za 4 zadetke z 22 proti 18. Pri gostjah je v Nemčiji 7 zadetki zaenkrat najboljša strelka Ana Abina, 3 obrambe je zaenkrat zbrala Maja Vojnović. Tudi za Krimovke bomo torej še stiskali pesti v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva.

0: Ker nas trenutne vremenske razmere še ne opominjajo na to, da se počasi začenja sezona zimskih športov, so nas na to v tem tednu s tiskovno konferenco opomnili kar športniki sami. Prvi se bodo že tradicionalno v sezono podali alpski smučarji. Na veleslalomu v Zednu bodo čez dva tedna Slovenijo zastopali Žan Kranjec, Miha Osrban in povratnica po poškodbi Neja Dvornik. Še ena, ki je lansko sezono zaradi poškodbe izpustila, Andreja Slokar, pa bo sezono začela nekoliko pozneje. Pa ne zato, ker si je prav v Zednu pred skoraj enim letom na treningu strgala križne vezi, temveč zato, ker je bila rehabilitacija izjemno zahtevna. Kako težko obdobje je bilo to zanjo, je Nini Smole v pogovoru zaupala Andreja Slokar.
1: Sem prišla že enkrat do momenta, oziroma ne dvakrat do momenta, da bi rekla nasvidenje vsemu skupaj, ker enostavno jaz sem mnenja, da če pač nisi sposoben nekaj rezultata, oziroma če nisi sposoben funkcionirati na visokih obratih, je bolj, da se tega niti nahreš, tako da jaz nočem, da bi se zdaj vrnila, da bi bila na nekih polovičnih obratih. In točno tako je kazalo zdaj tekom te rehabilitacije. Se je pa zdaj stajne toliko izboljšalo, da nekako nimam enega dvoma, ali bom jaz še nadaljevala ali ne. No.
2: Kdaj je bil tisti trenutek, ko ste si pa rekli, nadaljujem, oziroma a je mogoče v tistem trenutku kakšna oseba, ki v takem trenutku pa po toliko mesecih si predstavljam, da vseeno pač človek oziroma da vrhunski športnik potrebuje precej dobro podporo okrog sebe, neke stebre, ki te potem znajo usmeriti, ko so kakšni sivi, črni dnevi.
1: Ja, sigurno je tle podpora res zelo pomembna in jaz sem tako hvaležna in moji ekipi, in mojim prijateljem, in družini, in bisti sponzorem, vsem, ki so mi stali ob strani, ki so mi res držali moralo gor, ker tudi če pustimo odkus mučenja, jaz rehabilitacijo sem jo nekako tudi mogla delati tudi zaradi normalnega življenja. Ni da je bil moj konstanten cilj, ok, da se bom vrnila na sneg, bisti moj cilj je bil, da začnem normalno funkcionirati in sem že tukaj rabila dosti podpore pri vseh zapletah, ki so bili, tako da jaz sem jim tako hvaležna. In mislim, da bom to ponavljala do konca svoje življenja, da jaz mislim, da je letošnje leto ha ne bi sfolhala tako dobro, kot sem ha, če ne bi imela teh ljudi okoli sebe.
2: In kaj je naslednji korak, Andreja Slokar?
1: Ja, zdaj v plani imamo neke smučarije, tako pač jaz zdaj moram smučati, če hočem sploh normalno začeti sezono. Sicer seldem bom spustila, imam pa v programi, da bi štartala levi. To se ja res želim, ker je v bistvu moja najljubša tekma. Pohoji so zmer dobri tam, štilko bom imela zelo dobro. Tako da se mi zdi res idealen začetek za sezono. Pač jaz ne pričakujem, da bom prišla na tekmo in da bom končala tam, kakor sem zaključila sezono, prek sem se poškodvala sam. Mislim pa, da je lahko en zelo lep uvod v sezono. Zdaj imam v programi dosti smučena, ja, da pridem v ritem. No.
2: Mislim, da je bil finale sezone v Zalbahu, ko sva govorili in ste takrat rekli, spomnim se poškodbe Lare Gutbehrami in vemo, kaj ona zdaj počne.
1: Ja, sigurno ti dosti pomaga, da, ja, da misli, da tudi malo vidiš, kaj ostali preživljajo in da vidiš tudi, kako se oni soočajo in tako. Moram reči, jaz v prvi situaciji, ki bi videla, da to škoduje mojemu zdravju tako dolgoročno, bi jaz se poslovila od smučenja, ker imam rada smučenje, sam ga nimam pa tako rada, da bi si uničila življenje za naprej. Zaradi karijere.

0: ko vidim ostale, ki so dali podobne poškodbe čez, ali pa so dali še hujše poškodbe čez, ali pa še hujše zaplete, da v bistvu, da so se vrnili nazaj in da so bi si prišli še nazaj še močnejši, kot so bili prej in boljši, kot so bili prej. Moram se pa zavedati, no, oziroma moramo se zavedati, da je teh športnikov manj, kot tistih, ki se po poškodbi sploh nikoli ne vrnejo več. Nekako jaz tiste sproben spregledati in nekako si nisem niti dala v glavo, da je mogoče, da se ne bi vrnila nazaj. No.
1: Pa še ena novost ali pa ena informacija o recimo Mihaeli Šifrini in o Marku Švarcu, ne, da ne bosta vozila slaloma oziroma Mihaela pač, da ga bo manj vozila in vse. Zdaj, zanima me ta pogled na to, ali alpsko smučanje res postaja vedno bolj usmerjen šport. Ne. Včasih se spomnimo, da smo imeli smučarje, ki so bili all-rounderi, ki so smučali vse, zdaj je tega bistveno manj.
0: Ja, jaz mislim, da že število teh all-rounderjev povej, da pač je res zelo zahtevno držati vse discipline. Se mi zdi, da tudi nivo je pač v vsake disciplini tako visok, da je res težko res dvigniti vse na tak nivo, da se sploh lahko greš vse to. Pa tudi iskati pohoje ni jih najlažje. No. Vse ok, slalom se lahko trenira na, praktično na vsakem brehi. Poenkrat pa, ko prideš v hitre, je pa res je pa že treba iskati te prave pohoje, te prave prohe, da imaš te pravo višino in vse. Jaz pa tako jaz upam, da bo Mihaela še zmeraj bila dosti prisotna v slalomi, no. Ker vem, da te prvič, ko sem se poškodovala, me je bilo res strah, ko sem rekla, joj, zdaj bom prišla nazaj in zdaj Mihaela ne bo niti več na slalomi, ker je res fajn tekmovati z njo, no. Mislim, tekmovati v njeni dobi je krasno in tako upam, da se ne bo odpovedala prevečim slalomom, no.
1: En cilj za letošnjo sezono me zanima, zdaj lahko je to rezultatski, lahko je občutek, lahko je vezan na svetovno prvenstvo, nek res največji cilj, po katerem bi marca lahko naredili kljukico v ne vem, nekem zvezku.
0: Ta največji in ta glavni cilj je, da pametno izpeljamo zdaj ta ostanek pripravljalnega obdobja, kar bo praktično zelo kratk in bi se celo sezono, da ne bi predozirali in treninga in vse, da ne bi preobremenili kolena, ker mislim, da če uspemo zadržati koleno v takem stanju, ko je trenutno, lahko vse jih izpeljamo eno zelo dobro sezono. Bisti bi rekla, da je tudi ta glava in ta najpomembnejši cilj. No. Sicer je tako, mislim, da je sam po sebi zelo zahteven cilj. No.
2: Svojo ekipo, katere del ni več Andreja Masi, s katerim je sporazumno prekinila športno pot, je za zdaj opravila šele dober teden dni treningov na snegu. Držimo pesti, da bo vseeno na startu slaloma v Leviju čez dober mesec stala tudi Andreja Slokar, sicer zadnja Slovenka z medaljo v svetovnem pokalu.

0: Policija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
4: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
3: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
5: Na valu 202 nadaljujemo s pestrim ritmom od športa do športa gremo in znova bomo šli v Stožice, kjer se je danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvi dan za nas še naprej spremlja Dare Rupar.
6: Še enkrat danes smo torej v Stožicah, v tem trenutku z nami tudi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaž Kralj. Lahko bi rekli ogromno vloženega dela v zadnjem tednu, ampak začelo se je, kar pa je seveda daleč najpomembnej.
7: Ja, res, predvsem zadnja tri tedne, ampak zadnji tri dnevi so bili res naporni, tako da trenutno težko spoh razmišljam o čemerkoli, tako da, ampak ja, mislim, da na koncu se je ta trud izplačal in tudi mislim, da se vidi, da je vzdušje lepo in se mi zdi, da je dvorana taka, kot mora biti za tako prvenstvo.
6: Moram reči, da se je začelo tudi kar spodbudno za slovenski tabor. Konec koncev so to igralci, ki prav veliko ne igrajo na tako visokem nivoju, ampak nekaj zares lepih zmag.
7: Ja, v bistvu tako je v štartu tri zmage. Prvo Katarina, potem Brin in Peter. Lara je bila zelo blizu, imela med žogo, tako da mislim, da je skupiček prvega dne je presenetljivo dober.
6: Če se vrnemo k organizaciji, glede na to, da imate kar lepo izkušnjo z svetovno serijo in turnirjem v Tivoliju, sedaj pa v to našo največjo dvorano. O tem sva že govorila. Tivoli je enostavno za tako tekmovanje, vendarle mu zmanjka nekaj, čeprav je otvoritveni dogodek v športnem smislu bilo prav svetovno prvenstvo na miznem tenisu.
7: Ja, dvorana v Hali Tivoli je žal premehna za tak turnir. To smo opazili tudi organizatorji, koraki, ki smo jih prihodili v teh dneh. Mislim, da že za dober maraton, pa še kaj več. Tako da, ja, velika dvorana, super dvorana, ampak na koncu hitro vidiš, da kakšna stvar zmanjka, se založi. Ampak ja, ne, Arena Stožice je res prava dvorana in prav vesel sem, da smo se odločili za organizacijo v tej dvorani.
6: In še nekaj je, preko dne ste imeli precej manj časa, kot ga imajo običajno prireditelji teh velikih tekmovanj. Vi ste dobili to tekmovanje, ko ga je odpovedala Nemčija. Vemo, kaj Nemčija pomeni v svetu športa, pa je Slovenija prevzela to prvenstvo in recimo prejšnji teden smo na Gorenjskem in Ljubljani spremljali evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki ga je Slovenija tudi dobila, ko so ga Nemci odpovedali. Kako ste odreagirali na to?
7: Če sem čisto odkrit, jaz sem ravno pol leta pred tem spraševal, kako je zdaj z organizacijo takih turnirjev za naprej, pa sem rekel, da je za 4 leta že naprej, pa potem. In na koncu je kot strela z jasnega prišla informacija, odpoved, iščejo kandidate za organizacijo, celo poklicali so nas, tako da je leto pa pol časa za priprave, kar je dovolj, po drugi strani pa iztržek vsega skupaj pa verjetno v 4 letih, ko imaš čas, da se to pripravljaš, govorim predvsem sponzorsko, več časa imaš, lahko bolj raztegneš te stvari, tako pa je bilo res na hitro treba vse zorganizirati. Ampak mislim, da razlika, ki je dost velika, na koncu ne bi bila, tudi če bi imeli 4 leta.
6: Sodelovanje z predstavniki Evropske zveze, konec koncev bo tu tudi njihov kongres in pa v torek tudi proslava oziroma obeležitev stoletnice namiznega tenisa, kar je ravno letos.
7: Ja, zdaj, organizacija in sodelovanje z EDTU je super. Moram reči, da sodelovanje tudi na ostalih turnirjih z vsemi organizatorji je odlično. Seveda na koncu je na nas, koliko smo tudi spretni, koliko hitro, kakšne stvari naredimo, koliko hitro se vzamemo na te izzive. Je pa sigurno se to lepo poklopilo za 100-letnico ustanovitve Svetovne namiznoteniške zveze, tako da bo gala večerja tudi tukaj. Bila je že na svetovnem prvenstvu, ampak tudi zdaj znotraj evropskih prvenstv in ostalih kontinentalnih prvenstv se bo to praznovalo, tako da se mi zdi še ena dopolnitev tega, da tudi vsi vidijo, kakšni dobri gostitelji smo, pa da spoznajo malo bolj tudi Ljubljano in pa Slovenijo.
6: In samo še tole, kaj si želite za naslednje dni? Začelo se je, lahko rečemo, tako kot si človek lahko samo želi.
7: Da se tako nadaljuje, to je vse.
6: Toliko za tokratno javljanje iz Stožic, kjer je, moram reči, za uvodni dan res kar precej ljudi in naj se zbirajo v čim večjem številu tudi v naslednjih dneh. Kot smo že večkrat poudarili, od srede naprej bosta v tekmovalni areni tudi oba najboljša slovenska igralca, ki sta nosilca ture med posamezniki Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta igrala tudi med moškimi dvojicami in tudi tam si želita čim više, kajti njun velik cilj je zdaj, da se uvrstita tudi na olimpijski turnir med moškimi dvojicami čez dve leti v Los Angelesu.
5: Hvala, Dare, tudi sami se bomo še vrnili v Stožice, dragi poslušalci in poslušalke, če se tudi vi želite ogledati Evropsko prvenstvo v Stožicah na slovenskih tleh, pa boste imeli priložnost za to, kaj kmalu. Napnite svoje možgane, pripravite prste in nas poslušajte po naslednjem.

0: Morda niste vedeli.
1: V Ljubljani se je danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, priložnost za najboljše namizno-teniške igralce stare celine, vključno z Darkom Jorgičem, ki bo napadal najvišja mesta, spremljate v živo, pa vam ponujemo tudi v tokratni igri Morda niste vedeli. Če želite osvojiti vstopnice za poljubni dan domačega evropskega prvenstva, morate poklicati na telefonsko številko 01475 2202 in odgovoriti na vprašanje, katere tri države so v posamični moški konkurenci osvojile največ kolajn na evropskih prvenstvih v namiznem tenisu.

Vprašanje, na katerega iščemo odgovor, je torej, katere tri države so v posamični moški konkurenci osvojile največ kolajn na evropskih prvenstvih v namiznem tenisu. Tri najuspešnejše iščemo, naša telefonska številka pa 01475 2202.

0: Od danes pa do naslednje nedelje se bodo torej za evropski naslov v Ljubljani v Stožicah merili najboljši namiznoteniški igralci Evrope. Tudi vi pa bi lahko danes dobili kakšno karto, dve ali še kakšno več, če torej pokličete in odgovorite na naše, ja, morda kar bolj zahtevno vprašanje, kot se sprva zdi, pa naj bo to že manjši namik za prvega, ki se bo opogumil in poklical, in če se ne motim, je to Gorazd. Gorazd, se slišiva? Živjo, Gorazd?
1: Ja.
0: Ja, živjo, živjo. Gorazd, boste prvi poskusili, spremljate namizni tenis?
1: Ja.
0: Ja, no, potem pa, da vidimo, koliko od treh, ki jih iščemo, vam uspe našteti. Tri torej najuspešnejše države v posamični konkurenci na evropskem prvenstvu na miznem tenisu.
1: Nemčija, Francija, pa Italija.
0: Niso to trije pravilni odgovori, eden pravilni odgovor je bil, pa da pomagamo tudi vsem naslednjim. Hvala vseeno za prvi klic, Manca pa je naslednja, ki se bo preizkusila. Se slišiva, Manca?
2: Ja, zdravo.
0: Živjo, vi spremljate, se veselite tudi najboljših igralcev na slovenskih tleh.
2: Ja, se.
0: No, super. Pa da vidimo, če vam uspe osvojiti tudi kakšno karto.
2: Ok, torej, Nemčija, Švedska pa Madžarska.
0: To ste pa tako izstrelili, da moram vprašati, kako vam je uspelo.
2: Ja, internet, ne?
0: Ja, tudi to je v redu, najhitrejši ste bili, najbolj pogumni, da ste poklicali in zadeli karte. Že kaj veste, kateri dan bi vas najbolj zanimal?
2: Ja, takrat, ko bo Darko igral, ne?
0: Torej od sreda dalje.
2: Ja.
0: Pa upamo, da čim dlje.
2: Ja, tako, točno tako, do
0: konca. Tako, Manca, upam, da uživate svoje podatke, še pustite Gašpri v režiji, toliko še ostanite na zvezi, sicer okay. Pa čestitke za pravilen odgovor. S 33 kolajnami je torej v moški posamični konkurenci najuspešnejša država na evropskih prvenstvih v namiznem tenisu Nemčija, ki je osvojila eno odličje več od Švedske. 33 Švedska, torej 32, obe sta tudi najuspešnejši v naslovih evropskih prvakov z 12. Nemčija je predvsem po zaslugi Tima Bola in Dimitrija Očarova zlato osvojila kar na 10 od zadnjih 13 prvenstvih. S 3 zlatimi kolajnami na to sledijo Belorusija, Francija in Madžarska, ki je skupno s 13 odliči na 3. mestu, s 3 kolajnami več od 4. Francije, čeprav se je madžarski namiznoteniški igralec v polfinale evropskega prvenstva na zadnje prebil v začetku 80-ih let. Manca si bo torej lahko kakšno partijo tudi ogledala, ostalim pa seveda več sreče prihodnič, ko bomo pripravljali novo vprašanje in seveda tudi novo nagrado.

0: Rokometaši Cekrima v petem krogu Lige prvakinj gostujejo pri Dortmundu v 49. minuti, pa jim ne kaže najbolje v lovu na prvo evropsko zmago sezone. Z 32 proti 25 so boljše Nemke. Sicer ravno peti zadetek Nine Zulič na tekmi, Ana Bina z 9 najboljša strelka Ljubljančank. In prav v Ljubljani bomo ostali v teh trenutkih. V Hali Tivoli Olimpija gosti Ferencvaroš, hokejski obračun pa spremlja Tomaš Langerholc.
1: Še minuta in 3 sekunde do konca druge tretjine, še naprej pa izid kot v tisti drugi minuti, ko je Brennan dosegel edini gol na tekmi za 1-0 za Olimpijo. Ampak daj v tej drugi tretjini, čeprav nismo videli zadetkov, pa izvrstna igra, lahko rečemo tako enih kot drugih, v valovih napadajo in največ dela sta prav gotovo imela oba vratarja. Zdaj so streli 23-13 za Olimpijo, torej 12-9 v tej tretjini, ampak začetek druge tretjine pa je bil kar malo šokanten, ne samo za igralce, tudi za navijače Olimpije, kajti 7 minut je praktično na ledu obstajal samo Ferencvaroš, ki je imel v teh trenutkih tudi na ledu enkrat igral več in res obilo dela za vratarja Lukaša Horaka, ki pa ga je opravil res izvrstno. V nekaj trenutkih se je zdelo, da je celo tako utrujen, da so igralci to začutili, pa so potem dvakrat namenoma poslali plošček preko druge, na drugo stran, da je bil prepovedan dolgi strel. V tem trenutku konec druge tretjine, torej še naprej 1-0. Ja, je imela pa tudi Olimpija seveda svoje trenutke, predvsem v tem delu je imel 3 res lepe priložnosti Marcel Mahkovec, ampak izkazal se je Bence Bališ, ki je zdaj že pri 23 obrambah na današnji tekmi, Olimpin vratar Lukaš Horak pa pri 13. Torej, po 40 minutah v Tivoliju na tekmi, ki je namenjena družinam, veliko otrok, kakšnih morda 1800, 2000 gledalcev na tribuni, Olimpija Ferencvaroš pa 1-0.

Kmalu se bo začela še zadnja tekma od tega kroga prve lige Telemach, Grosuplje, Maribor, še prva, še zadnja tekmeca, ki se bosta pomerila torej v 11. krogu domačega prvenstva, potem ko je Nafta danes Bravo premagala z 1:0 na Valu 202, pa Kmalu novice.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
2: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Dober dan, želim Vid Palčnik. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka volilnega molka do danes do 16. prejela skupno 85 obvestil o domnevnih kršitvah. Pri 62 obvestilih se je izkazalo, da so že v obravnavi ali pa da ne gre za kršitve. Pristojni inšpektorat obravnava 23 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve volilnega molka. Večinoma gre za objave na družbenih omrežjih. Premijer Janez Janša je kot nesprejemljiv označil včerajšnji smrtonosni napad jemenskih hutjevcev na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. V njem je bilo ubitih 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Omenjeno letališče je bilo po navedbah koalicije pod vodstvom Saudske Arabije tudi danes tarča neznanega izstrelka. Saudska Arabija pa je po navedbah proiranskih upornikov napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta Ukrajina in Rusija dosegli dogovor o energetskem premirju. Ta začne veljati takoj, dodaja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Trumpova napoved za novost, a da je Kijev pripravljen pristati na vzajemno vzdržnost od napadov. Kreml se še ni odzval. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem vdoru migrantov iz sosednjega Maroka konec julija. Policisti so ljudi prepeljali v sprejemne centre, nekateri so se temu skušali izogniti z begom v hribe. Taborišče so odstranili dva dni pred napovedanim obiskom španskega kralja Filipa VI. Na Poljskem so pridržali moškega, ki naj bi načrtoval atentat na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Košinjaka-Kamiša. Poljski obveščevalci navajajo, da prejemajo vse več informacij o različnih grožnjah, v minulih dneh pa so državo pretresli tudi nasilni dogodki v šolah. Pooblačilo se bo, po noči se bodo od severa širile padavine. Dež bo jutri dopoldne ponehal, čez dan se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno.
4: Podatke o prometu na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so nastali na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

Magnifico je bil to na valu 202 rokometašice Krima, pa tudi po petem krogu Lige prvakinj še iščejo svojo prvo evropsko zmago sezone. V Dortmundu so Borusi morale priznati danes premoč 37-31. Z 9 zadetki se je sicer pri gostjih najbolj izkazala Ana Abina, 6 je dodala kapetanka Nina Zulič. Rokometašice Krima torej tudi še s peto zmago, kmalo pa bodo imele novo priložnost, ko se ritem ne bo prav dosti umiril v oktobru, tudi z reprezentančnimi tekmami 17.10. Torej čez teden dni oziroma še manj v soboto pa bodo Krimovke v Ligi prvakinj v 6. krogu gostile Budućnost.

Tudi mi smo pripravljeni znova govoriti o kolesarstvu. Dotaknili smo se ga že na začetku nedeljskega športnega popodneva, predvsem zmagi Paula Sexasa na včerajšnji dirki po Lombardiji, ki je nekako naznanila konec kolesarske sezone. Morda se jo veseli tudi naš

0: naslednjo sezono še ni na tej fazi svojega razmisleka v glavi, ker je rekel, da je pravzaprav želel, da vse odločitve o nadaljevanju svoje športne poti sprejme takrat, ko bo že zunaj tega tekmovalnega vrveža, ko ne bo več žara dirk, ko ne bo več v nekem čustvenem vrtiljaku in pravzaprav bo zdaj šele začel premišljevati. Na mizi ima ponudbe ekip svetovne serije za naslednjo sezono, ampak nič ni sprejel, kar zadeva to za naslednjo sezono, tako da predlagam, da prisluhnemo pogovoru. V bistvu sem ga potem na začetku najprej vprašal, da naj še oceni svojo včerajšnjo predstavo na Lombardiji, ko je bil v igri do 27 km pred ciljem, potem pa je nekoliko zaostal in potem šel zelo, bi rekel, takim umirjenim ritmom do konca in si v zgolj nekaj kilometrih nabral kar 9 minut za ostanka, osvojil 68. mesto. To je nekako, ja, njegova klasika, da skuša pač držati ritem v spredju, dokler se le da, in ko so enkrat možnosti vse izgubljene, potem popusti in seveda varčuje moči za naslednje priložnosti. Takole pa je govoril torej o včerajšnji dirki najprej in potem sva prešla na sezono 2027.
1: Tako kot je v bistvu, ali pa značilno moje karjeri, ni bilo nič kaj v mestu včeraj, ne. Vse sem skušal narediti, dokler sem lahko, tudi ja, pomagati ekipi in vsem. Po angleško bi rekel no regrets, nič nisem obžaloval, vse tam pustil, zelo težka dirka. Samo kar borbo potem zvečer priti do Slovenije, ampak danes ob vsej tej množici ljudi ja, so mi ponovno dali energijo in smo lahko ponovno vsi skupaj doživeli en lep dan.
0: Kaj je do zdaj znane, oziroma tako bom vprašal, kaj se dogovarjate, kakšna je situacija trenutno z letom 2027?
1: Ja, vas moram razočarati, ker ja, vam ne morem nič kaj dati, kaj novega, ker smo tam, kjer smo. Kaj se dogovarjam? Pogovarjam se, da ima tako reč, ampak predvsem je bolj na meni, v meni, da poskušam odkriti, kaj je tisto težje za me in ja, ponavadi pol tisto storim, kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli. Mislim, karkoli lahko, kajkoli bi rekel, bi bilo prezgodaj in nepošteno, tako da bomo videli. Karkoli bo, bo definitivno dobro.
0: Torej, Primož Roglič bo izbral tisto, kar bo zanj težje, ker se mu je to v karieri že ničkolikokrat obrestovalo. Veliko je ugiban, da bi lahko še enkrat v svoji karieri spet zamenjal tudi šport, ker nam je v nadaljevanju tudi namignil, da so bolj kot poletne igre leta 2028 zanj faktor pri odločitvi zimske olimpijske igre 2030 in to so igre, na katerih bi morda lahko nastopil v turnem smučanju. Ta ugibanja so se namreč v preteklosti že vrstila. Danes pa s to svojo izjavo, da so zimske igre 2030 večji faktor pri odločitvi kot poletne 2028, je kar malo razburkal spet ugibanja v novo smer. Dejstvo je torej, da na mizi ima ponudbe ekip svetovne serije, da se najbrž zdaj bolj ali manj pogajajo samo, koliko bi kdo ponudil plače za naslednje leto, ker za drobiž seveda šampion takega kova ne bo dirkal, ekipe pa tudi seveda skušajo varčevati in kolesarju, ki je že ja, zelo pri koncu svoje kariere, ne bodo ponudile prav ogromne vsote. Torej, tu so ti boji v zakulisju, v katerih verjetno bolj sodeluje njegov agent, kot pa on sam. Poleg tega mora v glavi sploh sprejeti odločitev, ali je še pripravljen iti skozi takšno trpljenje, kot ga konec koncev zahteva prav vsak.

0: slovenska kolesarska sezona, ali potrebuje kakšno leto premora popolnoma od vrhunskega športa, ali pa se posvetiti že novi karieri spet v zimskem športu. Verjamem, da niti sam vseh teh odgovorov še nima, toliko manj pa jih imamo mi, ki ga spremljamo takole oddaleč na teh prireditvah. Ob tem naj poudarim še, da je današnje druženje kolesarsko v Mariboru bilo predvsem dobrodelne narave, šlo je za prireditev Zlati krog Primoža Rogliča. Veliko rekreativcev se je spet prijavilo za to prireditev, ker je to edinstvena priložnost v sezoni, da lahko kolesarijo z njim, njemu ob boku, in čeprav ne gre za tisto tekmovalno dirkanje, pa moram poudariti, da so nekateri danes stvari vzeli kar preveč za res in tudi nekaj polomljenih je končalo to dirko, so mi povedali v zdravniški službi. Skratka, čeprav ta prireditev ni bila temu namen, so nekateri malček pretiravali in bodo to v naslednjih tednih malo obžalovali. No, kar pa je najpomembnejše pri tej prireditvi je, da se je z artikli in z kolesarsko opremo, s katero Primož Roglič dosega svoje velike dosežke, da se je vse to danes prodajalo na dražbi in da so ljudje ponujali za določene artikle, kot so majice, pa rokavice, pa na koncu tudi osrednji artikel dneva, dres evropskega prvaka, da so veliko ponujali za to in skupni izkupiček dražbe je bil kar blizu 20 tisoč evrov. Nekaj bo Roglič seveda tudi dodal zraven še svojega in lahko rečemo, da za mlade kolesarje bo tudi v prihodnje v Sloveniji poskrbljeno, kajti fundacija Primoža Rogliča je spet zbrala veliko denarja, ki gre za razvoj kolesarstva v Sloveniji oziroma za to, da imajo mladi kolesari kar najboljše razmere za to, da bomo tudi v prihodnosti še imeli Rogliče, Pogačarje, Mohoriče in podobne šampione, ki nas bodo razveseljevali v tem športu.
1: Hvala, Igor. Srečno in hitro okrevanje vsem, ki so torej današnji dogodek preživeli na tleh in smo seveda še naprej v preži po kakršnih kolih novicah o nadaljevanju kariere Primoža Rogliča, pa če tudi se vrne morda v zimske športe.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
3: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: V Hali Tivoli smo že zelo blizu konca današnje tekme regionalne hokejske lige med Olimpijo in Ferencvarošem. Pred njenim koncem pa nam bo več o poteku povedal Tomaš Langerholc.
1: Še dobra minuta do konca tekme v Tivoliju, gledalci so na nogah, Olimpija bo zabeležila peto zmago, prišla bo do 17. točke, trenutno 5-1, ko smo vstopili v zadnjo minuto, ampak tu zdaj kaže na visoko zmago, na, bomo dejali, bi lahko nekdo pomislil, lahka zmaga, ampak vse prej kot leta. Namreč v tretji tretjini smo spremljali najbolj učinkovit hokej. Olimpija je v 45. minuti dosegla drugi gol, ko je bil uspešen Nikolaj Majer. Potem pa so Mađari v 48. minuti znižali z pravim eurogolom Kestile in ta gol je dal igralcem Ferencvaroša dodaten zagon in bili so vse bolj nevarni in v 50. minuti je imel Lindgren veliko, v bistvu težko rečeš, da je lahko priložnost večja, bil je povsem sam pred skoraj da prasnim golom, sicer nekoliko z leve strani, zadev pa je okvir gola in kot v športu se veliko krat zgodi, kdor ne da dobi, je Olimpija v 53. minuti dosegla gol preko kapetana Jana Urbasa, ki je po levi strani pobegnil prav prej omenjenemu branilcu Lindgrenu in strelom med nogama vratarju Benceju Balašu popelja Olimpijo do nekoliko lepše prednosti, lažjega zaključka. Potem pa 54. minuta izjemen zadetek Nikolaja Majerja. Danec je še na tretji tekmi zaporedoma dosegel dva gola, no pikico na i pa je v 56. minuti postavil Žiga Pance. Olimpija je bila z igralcem manj na ledu, izključen je bil Zek Bojčak. Mađari so ob zaostanku 4-1 poizkušali narediti vse, da bi prišli do približka pri drugega gola, potegnili iz svojega gola vratarja Bališa, ki je pravkar izbran za najboljšega igralca Ferencvaroša, no Olimpija je zdržala, potem pa je prišla tudi situacija, iz katere je Žiga Pance zatresel prazen gol za končnih 5-1. Zdaj bomo še slišali, kdo je najboljši igralec Olimpije na današnji tekmi. Nikolaj Majer je najboljši igralec Olimpije in tako se je končal ta hokejski večer, ki je Olimpiji prinesel novo peto zmago v tej sezoni. Olimpija bo seveda zadržala mesto med najboljšimi šestimi, to je nekako primarni cilj za letošnji redni del, ko je na sporedu 52 tekem. Že v petek pa nova, bomo dejali, prav hokejska poslastica, kajti v dvorano Tivoli prihaja trenutno vodilni Bolzano z nekdanjim trenerjem Olimpije Fincem Karhulo. Torej, danes pa Olimpija proti Ferencvarošu 5-1.

0: Vsaj tako lepo kot v Beverly Hillsu, pa verjamem, da je danes Daretu Ruparju v Stožicah. Še zadnjič danes se selimo k domačemu evropskemu prvenstvu na miznem tenisu, ki se je danes torej začel v Ljubljani. Dare Rupar, kako pa so se naši izkazali v uvodni dan?
1: Ja, Klemen, lepo si tole naredil, ampak saj veš, vsak si mora narediti svoj Beverly Hills in moram reči, da res v Stožicah danes za res vse teče tako, kot smo si lahko samo želeli kot po maslu in seveda ne bomo hvalili dneva pred večerom, naj tako poteka vse do naslednje nedelje, ko bomo ob tem času že imeli vseh pet evropskih prvakov v petih kategorijah, za katere se merijo na evropskem prvenstvu tule. Prej sem kar nekako nostalgično poslušal hokejsko poročilo iz Tivolija, kajti pred 60 leti je bil tam velik dogodek, ogromen dogodek za uvod v otvoritev karizmatične dvorane ob Celovški, svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Tokrat pa spremljamo evropsko prvenstvo in moram reči, da tudi slovensko zastopstvo danes v devetih nastopih pri štirih zmagah v tej zares izjemni konkurenci. Tem, ko spremljamo znova mešane dvojice, smo spremljali tudi moške posamezno in v teh kategoriji dve zmagi za Slovenijo in te obedve s 3-0 Brin Vovk Petrovski in Petar Hribar sta junaka, je pa imel smolo pri žrebu Miha Podobnik, ki je gladko izgubil proti enemu najboljših igralcev teh kvalifikacij, Nemcu Ricardu Walterju, ki je tudi igralec nemškega prvoligaškega tekmovanja. Logačan je po koncu in po gladkem porazu povedal naslednje.
2: Ricardo Walter je sigurno eden najmočnejših igralcev v kvalifikacijah, tako da bila je čast igrati proti njemu. Rezultat sicer ni bil najboljši, ampak sem pa se verjetno veliko naučil iz te tekme za naprej.
1: Če se vrneva nazaj za mizo, tisti prvi niz je bil vendarle izenačen, bi lahko rekli. Kje se je prelomil?
2: Ja, prvi niz je bil precej blizu. Mislim, zgrešil sem dva servisa, kar je v to kratkem setu v bistvu nedopustljivo, tako da verjetno je bila tukaj skoraj da ta razlika, ki se je pol naredila.
1: On je odigral že številne, tudi precej močne turnirje. On je igralec nemške prve lige in prej kot ne je samo čakal na vašo napako.
2: Ja, sigurno. Mislim, tudi proti boljšim nasprotnikom je tip igralca, ki ne bombardira, ki večinoma čaka na nasprotnikove napake, drži žogo na mizi. Tukaj se je pa to hitro poznalo. Mislim, ena, dve žogi odigram, tretjo naredim napako in tukaj se vidi ta razlika v nivojih med mano pa njim.
1: Ni še konec, še se bo treba vrniti za mizo. Kako se daj umiriti glavo?
2: Iti v hotel nekaj pojest, pol si mal pogledati svoje nasprotnike, ki jih mal bolj poznam kakor njega, sem že igral z njimi, tako da vem približen, kaj igrajo, tako da se mi zdi, da bo jutri dosti lažji dan kakor danes.
1: Naj bo temu res tako, jutri dva nova dvoboja, oziroma jutri in utorek za Miho Podobnika, je pa dejstvo, ko izgubiš prvi dvoboj, je težko razmišljati o tem, da boš prvi v skupini, le to pa vodi na glavni turnir. Govoril sem o Olimpijcu, Petru Hribarju, Peter je v zadnjem obdobju ves čas v tujini, danes pa kot rečeno ob zares vrhunski igri premočan za Hrvata Leona Benka. Tudi on je bil po tem dvoboju izjemno zadovoljen.
3: Zelo sem zadovoljen svojo predstavo, še posebej všeč mi je, kako je publika navijala zame. Vzdušje v Stožicah je fenomenalno in se res počutim tukaj, da sem doma.
1: Igrati proti hrvaškemu nasprotniku, to pomeni, da se prej kot ne poznata do obisti, veliko tudi trenirate skupaj. Je bilo pri vama to tudi zaznati ali enostavno ne?
3: Niti nisem velikrat igral s tem igralcem, enkrat sem trenirala skupaj, ampak že kar dolgo časa nazaj, tako da ga iskreno nisem dovolj dobro poznal, ampak sva s trenerjem zelo dobro analizo naredila pred tekmo in se super pripravila na ta dvoboj in tudi v bistvu od samega štarta se mi zdi, da sem imel tekmo pod nadzorom, kar je potem pokazalo se tudi na rezultatu.
1: Včasih smo razmišljali, da ko vam malo uide tekma iz svojega zornega kota, se lahko nekako preplašite, bom rekel, ta izraz mogoče ni najboljši, ampak danes pa od prve žogice do zadnje je Peter Hribar, kot ste rekli, vedel, kaj počne.
3: Ja, v bistvu v preteklosti se je tudi kdaj to znalo zgoditi, še posebej proti igralcem vrhunskega nivoja, ampak mogoče je to tudi neka rutina že počas, neko znanje, ki sem ga uspel pridobiti skozi ta leta in jaz sem zelo vesel, kako sem uspel tudi v glavi zdržati skozi celotno tekmo. Nisem praktično podaril nobene točke od začetka do konca in sem zelo zadovoljen s to tekmo. Jutri čaka še težji nasprotnik, ampak se veselim tekme in gremo na zmago za glavni šlep.
1: Ženski del reprezentance si želi 3 na glavnem žrebu oziroma na glavnem delu turnirja. Vse 3 morajo prek kvalifikacij, če bi jim to uspelo. Tule pa rabimo enega, kajti tudi Matej Mamut, ki je sedaj v vlogi glavnega selektorja, pravi, če bi še enemu uspelo od te trojice, ki so v kvalifikacijah, bi bili pa lahko res zadovoljni.
3: Tudi jaz bi si zelo želel, da bi prišel glavni del tekmovanja. To mi je že uspelo v preteklosti, tako da jaz verjam, da z dobro igro na evropskih prvenstvih lahko se naredijo velika presenečenja. Tudi Brin je v odlični formi, tako da jaz mislim, da mogoče nam celo obema uspe preboj v glavni del tekmovanja.
1: In kaj bo najpomembnejši za ta odločilni dvoboj?
3: Mirna glava, borba do konca in če bo dobro vzdušje, in dobra priprava na nasprotnika, ampak sicer pa sproščeno in jaz mislim, da vsaj pri meni je tako, da če se res borim vsako točko do zadnjega, je to najbolj pomembno.
1: Slišali smo torej Petra Hribarja. Peter bo jutri že ob 9 dopoldan igral proti Tiagu Apoloni iz Portugalske, izkušen Portugalec, ki ima že medalje tudi z evropskih prvenstv, tako da Petra čaka zelo, zelo zahtevna naloga. Še v tem večeru pa 2 slovenska para, najprej mešana dvojica Vuk Tokić proti Srboma Levajcu in Lupuleskujevi, če zmagata sta na glavnem turnirju. Potem v nadaljevanju pa še zadnji 11. slovenski nastop danes. Stražar Pavlin v ženskih parih, v ženski dvojici proti madžarski zasedbi Peteri Dohodski. Potrebno je zmagati, če želiš ostati v konkurenci. Toliko za nedeljsko športno popovdne danes iz Stožic. Seveda bomo celotno prvenstvo spremljali na Valu 202 tudi v naslednjem tednu.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tako pa smo tudi mi izpraznili našo današnjo torbo športnih vsebin. Upam, da vam je bilo v naši družbi všeč in da vam bomo lahko poživili tudi prihodnje dni. Jernej Sobočan in Klemen Verlic za danes svoje opravila, za mešalno mizo pa bo tudi po radijskem dnevniku ustrajal Lovro Štanta.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Cellofest Ljubljana 2026.
3: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
2: Več informacij cellofestljubljana.si.
4: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do zaprtja volišč na referendumskem glasovanju je manj kot pol ure. Do 16 je svoj glas oddalo 35,53% volivnih upravičencev, je sporočil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Za primerjavo, na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je do 16. ure glasovalo 29,03% volilnih upravičencev.
1: Zorčič je glede dolgotrajnega čakanja nekaterih volivcev na volišču Omnija v Ljubljani zagotovil, da bodo svoj glas lahko oddali vsi, ki bodo do 19. na območju volišča. V oddaji tudi o tem.
3: Ameriški predsednik Trump je zatrdil, da je med Ukrajino in Rusijo nastopilo energetsko premirje. Mednarodno letališče v Rijadu tudi danes tarča obstreljevanja. Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane, ljudem morajo biti tudi omogočene, opozarjajo pristojni. Po noči bodo ponekod padavine, ob morju bodo možne nevihte.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Katja Podgoršek. Ob 19. se bo torej po državi zaprlo nekaj manj kot 3000 rednih volišč in 88 volišč Omnija. Odločanje poteka na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi zakona o parlamentarni preiskavi. Tu so še trije posvetovalni referendumi. O pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Glasovanja se do 16. udeležilo 35,53% volivnih upravičencev, več pa Jernej Kadrolec.
4: Referendumsko glasovanje po Sloveniji je potekalo brez večjih posebnosti, razen na volišču Omnija v Ljubljani, kjer so bile čakalne vrste popoldan neprijetno dolge. Udeleženci glasovanja so imeli pripombe na lokacijo volišča, ki se je preselilo iz Stožic v stavbo športnega društva Moste, tako glede parkirnega prostora utesnjenosti, kot tudi nepreglednosti notranjosti volišča.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po moje Stožice boljše.
7: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
8: Mogoče bi malo večji prostor lahko.
4: Sicer pa je do 16. ure na referendumih po Sloveniji glasovalo 603,057 volivk in volivcev, je sporočil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. To je
2: 35,53% volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila danes do 16. ure v volilni enoti Ljubljana Center in sicer 36,86%, najnižja pa v volilni enoti Postojna in sicer 33,34%.
4: Glede organizacijskih težav na volišču Omnija v Ljubljani pa je zagotovil.
2: Vsi volivci, ki bodo na območju volišča do 19. ure, pa slučajno ne bi prišli do tiste ure na vrsti za glasovanje, da bo volilni odbor na tem Omnija volišču podaljšal svoje delo toliko dolgo, dokler ne bodo vsi volivci glasovali.
4: Včerajšnji predreferendumski in današnji referendumski dan je spremljalo kar precej kršitev volivnega molka. Večina zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih. Kot predvideva Državna volilna komisija, bodo končni podatki o volivni udeležbi po zaprtju volišč predvidoma znani po 20. uri. Prav tako po 20. uri ali še nekaj čez naj bi se začeli objavljati in posodabljati začasni izidi današnjega glasovanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred nekaj več kot dvema urama na omrežju Truth Social zapisal, da je od tega trenutka v veljavi energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, s čimer naj bi se strinjali obe strani. Moskva se na to še ni odzvala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da za to ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega Zelenskega je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pravi, da bo Unija še ta teden zagotovila dodatna sredstva za ukrajinsko protizračno obrambo. Več Matej Hrastar.
9: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih dveh dneh sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šipko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
10: Tell Putin, give us two months.
9: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski. Kljub temu, da je Ukrajina danes tretjič v 4 dneh zadela enega od podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v bližini Moskve in s tem povzročila motnje in nedostopnost spletnih storitev v največjih mestih, pa večinsko mnenje v Rusiji očitno ni naklonjeno takšnemu premirju. Med najbolj bojevitimi komentatorji namreč prevladuje mnenje, da premirje bolj nujno potrebuje Ukrajina, saj da je njen energetski sistem tik pred zlomom.
1: Čez 2 tedna bodo v Srbiji parlamentarne volitve. Za oblast se potegujeta tudi 2 stranki ruske manjšine. V Nišu vrsto let deluje rusko-srbski humanitarni center. Že leta 2 ruska medija v Beogradu v srbskem jeziku predvajata vsebine, ki so v Evropski uniji prepovedane. Kako močan je ruski vpliv v Srbiji, je preverila dopisnica Saša Banjanac Lubej.
11: Podpora Vladimiru Putinu v Srbiji znaša 37%, največ med vsemi evropskimi državami, je pokazala nedavna raziskava agencije Galup. V beograjskem parku Kalemegdan majice s podobo ruskega predsednika na stonicah prodajajo za 10 evrov.
12: Ako pričamo o Putinu ili Zapadu, Putin.
11: Če moram izbirati, sem za Putina, pravi Beograjčanka Ana. Njen somešan Uroš pa bi raje izbral življenje v urejeni evropski državi.
13: I ja bi radije da živim v Evropi.
11: Rusija ne priznava Kosova, stoletne vezi s Srbijo ohranja tudi s poceni plinom. Njen vpliv že leta utrjuje propagandni stroj Aleksandra Vučića, pravi programski direktor nevladne organizacije Črta Raša Nedeljkov.
14: Evropa se prikazuje tendenciozno.
11: Evropo mediji prikazujejo tendenciozno, zlonamerno in v manipulativno negativnem tonu. Po drugi strani pa Rusijo prikazujejo tendenciozno, pristransko in pozitivno. Danes samo polovica Srbov podpira vstop v Evropsko unijo. Leta 2008, kljub mednarodnemu priznanju Kosova, je bila podpora Uniji kar 75%. Raša Nedeljkov.
14: Zato što smo imali
11: takrat na oblasti izpostavljala prednosti Unije, bila kritična do pomankljivosti, ljudem pa je dajala jasno sliko o tem, kaj pravna država in enaka pravila za vse pomenijo za vsakdanjega človeka. V Srbiji deluje ta ruska televizija Russia Today in spletni portal Sputnik, katerih vsebine nekritično povzemajo pravladni tabloidi. Izvršna urednica spletnega portala Istinomer Milijana Rogač.
15: Možda nešto što bi drugim zemljama je skriveno?
11: Nekaj, kar je v drugih državah skrito, je pri nas zelo odkrito. Povezave z Rusijo so tema, s katero manipulirajo za dnevno politične namene. In to počne sam vrh oblasti. Putin je Beograd obiskal pred 12 leti, ko je Vučić prvič postal premier. Podpira ga tudi pri drugem poskusu.
1: Iz Saudske Arabije poročajo o novem zračnem napadu na mednarodno letališče v Rijadu. To je bilo že včeraj tarča jemenskih hutijevcev, pri čemer je bilo ubitih 12 ljudi, 300 pa ranjenih.
3: Današnji napad je povzročil požar na enem od potniških terminalov, o žrtvah pa za zdaj ni poročil. Promet na rijadskem letališču je sicer že od včeraj ustavljen. Stopnjevanje napadov na civilne tarče je sprožilo oster mednarodni odziv na račun proiranskih hutijevcev. Ti navajajo, da je koalicija držav Saudsko Arabijo, ki napoveduje odziv, napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti 5 največjim ameriškim televizijskim hišam, ki sestavljajo najožjo skupino za spremljanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Očita jim kršenje protimonopolne zakonodaje. Mediji ABC, CBS, CNN, NBC and Fox News so se septembra odločili za nekajdnevni bojkot spremljanja, potem ko je bila hiša novinarjem 3 medijev, CNN, MS Now in Politico, odpovedala akreditacijo za pokrivanje Trumpovih dejavnosti. Na Poljskem so pridržali moškega, ki naj bi načrtoval atentat na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Kosiniaka-Kamysza. Poljski obveščevalci navajajo, da prejemajo vse več informacij o različnih grožnjah, tudi o hibridnih ruskih napadih. V minulih dneh pa je državo pretreslo več nasilnih dogodkov v šolah.
0: Radijski dnevnik.
1: Ki invalidske in humanitarne organizacije dopolnjujejo socialno varstvo države, ki je zapolnjujejo vrzeli in kako ob naraščajočih potrebah zagotovijo dovolj sredstev za njihovo delo. Vse to so bila vprašanja, ki se jim je posvetil letošnji forum partnerstva za prihodnost z naslovom Človekove pravice, ki morajo živeti v praksi. Forum je ta teden pripravila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, ki sodeluje s 120 invalidskimi in humanitarnimi organizacijami. Njihova pomoč in podpora pa doseže več kot 400 tisoč ljudi. Več Petra Medved.
16: Letošnji forum partnerstva za prihodnost je odprl razkorak med pravicami, ki jih država priznava, in pomočjo, ki jo lahko človek dejansko dobi. Direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, Borut Sever.
17: Problem, da je v Sloveniji še vedno vse preveč posameznikov, katerim niso omogočene osnovne človekove pravice. Marsikaj je napisano na papirju, te stvari pa dejansko potem niso uresničene.
16: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek je izpostavila razliko med formalno priznanimi in dejansko dostopnimi pravicami.
18: Najprej opozarjamo tudi na pravilnike, kjer manjkajo brez teh, na primer, dolgotrajne odprave raznih deinstitucionalizacije ni mogoče izvajati. Težko je, če imamo neko odločbo, pa ni izvršljiva, ker ni storitve zadaj, ali pa če imamo že neko odločbo, pa primankuje kadrov.
16: Predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak poudarja, da so invalidske in humanitarne organizacije svojo strokovno usposobljenimi ljudmi most med državo in človekom, ki potrebuje pomoč in podporo.
19: Da hitro znamo usmeriti človeka na pravi naslov, da ga podpremo z vsemi informacijami in da mu konec koncu tudi lahko pomagamo in sodelujemo pri uveljavljanju pravice za nekega človeka od začetka do konca.
16: Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane v ustavi, zakonih in mednarodnih konvencijah. Ljudje morajo biti tudi omogočene, so poudarili na forumu Partnerstva za prihodnost.
1: Zaradi pomankanja dermatologov so ljudje s sumljivimi kožnimi znamenji pogosto prepuščeni negotovosti. Na specialistični pregled namreč čakajo tudi do 2 leti. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je zato začelo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za nakup dermatoskopov za pregled kožnih znamenj. Z njimi želijo opremiti nekaj ambulant družinske medicine v Mariborskem zdravstvenem domu in tako bistveno skrajšati pot do diagnoze. Katarina Klepčernejšek.
20: Da so potrebe in stiske ljudi velike, potrjujejo že preventivni pregledi kožnih znamenj, ki jih organizira zdravstveni dom. Zdravniki opažajo namreč vse več pacijentov s sumljivimi spremembami na koži.
21: Zadnje čase imamo kar vedno več pacijentov, ki se pojavljajo tudi v referenčnih ambulantah z različnimi znamenji. In dosti krat se zgodi, da na žalost moramo pacijenta, ki ga napotimo v dermatološko ambulanto, mora čakati tudi kako leto, da potem lahko se to znamenje sploh pogleda.
20: Zato, dodaja predsednica Društva za boj proti raku Štajerske, Zvezdana Mavrič-Vražič, so letos v okviru humanitarno-ozaveščevalne akcije Roza oktober in Moška moda v ospredje postavili kožni melanom in zbiranje sredstev za nakup dermatoskopov. Z njimi bodo opremili nekaj ambulant družinske medicine, da bodo že na primarni ravni lahko osebili osebni zdravniki podrobneje pregledali kožna znamenja in presodili, ali je potrebna dodatna specialistična obravnava.
21: Če bomo se odločili za boljše dermatoskope, bi radi vsaj 2 do 3 višje kvalitete kupili.
20: Zdravniki družinske medicine že pridobivajo potrebna nova znanja, potrjuje vodja mariborskih družinskih zdravnikov Maja Arzinšek.
5: Skupaj s kolegi dermatologi smo že v prejšnjem letu imeli eno izobraževanje in tukaj si želimo tako strokovnega nekega nadgrajevanja našega dela in pa seveda olajša tudi našim pacientom, da lahko neke določene preglede z večjo gotovostjo opravimo že sami in potem ustrezne še tudi pacienta dalje usmerimo, če je potrebno.
20: Dobrodelna akcija zbiranja denarja za nakup dermatoskopov se bo končala s tradicionalno modno revijo, ki jo društvo pripravlja 13. novembra v hotelu Habakuk.
1: Referendumskemu večeru bomo na prvem programu Radija Slovenije namenili posebno oddajo. V studiu se nam bodo pridružili komentatorji, naši novinari bodo dogajanje pospremili tudi z oglašanji s terena. Vabljeni v našo družbo od 20. ure in 30 minut. Že zdaj pa besedo predajam Gašperju Ogrincu, ki je pripravil pregled športnega dogajanja. V Stožicah v Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Tivoliju pa sta se v regionalnem hokejskem prvenstvu pomerila Olimpija in Ferencvaroš. Hvala za pozornost, želimo vam miren večer.
6: Prvi dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani še ni končan, za nami pa je 9 slovenskih dvobojev, ki so prinesli tudi 4 zmage. V Stožicah prvenstvo spremlja Dare Rupar.
22: Zelo spodbuden je bil za uvod preobrat med mešanimi dvojicami, ki je uspel Sari Tokič in Brinu Volku Petrovskem, ki sta imela že zaostanek 2 nizov in zmagala s 3-2. Prvo posamično zmago za domačo vrsto je dosegla Katarina Stražar, ki je še enkrat pokazala svoj ogromen talent. Najbolj obetaven domači igralec Volk Petrovski je brez izgubljenega niza med posamezniki nakazal, da ima tudi

0: vstopa na tekmovalno razpredelnico posameznikov pa bodo postavili tudi nosilce. Darko Jorgič je nosilec številka 4.
1: V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije gostili ekipo Ferencvarosa in ga visoko premagali s 5-1. V Tivoliju je tekmo spremljal Tomaš Langerholc.
2: Po zmagi po podaljšku v petek pri aktualnih prvakih v Gradcu je Olimpija še drugič v tej sezoni igrala proti Ferencvarosu. V Budimpešti je bilo 5-3 za Ljubljančane, ko je že v 98. sekundi skoraj z modre črte pokritega vratarja Mađarov Bencea Baleša premagal TJ Brennan, so navijači verjetno pomislili, da je s tem odprta pot do nove lahke zmage. Ljubljančani so bili v uvodnih 20 minutah veliko boljši, a svojih priložnosti niso uspeli realizirati. Na začetku drugega dela pa so na tivolskem ledu zagospodarili Mađari. Domače moštvo pa je v teh trenutkih reševal Lukaš Horak. V zadnjih 20 minutah so gledalci videli kar 5 golov. Nikolaj Majer je najprej zadel za 2-0, nato še za 4-1. Tretji gol za Ljubljančane je dosegal kapetan Jan Urbas, končnik 5-1 je z igralcem manj v prazno mrežo postavil Žiga Pance. Mađari, ki so preko Kestile znižali na 2-1, so v 50. minuti imeli veliko priložnost za izenačenje, a je Lindgren zadel le okvir gola. V petek bo v Tivoliju gostoval vodilni Bolzano.
1: V državnem nogometnem prvenstvu bo danes končan 11. krog tekmovanja. Nafta je z 1-0 premagala Bravo, prav zdaj pa moči med seboj merita Brinje in Maribor. Po prvem polčasu je rezultat izenačen z 1-1. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in proti domačinkam izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, 7. novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo. Dirko svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja je dobil Max Verstappen. Nizozemec se je prvič v karieri veselil zmage na progi Marine Bay. Na drugem mestu je dirko končal Charles Leclerc, tretji pa je bil Kimi Antonelli, ki je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Čez 2 tedna bodo vozniki v kraljici motošporta nastopili na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Vreme.
3: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, oblačnost se bo prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Čez dan se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:51 je ura.
5: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
6: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
5: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
5: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
7: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov. Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
5: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: RH 202. Dve polni uri svežih elektronskih ritmov v eni epizodi, od albumskih novosti Logic 1000 in Tiše do radijskih premier Patrika Toppinga, Teddyja Swimsa ter gostujočega miksa enega največjih imen sodobne plesne elektronike, Topika. Ujemite novo epizodo RH 202, samo na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.
3: I'm stuck in my ways again.

0: vami Val 202.
1: Poslušalke in poslušalci Vala 202, dobro večer. Pred začetkom novega tedna vam v poslušanje ponujamo novo epizodo podcasta Prekletstvo dobrih vil. To je igrana serija, ki jo najdete v aplikacijah in na val202.si. Leta 1999 je 12 Slovencev zadelo doživljenjsko mesečno rento, 100 tisoč tolarjev, vsak mesec, do konca življenja. A leta 2020 so bili vsi mrtvi. Zastrupitve, požari, lovske nesreče. In sumljivo veliko vprašanj brez odgovorov. V sumljivo resnični seriji o seriji resnično sumljivih smrti se lahko na poti po Sloveniji pridružite svobodnemu raziskovalnemu novinarju Eriku Vrtačniku, ki raziskuje, ali gre za niz neverjetnih naključij ali za še eno iz serije temačnih zgodb slovenske tranzicije, ki jo je nekdo uspešno pometel pod preprogo. Jutri zjutraj boste v aplikacijah za podcaste našli svežo epizodo. V nadaljevanju pa prisluhnite drugi epizodi z naslovom Šla je po gobe. To je novost med podcasti Radia Slovenija, Prekletstvo dobrih vil. Uživajte.
2: V prejšnji epizodi podcasta.
3: In sem po treh dneh neprestanega raziskovanja sem jaz začel te koščke, te uganke malo po malo zlagati. Ta umor mojega sokrajana, to ni bil en izoliran primer. To je bila kronološko zadnja iz serije 12 sumljivih smrti dobitnikov doživljenjske rente. Zato vas vabim, da se mi pridružite na potovanju po celi Sloveniji. In tu bomo probali povezati te sumljive smrti, ki so jih temne sile iz ozadja evidentno hotle pomest pod preprogo.

0: Pozdravljeni, moje ime je Erik Vrtačnik in sem svobodni raziskovalni novinar, vi pa poslušate podcast Prekletstvo dobrih vil. Opozorilo, epizoda vključuje pogovore o nasilnih smrtih in drugih občutljivih temah. Eni opisi so kar slikovite narave in lahko vznemirijo poslušalce, tako da priporočam diskretnost pri poslušanju. Podcast lahko poslušate na programih Radija Slovenija, na RTV 365, lahko se pa na njega naročite tudi prek aplikacij Radio Player, Spotify, Apple Podcasts in pač ostalih aplikacij za podcaste. Zdaj se pa vi fajn uležte nazaj in uživajte v zgodbi naprej. Jaz priznam, jaz na začetku nisem bil popolnoma prepričan. Večkrat sem si rekel, da mogoče pa to vse skup sam na ključje. Da iščem vzorce tam, kjer jih v bistvu ni. In da je kar nevarno, če prehiter potegneš zaključke. Ampak, enih številk se preprosto ne da ignorirati. 12 ljudi, mislim, 12 dobitnikov doživljenjske mesečne rente in 12 smrti v 12 letih. Halo. Vsakič znova sem si ponavljal, da mora obstajati neka logična razlaga. Ampak bolj ko sem brsko, bolj se mi je zdelo, da zgodba ni tak nedolžna, ko bi si želel. In v današnji epizodi vam bom razkril teorijo, zakaj je vseh 12 dobitnikov doživljenjske mesečne rente umrlo med leti 2009 in 2020. Pol se bomo popeljali v Jelendol, to je majhna vas na Gorenjskem, in bomo tam govorili s sosedo ene od žrtev tega prekletstva. Vi si kar dobro zapnite pasove, ker vožnja bo napeta. Dolgo sem si razbil glavo, zakaj so loterijski nesrečneži, če tak rečem, zakaj so umrli v 12 zaporednih letih, od leta 2009 naprej. In sem skoz verjel, da je edini razlog najbolj dolgočasna stvar na svetu. To je statistika. Ker v Sloveniji se vsako leto povprečno zgodi 15 umorov. In če bi se eno leto zgodilo dodatnih 12, ja, normalno, da bi začel kdo sumiti, ne, zakaj zdaj to odstopa od povprečja. Nekdo bi začel raziskovati, zakaj glih tisto leto toliko več umorov. In sem si mislil, da vsako leto pač ena smrt, en umor, to lažje skriješ v letni statistiki umorov v Sloveniji. To je pač, to mora biti glavni razlog. Ampak mi ta teorija ni dala odgovora. Zakaj? Se pravi, zakaj so se smrti začele vrstiti od leta 2009 naprej? To pa nisem vejo. Dokler nisem v knjižnici, bolj ko ne po naključju, vzel v roke uradni list Republike Slovenije. Številka 30, datum 26. april 2001. Pod številko 1849 je zapisan akt, ki ureja spremembe in dopolnitve pravil loterijske igre. Se pravi, te loterijske igre, ki je podeljevala mesečne rente. In 10. člen akta pravi takle. Zdaj, mogoče bo ta pravni jezik komu malo dolgocajten, ampak moramo, zaradi raziskave, moramo to čuti, kak je. Če dobitnik doživljenjske rente umre v prvih 10 letih po začetku izplačevanja rente, bo zavarovalnica nadaljevala izplačevanje mesečne rente upravičencu za primer smrti, vendar ne dlje kot 10 let, šteto od datuma začetka izplačevanja rente. Če dobitnik posamezne letne rente umre v času izplačevanja mesečne rente pred iztekom dobe izplačevanja rente, se mesečna renta preneha izplačevati z mesecem, v katerem pride do smrti dobitnika rente. Preostali, še neizplačani obroki mesečnih rent pa se izplačajo upravičencu za primer smrti v enkratnem znesku. Dobro, jaz sem pač rabo neko razlago, kaj za ta pravniški mambo džambo pomeni in sem pač prosil Klemna, to je moj odvetnik. In on mi je rekel tak.
1: No, ta akt, ki smo ga slišali, pravi, da je doživljenjska renta v resnici zagotovljena sam 10 let. Tega, če prejemnik umre znotraj teh prvih 10 let, zavarovalnica, ki je odgovorna za izplačevanje rente, izplačuje znesek njegovi bližnji osebi, sorodniku, ampak sam do izteka teh 10 let od začetka izplačevanja rente. Če pa zdaj prejemnik umre potem, ko je pa renta že tekla 10 let, se renta z njegovo smrtjo dokončno preneha izplačevati.
0: Jaz mislim, da ta akt iz uradnega lista pojasni vse. Kdorkoli si je pač želel smrt dobitnika rente, kjerkoli je že bil, je vedel, da se ta smrt pred iztekom 10 let ne splača, ker bi bilo pol potrebno izplačevati rente njihovim bližnjim. Če pa dobitnik umre po izteku dobe 10 let, se pa renta neha izplačevati. In dobitniki so začeli umirati leta 2009. Točno 10 let po prvem žrebanju in 10 let po izteku dobe, ko ni več treba izplačevati rente, če dobitnik umre. Se pravi, mislim, ta finančni motiv je glavni razlog, zaradi tega 12 dobitnikov doživljenjske mesečne rente danes ni več med nami. Da si lažje predstavljamo, o kakih številkah govorimo. Vsak od 12 dobitnikov je dobival 100 tisoč tolarjev na mesec. To je danes, bi rekli, približno 417 evrov. Cirka. In na leto to znese približno 5000 evrov. In če bi vsak od njih živel še dodatnih 20 let, kar je povsem realno, bi to za organizatorja pomenilo več kot 100 tisoč evrov izplačil na posameznika. Zdaj pa to pomnožite z 12 in pridemo do ene cifre večje od 1,2 milijona evrov. Spravi, več kot 1,2 milijona evrov. In to samo za dodatnih 20 let življenja. Zdaj, če bi živeli 30 let dlje, pol govorimo že o skor 2 milijonih evrov. To pa ni drobiš. Mislim, to so prihranki in to v tem svetu korporacije strašno dobro razumejo. In zaradi tega so si očitno pripravljeni umazati roke. Še en od razlogov, da je med temi umori minilo tok cajta, je tudi ta, da sta morilca do detajla naštudirala svoje žrtve. Vedla sta točno, kje se zadržujejo, s kom se družijo, kaj so njihove šibke točke, naprimer alergija ali pa take stvari, in to sta izkoristila sebi v prid. Za te natančno izpeljane umore, to sta vse naredila, da je izgledalo kot nesreča, za te natančno izpeljane umore je bilo potrebno ogromno potrpežljivosti, previdnosti in sta potrebovala ogromno časa. Časih celo leto. V nadaljevanju epizode se mu v iskanju resnice odpeljali v 88 km oddaljen Jelendol. Še prej pa par besed od sponzorja serije.
2: Pred nakupom novega sesalnika ste prebrali 38 ocen, pogledali 12 videov in se skregali z neznancem na forumu. Lepo, da vas skrbi za vašo preprogo, ampak kaj pa vaša prihodnost?
3: Poskrbite za njo. Sklenite pokojninsko varčevanje pri pokojninski družbi A še danes. Enostavno prek spleta na pdvzaj.a.si.
0: Na prvo pravo terensko raziskovanje sem se odpravil po stari cesti mimo Gornjega grada, Stahovice in pa Cerkelj na Gorenjskem. V avtu je bilo mirno. Mislim, to radio sem ugasnil glih malo potem, ko sem šel. Tako da mi je bilo čist dost, da motor brni, pa da se čujejo gume na asfaltu. In v taki tišini ti nimajo misli, kam pobegnati, ker se vedno vračajo k istim vprašanjem. Kdo je zdaj kriv za vse te smrti? Kdo bi imel od njih koristi? In tu pa dan sem pogledal v retrovizor, ne zdaj zato, ker bi mislil, da mi kdo sledi, bolj tak, iz navade. In sem bil tak razburjen, tak sem bil iz sebe, da me je tam v Britov v prekranju me je lakota me je stisnila. In sem se ustavil v kitajski restauraciji. Tam sem tako obilno obrok sem si naročil in sem dobil fortune cookie in potem sem se skozi to embalažo nekak do cookieja prebil in noter je bilo na listku napisano. 3 stvari ne morejo dolgo ostati skrite. Sonce, luna in pa resnica. Ja, zdaj sem bil poln optimizma iz tega sporočila in sem se vsedil v avto in sem šel kar direkt naprej proti cilju, proti tej resnici. Thank you. Jelen dol je taka manjša vas na Gorenjskem, stisnjena je tam tako zeleno dolino gor nad Tržičem in okoli teh bajt se razprostirajo taki masivni gozdovi, visoko prot karavankam segajo. Jelen dol je zato odlično izhodišče za kar koli, sprehode, pohode, pač raziskuješ te okoliške vrhove, greš po štempilke, kar koli. In ima kraj močne korenine v gozdarstvu in lesarstvu. In glih tu je rodbina Born zgradila žago, eno tako manjšo hidroelektrarno in pa gozdno železnico. In vse to je oblikovalo pol življenja v tej dolini. Že par let pred koncem 19. stoletja je imel Jelen dol najsodobnejšo komunalno infrastrukturo. Vodovod, kanalizacijo, elektriko, celo telefon. Telefonsko omrežje je ta baron Born je vzpostavil za povezovanje svojih lovcev in gozdarjev. In to že kako leto prej prednje prvi telefon sploh zazvonil v Ljubljani. In z elektriko je bilo isto. Po koncu dela v žagi so vodni tok iz tega zajetja Tržiške Bistrice preusmerili na električne turbine. Tako da so v vasi pa na tem Bornovem gradu so gor zasijale električne luči. Tudi te so bile prej ko Ljubljani. Domačini radi rečejo, da se v Jelen dolu cajt upočasni. Poleti skozi dolino čuješ šumenje vode, ptice pojejo, ob koncu poletja se pa gozdovi obarvajo v tople barve in so tak mali raj za gobarje. In gobari dobro vejo, kje so najboljša najdišča. In tu ni kakih turistov, da bi jih bilo na veliko, pa množic pa to. Ne, ne, imaš en tak občutek pristnosti, bližine z naravo, tako da Jelen dol ni kraj kakih velikih atrakcij. To so mali užitki in glih tu, v tem kraju, si je počitniško hiško zrihtala ena od naših žrtv. V Jelen dolu nas je pričakala njena soseda in prijateljica. To je pač oseba, ki mogoče ve največ o njeni sumljivi smrti.
4: Jaz sem soseda pa prijateljica od Vojke. Čem reči, da sem bila soseda pa prijateljica od Vojke, tle v Jelen dol. Kako bi jo opisala? Ja. Vojka je bila zelo prijazna. Zmer je bila pripravljena pomagati. Ben mu ne bi nič hudega naredila. Tako, da me to, da je eden želil njeno smrt, res orang pretresel.
0: Zdaj med tem, ko govori, drži v rokah skodelico čaja. Ne zato, ker bi bila žena, ampak ker jo pomirja. Zato, ker vidim takoj, da se je roke malo tresejo. In skodelica se tudi trese.
4: Ja, tle na vikend sta z možem prišla v času, ba, v čas je prišla pa samo ona. Njen mož je en tak težek privatnik, pa je mogel doskrat ostati v Ljubljan zaradi posla. Ona je pa rada hodila sem k nam, tudi sama. Ja, imela rada ta gmah pa to našo naravo.
5: Se kak ne bi.
4: A ne, ne, dga, da je na loto zadela to mesečno rento do smrt, dga pa nisem vedela.
5: A,
4: ne.
5: Čez nič tam?
4: Ne, nisem se o mojem kol zgovarjale. To, da ne hod v službo, to sem vedela. Sam sem mislila, da zato, ko so doma taki težki privatniki.
5: Aha, ja, se še kar logično. Se pravi, verjamete, da je bila njena smrt nesreča, ali se vam zdi, da je bilo kaj drugega?
0: Pol je bil en tak dolg premor. Gledala je tla, skodelico še zmeram z obema rokama držala, tako da se boji, da bi ji dol padla. In ko je pol spregovorila, pol potem, je imela že nižji glas.
4: Zihar je bilo nekaj drugega. Sta bila oba z možem ta prava gobarja. Cel poletje pa celo jesen sta z gmajne nosila polne košare gob. Ene sta pošla, ene vložila, ta drug pa pojedla. Oh, veste, je bila res dobra kuharca.
5: No, sam se glih. Policijsko poročilo pravi, da je vzrok smrti zastrupito z gobami.
4: No, to je že res, da je zaradi gob umrla. Sam teh gob ni sama nabrala. To sem povedala tudi policiji. Pa tudi, če so bile gobe užitne, so bile ohka zastrupljene.
5: Ja, zdaj, to je kar resna obtožba. Bi lahko povedali še kaj več. Mislim, rad bi boljš razumel, za kaj gre.
0: Prednji je odgovorila, je naredila tak kratek vdih in je dala to šalčko končno na mizo. Tako da jo moti, da se ji roke tresajo.
4: Ja, na tist dan, je umrla, se je nazaj grede iz Gmajne ustavila tle pri moji ograj, ki sem bila glih v vrt, ki sem stroči fržal pobirala. Jaz sem pa pohvalila, kako ima polno košaro, no? Pa mi je pa povedala, koga se je zgodil. Vmes, ki je nabirala gor na hrib, sta mem prišla dva desca, pa ne ta domača. No in te dva desca sta ji ponudila svoje gobe, kad mende, da imata one dva, da sta jih že preveč nabrala, da imata že polhen avto, pa da sta šla poje sam zaradi užitka še en malo gobart. Vse okup se je zdel malo čuden, ampak so bili pa jurčki res tako lepi, da jih je vzela.
0: In ko je omenila ta dva moška, se meni kar kurja koža naredila. Ker dva moška so priče videle tudi tam, da sta odhajala z prizorišča v mora v Mozirju. In zdaj, a sta to ista dva moška? Jaz ne vprašal, če je mogoče žrtvo ta dva moška kaj bolj podrobno opisala?
4: Ne, ne. Nič ni poseben ga omenila. Rekla je točen to, kar sem vam povedala. Dva desca, ki nista bila ta domača. Čuden je bilo sam to, da sta ji jurčke kar tako dala. No, vmes, ko sva se zgovarjale pri ograji, me je tudi povabila na večerjo. Rižoto z jurčki. Ja, res je bila dobra kuharca. Sam med vas mojem sva imela toliko stankov odkosila za pojest, da sem poj odklonila. Sej narečem, mi prav pasel malo posedeti z njo, pa s kakšnim gin tonikom v rok, pa malo čvekat. Sem imela pa v bistvu srečo. Je bila vhka, to tudi moja ta zadnja večerja. No, poj, ko sem pa pojedla s mojem, sem jo pa poklicala po večerji. Mislim, da je bilo tam okoli pol osmeh, osmeh. Vem, zato, ker so po televiziji še zmeri dajali dnevnik. Ja, sam se mi ni oglasila. No, to sem jaz del čuden, tako da sem jo pa še parkrat klicala, pa ni dvigvala. Pa me je pa začel skrbeti, tako da sem šla poj po vrt do njenih ta zadnjih vrat, ki ima zmeri odprta, no se jih imamo vsi v jelen dolni kriminala.
0: In poj je malo začela gledati dol v tla, malo tek so ji ušle oči dol, in so ji roke tak nežno zdrsnile v naročje in jih je tak skup jih je sklenila, tako bi se mogla nekje oprijeti. In je probala iti naprej, probala je še, ampak glas se je čisto zlomil.
4: Tam sem jo poj najdla, v kuhanj. Z obrazem notu v krožniku, tiste rižote z jurčki.
5: In kaj ste pol naredili, mislim?
4: Koga, to, kar bi naredil vsak. Poklicala sem ena dva. K so prišli in niso mogli več pomagati. So prec rekli, da je mrtva. No, pa je za njimi prišla policija, en malo za no, pa še njen mož z Ljubljane. Jaz sem pa povedala čist isto, kot zdaj le vam.
5: Policija še pol kdaj prišla? Mislim, so imeli še kakšno dodatno vprašanje za vas?
4: Ne.
5: Mislim, so šli v gost, ne vem, pogledati, če so kakšne sledi, ali pa tam, ne vem, ki sta parkirali ta dva človeka, kar raziskati, ne?
4: Ne, da bi jih jaz videla, no. K meni niso več prišli. Me je pa zanimalo, če so kaj najdeli, pa ugotovili, tako da sem jih čez kakšen mesec jaz sama poklicala. So mi rekli, da je primer zaključen, da je šlo za zastrupitev z gobam. Da niso najdeli nič sumljivega. Sam jaz ga ne verjamem. Jaz sem čist sigurna, da sta za njeno smrt kriva tiste dva desca z Gmajne.
0: Jaz sem se zahvalil, gospe, za korajžo, pa da mi je tak natančne informacije dala. Nisem šel v gost. To je bilo med tem umorom, pa med tem mojim cajtom tam, to je toliko let bilo mimo, da ziher so vse sledi že šle. Mislim, tudi če bi šel, kaj bi pa najdel? Nič. In noč je začela padati, tako da sem se skr odpeljal nazaj prot Mozirju. Naslednji dan sem poklical na policijsko postajo v Tržiču, ki pokrivajo tudi Jelen dol pa to okolico. In so me preusmerili na policijsko upravo Kranj. In ko sem jim zastavil vprašanje, v takem suhoparnem odgovoru so potrdili čisto vse, kar nam je povedala soseda.
6: Ste rekel Erik, ne?
0: Ja.
6: Erik, jaz se spomnim tega primera, sicer od tega je že kar nekaj cajta.
0: Ja, 9, 10 let, ja, nekaj tega.
6: Uradna izjava policije je bila, da je smrt gospe obravnavana kot nesreča, ker v postopku niso bili ugotovljeni nobeni znaki kaznivega dejanja in postopek je bil zaključen.
0: No, ampak...
6: In to je to.
0: Ja, sej, ampak mene zanima, glede na to, da je gospa bila izurjena gobarka, pa to, a niso bili nobeni indici, da bi bilo kako kaznivo dejanje?
6: Lejte, gospod Erik, če bi se pojavili indici, potem postopek ne bi bil zaključen.
0: In pol par dni pozneje s njesu nabiralniku dobil presenečenje. Tam me je čakala nova pošiljka, novo anonimno grozilno pismo in je bilo samo 7 besed napisanih. Ni nam všeč, da vohljaš po Gorenjskem. V tistem trenutku sem prvič dobil občutek, da jaz nisem sam lovec na resnico v tej zgodbi. Ampak bom počas tudi plen rato. In sem se zavedel, da tam zuni so eni ljudje, ko vejo, da jaz sestavljam koščke te uganke. In jih to več kot očitno moti. A me je kdo opazoval na moji poti? A imajo svoje ljudi znotraj policije? A je naključje, da sta bila na obeh krajih smrti opažena točno dva moška. Mene ta anonimna pošta me ni prestrašila. Bolj kot da bi me ostrašilo, je se sam potrdilo moje prepričanje, da v primeru teh 12 smrti to ni naključje, no. To je vse povezano. In sem dobil sam še več elana. Spomnil sem se na to sporočilo, ki sem ga dobil v Fortune Cookieju. Tri stvari ne morejo dolgo ostati skrite. Sonce, luna in resnica. V tišini sem se usedel pred zemljevid in sem začel načrtovati obisk naslednjega konca Slovenije. Se pravi, kraja, kjer se je končalo življenje še enega od dobitnikov mesečne rente. A ja, za konec imam pa še prošnjo za vas. Če imate kakršne koli informacije, ko bi lahko pomagale razvozlati skrivnosti prekletstva dobrih vil, vi mi sam pišite na erik.vrtacnik@gmail.com in bom vesel tudi, če bo sam kaka pohvala ali pa če bo kake spodbudne besede, da bom dobil malo zagona, ker tak bomo lažje skup prišli stvari do dna. Mislim, odkrili bomo, kdo se skriva za temi umori, se to je važno. Vsak vaš namik, vsaka pohvala sta več kot dobrodošla. V naslednji epizodi podcasta Prekletstvo dobrih vil pa...
7: Tam je stala tista hiša, ne? Ki se na oni božični večer je vzel ohen, ne? In z njo tudi edina prebivalca, ki je živo v njej, ne? Kaj jaz ne verjamem, da je v njihovom primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Kaj jaz sem prepričana, prepričana sem, da so ga umorili. Ja. Sem pogledala levo in sem videla, da so sosedova hiša hori, moj ti boh, ne? In potem sem pogledala še desno in sem videla dva moška na kolih, ne? Eden je imel tako, da z rame je imel torbo, ne? Jaz sem bila hvižna, da sta tu požigalca.

0: Tretja epizoda igranega podcasta Prekletstvo dobrih vil bo v aplikacijah Jutri zjutraj. Slišali pa ste drugo epizodo sumljivo resnične serije o seriji resnično sumljivih smrti. Hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek večera.
1: Več kot radio. Tudi na val202.si.

0: RH 202. Dve polni uri svežih elektronskih ritmov v eni epizodi, od albumskih novosti Logic 1000 in Tiše do radijskih premier Patricka Toppinga, Teddyja Swimsa ter gostujočega miksa enega največjih imen sodobne plesne elektronike, Topika. Ujemite novo epizodo RH 202, samo na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

0: veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
1: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
0: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitnice.
1: Odhodnina, super.
2: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pristojni nadaljujejo štetje glasov po današnjih referendumih. Po več kot dveh tretjinah preštetih glasovnic kaže, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so glas za oddali pri posvetovalnem referendumu o socialni pomoči. Najbolj izenačen pa je rezultat pri zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prve odzive političnih strank je zbrala Urška Subotič-Jereb.
2: Odzivi politične koalicije in opozicije so enotni v eni točki. Zadovoljni so z visoko rekordno volilno udeležbo. Po dozdajšnjih podatkih znaša ta skoraj 48%. Janez Žakelj, NSi, SLS Fokus in Nataša Sukič Levica.
3: Torej so ljudje, državljani prepoznali, da gre za pomembno vprašanje tako pri zakonodajnem referendumu kot tudi pri treh posvetovalnih referendumih.
4: V vsakem primeru je zelo pohvalno, da je udeležba tako visoka, ne glede na to, za katero opcijo ti ljudje glasujejo.
2: Kateri referendum, zakonodajni o parlamentarni preiskavi ali posvetovalni o RTV, socialni pomoči in volilni pravici za tujce je za SDS najpomembnejši? Luka Simonič.
5: Za nas so vsi štirje referendum izredno pomembnih, zato ker sprejetje vseh teh štirih bi bil korak naprej za Slovenijo.
2: Pri dveh referendumih, in sicer pri zakonodajnem o parlamentarni preiskavi, delno pa tudi pri vprašanju RTV, so volivke in volivci za zdaj razmeroma izenačeni za in proti. Tina Bregant, SLS, to pozdravlja.
6: Pravzaprav vidimo, da odločanje ni bilo uniformno, ampak da so si ljudje vzeli čas in pri vsakem vprašanju razmislili, kako bodo glasovali.
2: Med opozicijskimi strankami se je za zdaj odzvala zgolj SD. Prvak stranke Matjaž Han o rezultatih po dozdaj preštetih glasovih pravi.
7: Jutri bo nov dan in bo treba te stvari, karkoli bojo ljudje odločili, tudi realizirati.
2: Na vprašanje, kateri izmed referendumov se mu za državo in državljane zdi ključen, pa odgovarja.
7: Jaz ne eden tistih, ki imam zelo velike zadržke proti preiskovalnih komisijam, zato ker gre to vendarle za neko politično obmetavanje drug drugega.
2: Povejmo še, da je med vsemi štirimi vprašanji, o katerih so danes odločali volivci, zgolj referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zakonodajen, ostali trije pa so posvetovalni.
1: Dobili smo najnovejše podatke in torej po podatkih volilne komisije je na zakonodajnem referendumu, vsaj za zdaj tako kaže, nekoliko več volivcev glasovalo proti. Prisluhnimo pa zdaj prvemu odzivu premijeja Janeza Janše na današnje dogajanje.
8: Lep da je rečel sem skupaj, kot sem dejal zjutraj, so bili današnji referendum in nekaj tak. Ja. Test zdrave pameti, da smo ga naredili, ali ga nismo, glavno smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. In veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle. Slišali smo predstavnika največje opozicijske stranke, ki se je posebej zahvalil sindikalnim centralom. Doslej se je še nekako blefiralo, da so sindikati Sloveni nepolitični, zdaj pač vemo, kje so. In to bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo osobnega pomena za prihodnost Slovenije, verjetno tam nekje v začetku decembra.
1: Štetje glasov seveda spremljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe. Njihov prvi odziv na razmeroma visoko volilno udeležbo pa povzema Erna Strniša.
9: Referendumski izid je pri dveh temah zelo tesen. Gaja Brecel Umanotera opozarja, da je veliko število tem, o katerih smo odločali, poskrbelo za nekaj zmede.
10: Smo dobivali pač podatke iz terene, da niso dobro razumeli mogoče kakšnih vsebin, zaradi tega, ker če ti v bistvu na en dan štiri pomembne teme odpiraš, potem jasno na vsebini izgubljajo vsi štiri.
9: Nika Kovač, inštitut 8. marec, po drugi strani pravi, da je odločanje povezalo veliko ljudi ne glede na rezultat. Sicer pa je skeptična do dobronamernosti vladajoče koalicije pri razpisovanju referendumov.
11: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi. Sama sem prepričana, da so te referendumi bili tukaj zato, da se ni govorilo o zakonodajnem referendumu in da se je spravljalo jezo in sovraštvo na manjšine.
9: Sogovornici sta bili kritični tudi do težav na ljubljanskem volišču Omnija oziroma sta izrazili skrb, kako je dolgo čakanje na oddajo glasu vplivalo na volivce, ki da morda niso imeli dovolj časa. Nataša Posev iz Amnesty International, ne glede na izid, ki ni tak, kot bi ga želeli, poudarja, da je vendarle veliko število volivcev glasovalo proti.
12: Zato je toliko bolj pomembno, da vidimo, da smo kot volilna baza, kot državljani, državljanke prepoznali to odgovornost, da se postavimo za pravno državo, za vključujočo družbo, za družbo, ki brani javno dobro in ki si ne pusti teh pravic oduzeti.
9: Po njenih besedah se je na referendumih namreč odločalo predvsem o pravicah manjšine. Podobno meni Barbara Rajgl, Zavod Open, ki glede na povedane ukinitve RTV prispevka pravi.
13: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov. Torej tukaj bomo šele lahko začeli zares razpravljati, ker do zdaj smo razpravljali, jaz bi skoraj rekla, o ničemer.
9: Opozarja tudi na evropsko zakonodajo, ki zahteva stabilno financiranje javnih radiotelevizij.
1: Visoka volilna udeležba med drugim kaže, da volivce zanima, kako prispevati k odločitvam v državi, je v naši referendumski oddaji ocenila ustavna pravnica Bruna Žuber. Politični analitik Antiša Korljan pa je visoko volilno udeležbo pripisal tudi nadaljevanju polarizacije v družbi. Nekaj glavnih poudarkov je zbrala Nataša Mulec.
14: Nekaj, kar je zagotovo zaznamovalo tokratni referendumski četverček, je mobilizacija volivcev, ki se je pokazala v visoki volivni udeležbi. Ustavna pravnica Bruna Žuber je ob tem poudarila.
15: Visoka udeležba pokazatelj tega, da volivce zanima, kako dejansko neposredno prispevati k sprejemanju najpomembnejših odločitev v državi.
14: Politični analitik Antiša Korljan pa je k temu dodal.
16: Jaz bi to pripisal veliki razdvojenosti oziroma razklanosti znotraj volivnega telesa oziroma, če hočete, znotraj naroda. Narod je razdeljen. Ne? Če bi pisal romane, bi napisal nekaj podobnega.
14: O tako imenovani inflaciji referendumov pa je Korljan izpostavil.
16: Bi pa tukaj opozoril na eno stvar. Ne? Jaz mislim, da je ta referendumomanija v bistvu na nek način, da se politika skozi to blago samo diskvalificira.
14: Medtem je ustavna pravnica Bruna Žuber opozorila še na izzive, ki jih prinašajo rezultati referendumov, predvsem posvetovalnih.
15: Pogosto iz samega vprašanja ne moremo docela ugotoviti, kako naj bi bilo neko področje urejeno.
14: Analitik Korljan tudi meni, da so volivci večinsko sicer glasovali blokovsko, torej štirikrat za in štirikrat proti, a delni rezultati hkrati kažejo, da so številni na glasovanju obkrožili odločitev, ki je šla preko blokovske delitve.
1: Nadaljujemo na tujem. Moskva se še ni odzvala na zapis ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je nastopilo energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da zato ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iz Ukrajine so danes poročali o najmanj šestih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Tarča so bili tudi energetski objekti. Matej Hrastar.
17: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih dveh dneh sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šipko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
18: tell Putin, give us 2 months.
17: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski.
1: Jemenski hutijevci so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Letališče je bilo tudi danes tarča obstreljevanja. Proiranski uporniki trdijo, da je koalicija pod vodstvom Saudske Arabije danes napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Iran je med tem odgovor Združenih držav na predlog Teherana za vnovično odprtje Hormuške ožine označil za nezadosten. Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo. Ta je načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna. Okrevanje bo predvidoma trajalo približno teden dni. Pred koncem poglejmo oziroma se vrnimo še enkrat k referendumskem odločanju. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije so volivci glasovali za na 3 posvetovalnih referendumih in proti na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Štetje glasovnice seveda nadaljuje. Tudi to bomo seveda spremljali v nadaljevanju našega programa, zato vabljeni k poslušanju. Hvala, ker ste skupaj z nami dnevu postavili zrcalo. Želimo vam mirno noč in srečno.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Še obeti, v torek bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah razmeroma sveže bo. Tudi v sredo in četrtek bo po večini umirjeno jesensko vreme. Občasno več oblačnosti bo v severnih krajih, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na lokalni cesti Apače-Hajdina pri Apačkem križu urejen izmenično enosmerno. Pred nekaj minutami pa se je sprostila omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 22 in 13 minut je ura.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Po veliki večini preštetih glasov so volivci na referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob doseženem kvorumu je zanjo glasovalo 49% volivcev, proti jih je bilo 51%. Pri treh posvetovalnih referendumih so prevladovali glasovi za, pri vprašanju obveznega RTV prispevka je bila razlika med taboroma 0,3 odstotne točke. Odzive je zbrala Urška Subotič Jereb.
2: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
3: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100,000 ljudi, vsaj 200,000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
2: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
4: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
5: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
2: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
6: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma. Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
2: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
7: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svoje volje, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
2: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
8: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
2: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecel.
9: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
2: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo tovrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
10: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak čir sovraštvo in razdvajati ljudi.
2: In še zavod Open, Barbara Rajga, o RTV prispevku.
11: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
2: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Sedaj pa sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
12: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brynvolk Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj s Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali 5-1. Za Olimpijo je 2 gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvaki in gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedejo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo.
1: Še današnje vreme, sprva bo ponekod deževalo, nato se bo postopno razjasnilo.
13: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v glavnem opravila test zdrave pameti, je v zvezi z delnimi rezultati štirih referendumov ocenil premier Janez Janša. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, glasovanje pa je označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je napovedal, da bo vlada ne glede na usodo zakona o parlamentarni preiskavi nadaljevala pregon korupcije, ob tem pa realizirala tudi voljo izraženo na posvetovalnih referendumih. Rusija je le nekaj ur po napovedih ameriškega predsednika o energetskem premirju znova napadla ukrajinske energetske cilje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tarče so bile elektrarne v mestih Kijev in Harkov. Donald Trump je sicer oznanil, da sta obe strani dosegli dogovor o prenehanju napadov na energetiko. Zelenski je dejal, da ga je razglasitev presenetila, a da je premirje pripravljen sprejeti. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem udoru ljudi iz sosednjega Maroka konec julija. Policisti so migrante z avtobusi prepeljali v sprejemne centre. Nekateri migranti naj bi pobegnili v bližnje hribe, da bi se izognili vkrcanju. Taborišče so odstranili dva dni pred napovedanim obiskom španskega kralja Filipa VI in njegove soproge Leticije. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi proti Ferencvarošu slavili s 5-1. Za domačine je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je sedaj četrta na prvenstveni lestvici. Še vremenska napoved, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

was I?

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Referendumska zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je pokazala, da vlada nima zaupanja ljudi, je ocenil predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Rezultat je označil za prvo dobljeno bitko za vrnitev demokracije v državo. Ob tem je poudaril, da najpomembnejši referendum o interventnih ukrepih za razvoj še prihaja in izrazil prepričanje, da bo tudi ta zavrnjen. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Izjava sledi sporu Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je z Rusijo dogovoril o dobavi dizla na svetovne trge. Von der Leyen je podprla pozive Zelenskega k premirju, ki bi zaščitilo svetovne zaloge hrane, kot tudi energetsko infrastrukturo v Rusiji in Ukrajini. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borussii in izgubile 37